when you're alone.

0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare reală. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că mănâncă dimineața ceva mic, doar ca să bifeze masa. Poate un fruct, un covric sau un biscuit lângă cafea. Intenția este bună, dar efectul nu este întotdeauna cel dorit. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cantitatea mică, ci structura mesei. Alimentele care conțin în principal zahăr sau carbohidrați simpli cresc rapid glicemia, dar nu oferă sațietate. La scurt timp după, apare din nou foamea sau nevoia de dulce. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format dintr-un fruct mâncat pe fugă. Fructul aduce energie rapidă, dar fără proteine sau grăsimi. Această energie se consumă repede, iar corpul cere din nou mâncare. Un mic dejun eficient nu trebuie să fie mare, ci echilibrat. Chiar și o porție mică de proteine, un iaurt, un ou sau puțină brânză, alături de carbohidrați, poate face diferența între o energie stabilă și una fluctuantă. Scopul micului dejun nu este să mănânci mult, ci să mănânci suficient de inteligent. O masă mică, dar bine construită, susține mult mai bine corpul decât o gustare rapidă fără structură.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzibiții.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
2: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Engiu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Care sunt simptomele endometriozei și cum procedăm atunci când apar?
6: Durerea menstruală intensă, care afectează calitatea vieții femeii, care nu se ameliorează la antiinflamatoarele clasice, poate ridica suspiciunea existenței endometriozei. Durerea cronică pelvină sau alte simptome mai puțin specifice, cum ar fi oboseala cronică, balonarea, tulburările tranzitului, și anume la menstruație, constipație sau diaree sau sângerare pe cale rectală, toate acestea sunt simptome asociate endometriozei. Dacă vă confruntați cu aceste simptome, e bine să vă adresați unui specialist dedicat patologiei endometriozei.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzibiți Neața.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psihologa Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre iubire. Iubirea nu este chiar o emoție, este de fapt un sentiment. Un sentiment care poate să coexiste cu alte emoții. Putem simți furie sau frustrare în relație cu o persoană și totuși să o iubim. Iar copiii au nevoie să știe acest lucru, că sunt iubiți chiar și atunci când părintele se simte furios. Știai că fiecare persoană percepe iubirea într-un mod unic? Pentru unii, iubirea se simte prin cuvinte de afecțiune, pentru alții prin gesturi fizice precum mângâierile sau sărutările. Unii o resimt atunci când petrec timp de calitate împreună, alții prin daruri care exprimă grija. Iar pentru unii, iubirea se arată prin fapte, de la sprijinul oferit într-un moment dificil până la un mic dejun servit la pat. Bineînțeles că toți simțim iubirea în toate aceste forme, însă fiecare dintre noi are un limbaj de iubire preferențial. Întreabă-l pe copil. Tu cum știi că mami sau tati te iubesc? Și vezi ce îți răspunde. Când mă iau în brațe, când îmi spun cuvinte frumoase, când se joacă cu mine, când mă ajută la teme sau când îmi fac un desen special. Descoperă care este limbajul de iubire al tău, al copilului tău și al partenerului și astfel va fi mai ușor să răspundeți reciproc acestei nevoi vitale, aceea de a vă simți iubiți. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu iubirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi discutăm un subiect, spun eu, extrem de important și sensibil pentru unii părinți, cum pregătim copilul pentru vita la medic. Și alături de noi se află doamna doctor Mihaela Niță, medic pediatru. Bine ai revenit, Mihaela.
2: Bine v-am regăsit.
1: Mă bucur că am ales împreună acest subiect și mărturisesc că tu ai fost cu ideea și eu am fost foarte fericită că discutăm aceste lucruri. De ce? Am observat că nu

0: Lasă de la vârsta de nou-născut.
1: Corect.
0: În funcție de cum te comporți cu nou-născutul, acesta poate să îți arate anumite semne de stres, de disconfort, pe care medicul trebuie să le ia în seamă,
1: să
0: le observe. De multe ori, în graba noastră, în cabinete, avem niște mișcări un pic mai rapide, nu pregătim copilul, nu pregătim părinții în legătură cu ce urmează să se întâmple. A trebuit să acordăm un pic mai mult timp și consultației, și pregătirii părinților, și pregătirii copilului. De exemplu, un copil care este alăptat, mămica trebuie să știe că îi se poate permite să alăpteze în cabinet. De multe ori primesc întrebarea asta, oare pot alăpta? Dar sigur că da. Putem să stăm mai întâi de vorbă, după aceea să vedem copilul când este mai calm. Nu e nevoie și nu recomand să vedem un copilaș, să-l consultăm când țipă, cu îndurlă. Încercăm să avem o cooperare cât mai bună. Asta că ziceam de vârstă mai mică. Deci la un copilaș mai mare, și mai mare nu înseamnă ani, înseamnă câteva luni de zile, când deja începe să fie mult mai prezent și mult mai atent la ce se întâmplă în mediu, putem să avem cooperarea lui. Să pregătim într-un fel vizita la medic, să plecăm de acasă încât, sau să modificăm ușor programul copilului încât atunci când ajungem la medic să fie foarte înfometat sau foarte adormit, sau
1: exact
0: să trezim din somn.
1: Da.
0: Exact. Încât să poate să fie un moment plăcut consultația, să asocieze cabinetul cu ceva plăcut. Și e foarte important să pregătim copilul. Deja la un copilaș mai mare de 6 luni putem să luăm putruță medic acasă. Chiar dacă putem să credem că nu ar înțelege faptul că vede aceleași instrumente
1: exact.
0: Și în cabinet și acasă, că ne jucăm cu ele, că facem poze în cabinet în timpul consultațiilor și în timpul consultației și le arătăm la următoarea consultație înainte și spunem, așa se va întâmpla. Noi părinții să venim cu inima deschisă, să vorbim frumos despre medic, despre relația cu medicul și copilul o să capete același drag și o să vină cu aceeași plăcere la medic. Asta ne
1: corect.
0: Dorim. Vrem cooperare, vrem copilul să aibă încredere, vrem părinții să aibă încredere în relația cu medicul.
1: Astfel încât copilul să înțeleagă un lucru simplu.
0: Da,
1: mie așa mi se pare că
0: bine.
1: Medicul este prietenul
0: exact.
1: Nostru și nici de cum bau, pentru că încă sunt părinți sau unici care
0: da.
1: Sperie copii, nu ești cu minte, lasă că te duc eu la medic, lasă că
0: asta
1: te înțeapai să vezi tu că îți pierde pofta să mai faci prostii. Asta este o mare greșeală pe care
0: da.
1: Iată, cei mari o fac și copilul atunci mare anumite temeri.
0: Sigur că, dar mi se întâmplă cu copilași cu care mă înțeleg foarte bine, consulturile merg bine, dintr-o dată, cum mă apropii mai aproape de un metru, doi metri de copil acesta să aibă manifestări de retragere, să se ascundă în brațele mamei, să mă evite. Și atunci întreb părintele dacă exista cumva vreo interacțiune cu vreun cadru medical care să fi fost traumatică. Traumatică poate sună mult, dar din păcate traumatic poate să însemne că vaccinăm un copil fără să ne luăm niște măsuri înainte, adică administrăm un stimul dureros, că îi bruscăm, că nu ne pasă de faptul că poate aceleași lucru să le facem, dar în brațele părintelui,
1: exact.
0: Sau să-i destragem un pic atenția. Și atunci...
1: Hai să povestim un pic și legat de vaccinare, da? Poate fi dat cu anestezic în loc
0: sigur,
1: înainte.
0: Deja la copilașul cu vârstă mai mare de 3 luni putem să avem grijă să folosim un anestezic local. Imediat după
1: și
0: ce...
1: Și luam și pentru copilașul mai mare,
0: sigur,
1: astfel încât el să nu mai simtă înțepătura deloc.
0: Disconfortul acela de la, practic, când intră acul în tegumente.
1: Exact. Altfel,
0: de asta,
1: dacă este copilul mai mare, îi poți explica. Fie
0: îi
1: că
0: poți explica.
1: Îi se administrează un vaccin astfel încât acea substanță îl protejează de anumite boli,
0: sigur.
1: Fie dacă recolăm sânge pentru analize,
0: importanța acelor analize.
1: Exact, și extrage asistenta sânge, astfel încât să fie studiat la laborator și să vedem că sunt bine. Adică copiii
0: înțeleg
1: tot ce le explici. Așa mi se pare firesc. Nu să încercăm să-i păcălim.
0: Exact.
1: Să credem
0: că
1: dacă...
0: nu se întâmplă nimic.
1: Exact. Sau
0: să
1: nu te doare, nu o să simți nimic
0: ce...
1: și el simte înțepătura. Și normal că se întreabă, aoleu, de ce mă pișcă?
0: Am un maimuțoi în cabinet, un rățoi, și de fiecare dată când am ceva de făcut, îl consult mai întâi pe el, îl consult pe părinte, apoi pe copil. Și tot așa, dacă copilul a avut o experiență mai puțin plăcută, este foarte important pentru noi cumva să facem o poveste terapeutică acasă, să reluăm cumva momentul cu o trusă medicală, jucându-ne, încercând să simulăm un consult la un animal de pluș, de exemplu, și să începem să explicăm copilului. Este foarte important să intrăm acolo în acea suferință, pentru că așa copilul capătă încredere și înțelege ce s-a întâmplat, înțelege că are o explicație pentru ce i se întâmplă și pentru ce i s-a întâmplat. Și e mult mai bine pentru copil să aibă încredere în

0: cadrele medicale să vină cu plăcere, să nu mai dă o teamă
1: de
0: cabinet.
1: Să înțeleagă ce urmează să îi se întâmple, exact. De ce sunt necesare toate aceste lucruri, pentru că, zic eu, așa cum îl obișnuiești de mic, așa va fi și mai târziu ca adult, și cred că este foarte, foarte important, că până la urmă avem grijă de sănătatea noastră.
0: Da, și de viitorii copii mai mari, adulți, care vor deveni.
1: Corect. Îți mulțumim pentru sfaturi, Mihaela. Iată, astăzi am avut o discuție extrem de interesantă și constructivă, spun eu, cu doamna doctor Mihaela Niță, medic-pediatru, care ne-a dat câteva sfaturi cum să pregătim copilul de vizita la medic, astfel încât, așa cum spunea doamna doctor, legătura ce se stabilește între micuțul pacient și medic, vizitele la medic să nu reprezintă o corvoadă, ci dimpotrivă copilul să se ducă exact așa cum mai merge la un prieten și totul să fie cu zâmbetul pe buze. Da, se poate,
0: da.
1: Chiar dacă pare greu, depinde foarte mult de părinte și, bineînțeles, și de medicul la care te duci, astfel încât lucrurile să fie relaxate, frumoase și să luăm partea bună, adică ne preocupă exact. Sănătatea noastră. Da. Mulțumim pentru
0: cu
1: sfaturi, Mihai, te aștept să revin. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
4: Urmează Profit Talent Show!

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor.
4: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
3: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
6: Ce analize sunt utile în sezonul gripal?
7: Deși suntem în plin sezon gripal, e important să știi că nu orice infecție respiratorie e gripă, iar tratamentul diferă în funcție de cauză. Hemoleucograma și proteina C reactivă arată dacă infecția e virală sau bacteriană. Testul rapid pentru gripă confirmă sau infirmă diagnosticul în câteva minute, iar exudatul faringian identifică bacteriile prezente dacă e cazul. Analizele corecte înseamnă tratament corect și scăderea consumului inutil de antibiotice, iar vaccinarea te poate feri să ajungi în situația de a căuta analiza potrivită.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Dimineața în zori de zi, vezi mulțime de copii, venim veseli fericiți, de învățare pregătiți.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ții. Premierul desemnat Siegfried Mureșan nu obține voturile PSD, ceea ce face improbabilă posibilitatea de a primi astăzi încrederea Parlamentului. Înaintea unui eșec probabil în investire, în plen a unui nou guvern, partidele parlamentare fac calcule pentru pasul următor, mai ales că președintele Nicușor Dan taie elanul celor care își doresc dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. România se află pe ultimul loc în rândul țărilor membre și partenere sau candidate ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în ceea ce privește finanțarea educației ca procent din PIB, arată cea mai nouă ediție a principalului raport anual privind educația al OCDE, Education at a Glance 2026, publicat ieri. Raportul notează că nivelul cheltuielor unui guvern pentru educație este relevant pentru prioritatea alocată acestui guvern. În cazul României, bugetul redus pentru educație este însoțit de alte performanțe negative privind rezultatele acestui sector. Țara se află pe ultimul sau pe ultimele locuri în UE la indicatori cheie, de la cel referitor la participarea la educație timpurie, la cele privind pregătirea adulților. Comisia Europeană suplimentează bugetul programului UE dedicat cercetării și inovării Orizont Europa cu 400 de milioane de euro pentru perioada 2026-2027, potrivit unui anunț făcut marți. Potrivit ce, bugetul total al programului ajunge astfel la 14,8 miliarde de euro pentru cei 2 ani. Raport OCDE privind educație, 23% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu sunt încadrați în muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională. Ne aflăm peste media OCDE, care e de 14%. La realizarea rapoartelor au fost folosite date aferente anului 2024. La final, datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în vestul țării și apropiate de normal în rest. Cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a țării. În sud și est va fi variabil, iar pe litoral vor fi norări temporare și izolat ploi slabe. Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, Dobrogea și în jumătatea estică a Muntenii, cu viteze de 40-50 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei și 26 de grade în Banat. Noaptea va fi rece, mai ales în jumătatea din nord a țării, minimele vor coborî până la minus 2 grade în depresiunile din Carpații Orientali, unde se va forma brumă și vor ajunge la 14 grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață, mai ales în depresiuni. În București vremea va fi frumoasă și apropiată de normalul perioadei, cerul va fi variabil, iar vântul va avea unele intensificări după amiaza, cu rafale de 40 de km pe oră. Maxima va fi de 22-23 de grade, iar minima de 6-9 grade. La Iași vor fi 18 grade, la Suceava 17 grade și la Constanța 20 de grade, denunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITV-ți dimineața.

0: dimineața!
1: Băi, ce-i dimineața?
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut! Bună!
2: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Inhibiție FM! Este 30 septembrie, este miercuri, a început o nouă zi și ne bucurăm să fim alături de voi! Ia de pe extraterestrii voștri preferați, uite-l pe Biții! Bună, Biții!
1: Bună, Andrei Iordache!
2: Bună, Iții!
1: Bună!
2: Ce faci, Iții?
1: Bine, tu ce mai faci?
2: Bine și eu! Tu ce faci, Biții?
1: Păi da, eu nu fac în fiecare dimineață, wow!
2: Nu știu, stai că-mi notasem undeva, dar nu știu cum
1: am găsit. Ha, ha, ha!
0: Parcă!
1: M-am deșteptat foarte bine, am așa claritate în tot și în toate și sunt vesel, pur și simplu. Și...
2: Ce
1: mi-ar plăcea... Tu ce oftezi?
0: Păi că mă gândeam așa...
1: Că ce
0: te gândeai? Miercuri, că se apropie weekendul,
1: așa?
0: Și că parcă aș face o excursie.
1: Eram sigur! Vrea să călătorească, știi?
2: Unde?
1: Cu ce, cu avionul?
0: Cu mașina!
2: Unde să te duci?
0: Păi nu știu, poate până la munte. Până, măcar așa, până...
1: La un del ușor, măcar.
2: Tu singură?
0: Și cu beții.
2: Și cine
1: conduce? Dar tu nu mă întrebi.
0: Și să conducă o girafă.
1: Ha?
2: De ce?
0: Că ar fi amuzant să vezi o girafă care conduce.
1: E clar.
0: Adică ai vedea capul afară.
2: Afară, da.
1: Ea visează cu ochii de șapte. Ce?
0: Sau un urs panda. Să stea în spate între noi și noi să-l îmbrățișăm.
2: Da, e grăsun.
0: Și ce?
1: Păi și ce vrei să spui? Că nu
2: încăpem? Poate că nu aveți loc, da.
1: Da, bă, da. Că mergem cu o mașină mare.
0: Da.
1: O să știi că-mi place ce zici tu, dar trebuie să ne gândim unde, ce, cum.
0: Sau un papagal.
1: Ce?
0: Un papagal din ăla
1: vorbită. Dar ce tot ai cu animalele astea? Că era vorba că mergem noi doi.
0: Prietenii noștri mai călătoresc cu animale de companie. Dar dacă ar fi să fie un animal, orice animal cu care să călătorească, ei oare ce ar alege?
1: Asta vrei tu să știi azi?
0: Da.
1: Extraordinare.
0: Ce animal, prietene pământean, ai lua cu tine într-o călătorie? Posibilitățile sunt nelimitate.
1: Ce animal să iei? Ce animal ai acasă, hei?
0: Nu, nu despre asta e vorba, Biții.
1: Păi da,
0: orice animal.
2: Da, și de ce? Ne spui la 0725-300-700 prin mesaje vocale pe WhatsApp. Și alături de noi sunt și prietenii noștri de la benzinăriile RO, un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național. Au peste 90 de stații și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea.
0: Este o benzinărie cu oameni ospitalieri care îți sunt mereu alături cu un carburant de calitate și o vorbă bună. Și noi știm asta
1: am călătorit și la Constanța, am fost la benzinările RO și la Sighetul Marmației, acolo unde se agață harta în cui și-am văzut cuiul. Și, nu mai știu pe unde am fost, dar mai fost. Și mi-a plăcut foarte tare.
0: Am plimbat mult.
1: Da.
0: Și cei de la RO ne spun mereu, pentru că drumul bun începe cu tine, cu comunitatea locală, și reflectă spiritul cald și primitor al românilor la nivel național.
2: Bun, pentru părinți vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook, unde am început o serie de concursuri alături de benzinările RO. Drumul bun începe cu voi și continuă prin România. Luna aceasta, călătoria alături de benzinările RO ne poartă în regiunea Moldovei. 0725-300-700, vă așteptăm mesajele vocale pe WhatsApp. Hai să dăm și noi drumul motoarelor, că plecăm în călătorie. A început exibiții.
0: Neața!
3: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când eu și prietenii spunem povești amuzante din vacanță.
4: Școala de supereroi exibiții.

0: Bici-ițineață!
1: Și iti-bici-neața!
0: Astăzi călătorim unde vrem, cu cine vrem, dar ne luăm și animalul nostru preferat, animalul de companie cu noi.
2: Care o viață la... Noe?
0: Ce nume?
2: Un fel de arca lui Noe?
1: Exact!
0: Nu!
1: Păi, a zis fost amuzant!
0: În arca lui Noe...
2: Erau toate animalele.
0: Exact, și câte două?
2: Noi luăm un animal.
0: Noi numai
1: un animal, acela preferat.
2: O bărcuță mai mică luăm. O bărcuță...
0: Era vorba că noi călătorim cu mașina.
2: Hei, bine. Hai să vedem.
3: Neața tuturor, sunt Eva din București, am 8 ani, iar eu, dacă aș pleca într-o excursie, aș călători cu un ciobănesc malinoa, deoarece vreau să-mi dea un pupic.
0: Cățel!
1: Cățelul!
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Pe mine mă cheamă Iris, am aproape 7 ani și ce animal aș vrea eu să iau cu mine în călătorie? Aș vrea să iau ghepardul pentru că e foarte, foarte rapid. E mai rapid și e mai rapid decât leopardul.
1: Ghepardul nici nu trebuie să urce
2: deci
1: în mașină.
2: Deci nu-l bagi în mașină, dar...
0: Merge pe lângă
2: mașină, așa.
0: Da. Tu lași geamul jos și stai de vorbă cu el.
2: Cum face ghepardul?
0: Serios.
2: Cum face mițică?
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Eu sunt Augustin din București, am 8 ani. Iar cu ce animal aș vrea eu să călătoresc este un panda. Pa, vă rog să puneți take-down.
2: Panda.
6: Bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Matei din Iași, am 8 ani. Și ce animal de companie aș vrea eu să-l iau în excursii ar fi multe pisici. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
2: Păi de ce?
0: Câte?
1: Multe.
0: Toate să umple mașina. Îți dai seama dacă încep toate să
1: să toarcă
0: deodată, o să crezi că ai motorul pornit.
7: Păi motorul l-ai pornit.
0: Păi nu, dacă mașina stă pe loc. Ai, că înțelegi ce vreau să zic.
7: Un pic. Am vrut să văd ce faci.
0: Prietene pământeană, tu cu ce animal ai vrea să pleci într-o călătorie cu mașina?

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
2: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
3: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
4: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
5: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
6: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
7: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
8: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
9: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Fii profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascult-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Itzy Bitzy Neața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Easy, Patty și Oli. Și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
11: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
12: Ce urare ai pentru planetă?
13: Aș face urarea să fie fericită și să fie cea mai frumoasă planetă.
11: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBC FM. Este 7 și 29 de minute și astăzi este miercuri, 30 septembrie.
1: Ultima zi din septembrie.
2: Ce repede a trecut luna asta.
1: Vine octombrie, toată lună de toamnă călduroasă.
0: Și astăzi avem pe prietenii noștri de la benzineriile RO alături de noi un concept dezvoltat de Oscar Downstream. La nivel național au peste 90 de stații și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea.
1: Da, și noi să știi că am fost și în Zalău, în Sălaj, la o benzinărie RO.
0: Pe ce ați căutat acolo?
1: Și nu mă rămureș. Acum, adică ce
2: păi am făcut și noi un popas. RO este o benzinărie cu oameni ospitalieri, să știi. Care sunt mereu alături cu un carburant de calitate, adică baba bun pentru mașină și o vorbă bună și gustărele.
1: Au fost foarte drăguți și zâmbitori toți. Și mi-a plăcut. Mi-au plăcut benzinările. Pare așa ca niște navete spațiale, știi, dacă te uiți.
2: Da.
0: Vrem să știm de la voi cu ce animal ați pleca în voi într-o călătorie cu mașina. La 0725 300 700 prin mesaje vocale pe WhatsApp. Ia să vedem ce ne-ați spus. Așa.
2: Vai,
1: păi până acum cu cățel, cu panda, cu pisici. Am auzit
2: un ghepard.
1: Oh, cu un ghepard.
3: Bună dimineața, itibici.
1: Bună.
2: Bună.
3: Eu aș vrea în călătorie să iau un hamster, deoarece îl pot ascunde.
4: Ce animal ai vrea să vrei într-o călătorie cu mașina?
3: Jos, da. Apuța, pațu. Hai,
1: bună,
5: Iti, bună, Iti, bună, Andrei, bună. Laria, am 7 ani și ce animal aș vrea eu să iau într-o călătorie ar fi un cățel și o pisică.
6: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, sunt Laria.
7: Am 5 ani.
6: 5 ani. Și ce animal aș vrea eu să iau în călătorie?
1: Ce?
6: A fi un iepuraș.
1: De ce? Că e pufos.
8: Bună, Iti, bună, Iti, bună,
1: bună,
8: din București. Și cu ce animal vreau să călătoresc? Este cu peștele meu, Beta Roșu.
2: Peștele!
9: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei. Sunt Anastasia din Constanța.
1: Bună.
9: Am 7 ani și aș vrea să călătoresc cu un flamingo în vacanță, fiindcă este roz și foarte drăguț. Și aș vrea și să fie cu un puiuț. Pa!
0: Un puiuț.
1: Okay. Foarte tare. Și de la tine vrem să aflăm, prieten pământean, tu ce animal ai luat cu tine într-o călătorie? Dar și de ce?
10: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
11: Școala de supereroi It's

0: Este 30 septembrie, domnilor și domnilor, da. Ultima zi de septembrie și astăzi este a 7-a aniversare a uneia dintre ascultătoarele noastre.
1: Cine?
0: De la Constanța. O cheamă Calina.
1: Calina! Ce frumos!
2: Prietena noastră care ne trimite mesaje
0: în fiecare dimineață. Da. Și 1, și 2, și 1, 2, 3.
1: Mă

0: cu bucurie. Șob de oliu.
1: Mulți înainte.
2: Și domnișoara Carina are și o piesă.
0: Ce?
2: Ia să ascultăm și melodia ei. Se numește 7 ani, un vis frumos.
0: Adică ea o cântă.
2: Da, hai să vedem.

0: frumos! Adică ea chiar a compus această melodie pentru astăzi, în ziua ei?
1: Nu știu, Bițică, este ziua cântată de ea, dar nu știu. Pentru ziua ei.
0: Da. Ce tare! Păi deci, și noi avem o colegă care azi împlinește o vârstă minunată, la mulți ani! Alo!
1: La mulți ani, da!
2: La mulți ani!
0: Ce frumos!
1: Și, Carina, dacă a dansat și a cântat Bițiul, înseamnă că ai reușit.
2: A fost foarte frumoasă melodia.
0: Reușim
2: să cântăm împreună.
0: Că la mine se duc picioarele fără să vreau, dacă îmi place.
1: Așa, prieten, bun. Continuăm, da?
0: Da.
1: Hai că
2: călătorim.
1: Mesaje multe.
2: Călătorim cu animale.
1: Se pleacă cu animalele.
0: Cu animalul preferat.
2: Nu e vacanță. It's not a vacation, it's a zookation.
1: Zookation.
2: Yes.
0: Okay. Mă împrind eu.
3: Bună, Ieti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt... Da.
1: Da.
3: Sunt Maria din București, am 4 ani. Ce animal aș vrea să am într-o călătorie? E... E bufnița.
0: Wow!
3: Paițe, pandrei, pupișcuț, lipit, mă!
0: Asta e foarte tare. Nu m-am gândit la o bufnițică.
4: Bună, Bici, bună, Iuțe, bună, Andrei. Eu sunt Natalia din București, am 4 ani și... Și ce aleg eu? Este un unicorn să călătoresc cu el.
0: Da.
4: Pentru că are aripi și zboară printre nori.
0: Și ți vrea la fel.
4: Papa, da. Iti, papa, piti, papa. Dar ai pupit cu slujici pe preferții.
2: Încă n-am găsit o agenție de plimbări care să te plimbe cu unicornul.
5: Bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Maia Ioana. Am 2 ani.
0: Cât?
5: 3 ani.
0: 3.
5: Și am un cățel și care îi teamă Cookie și care vrea să ia un călătorie.
6: Bună, eu sunt surioara ei mai mare. Am 8 ani și mă cheamă Maria.
0: Bună,
6: și noi vrem să luăm un cățeluș pe nume Cookie în călătorie.
0: Da,
6: amândouă vrem să luăm în călătorie un cățeluș pe nume Cookie.
0: Bravo!
2: Cred că ele amândouă vor să ia în călătorie un cățeluș pe nume Cookie.
1: Amândouă vor să ia în călătorie un cățeluș pe nume Cookie?
2: Da, un cățeluș pe nume Cookie.
0: Eu sunt sigur că vor amândouă să ia în călătorie cățelul Cookie.
7: Bună dimineața, Iti, Bici și Andrei. Pe mine mă cheamă Anastasia Martin. Sunt la București și am 8 ani jumate. Și dacă aș merge în mașină și aș avea voie cu animale în mașină, mi-aș lua 18 pisicuțe.
1: 18?
0: Vai de mine, dar de ce?
1: Dar nu sunt multe pisicuțe?
0: Păi nu înțeleg de ce trebuie să-mi spui de ce 18 și de ce toate mâțe.
1: Păi pe care s-o lași acasă, Biții?
2: Da.
0: Dar ce crezi că are chiar 18 mâțe?
1: Dacă eu să zic o să, iau, o să mă duc la magazinul de ciocolată și o să iau un singur extraterestru cu mine. Și cred că o să fie roz.
0: Da. Nu. Mă rog, asta nu mi-am lăsat să știu.
2: Cum crezi că s-ar simți celelalte 17 pisicuțe?
1: Și celălalt extraterestru albastru.
2: Și celălalt extraterestru.
0: Nu exact. Vorbesc cu voi acum.
1: Ok.
0: Că tu vă susții.
1: I-a plăcut gluma.
8: Bună, Iti.
1: Cred că unui singur extraterestru nu i-a plăcut gluma.
2: Nu i-a plăcut gluma.
0: Vreau să ascult mesajul, nici mai vorbesc cu voi.
1: Da, te rog.
8: Bună, Iti și Bici, și bună, Andrei, eu sunt Vladi Macau, am 9 ani și eu aș merge cu peștii mei în mea într-o călătorie cu mașina, că îmi plac foarte mult și sunt foarte drăgălași. Pa!
2: Cu peștii!
1: Pește în mașină.
0: Știa că îi pui în vasul lui, nu...
2: Doar să nu le-aș la volan.
1: Și ce faci cu apa când se...
2: Cum ar fi... O mașină pentru pești.
1: Udă.
9: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Eu sunt Carla, am 7-8 ani. Bă, și animalul meu preferat

0: Un cameleon.
1: Wow. Cu tine?
0: Cu mine. Mai trebuie să-l cumpăr de la...
2: De la?
1: Cameleon.
3: Magazin.
0: Magazin. Pa!
4: Bine! După ce-l cumpără, cum îl duci acasă cu mașina?
1: Păi da!
5: Da, cum faci să-l găsești în mașină?
4: Da.
2: Asta e o provocare continuă.
4: Deci tot timpul v-ați ascunserea cu cameleonul.
1: Da.
6: De dimineața este bine.
1: Bună!
6: Sunt Mihail din Satu Mare, am 8 ani. Și ce animal aș lua eu? Este pisica, pentru că este foarte drăguță. Pa!
5: Pisica, pentru că este foarte drăguță. Astăzi luăm câte un animal în călătorie cu mașina. Tu ce animal ai luat, prietene pământean?
7: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când beau apă, pentru că mă hidratez.
8: Școala de supereroi, Itzi Vitzi.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai important centru economic al țării este capitala, iar pe locul al doilea se află un oraș în care s-au stabilit acum 800 de ani, Cavalerii Teutoni. Știi despre ce mare oraș românesc este vorba? Rămâi pe ITB.

0: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy, capitolul Siguranța în vacanța de vară.
3: Mult așteptata vacanță de vară este aproape. Vom avea parte de multă distracție, dar nu vom uita de siguranța noastră. Ce este bine să facem pentru asta?
4: Când mergem în tabără sau în excursie, nu ne îndepărtăm de grup.
5: Anotăm, dar sub supravegherea unui adult.
4: În timpul caniculei nu stăm mult timp la soare și avem grijă să bem multă apă.
3: Foarte bine, copii! Mai sunt și alte reguli pe care le găsim în broșura din care învățăm despre siguranță de la Teddy.
2: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
6: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
7: Când alerg sau merg cu bicicleta, simt că mi se încarcă bateriile. După aceea, dorm mai bine, sunt mai atentă și am chef de joacă. Parcă tot corpul meu zice, mai vreau mișcare. Hai și tu afară! Bicicleta și aventura te așteaptă!
6: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai important centru economic al țării este capitala. Iar pe locul al doilea se află un oraș în care s-au stabilit acum 800 de ani, Cavalerii Teutoni. Știi despre ce mare oraș românesc este vorba? Brașovul este un oraș cu o istorie fascinantă. În anul 1211 se stabilesc aici Cavalerii Teutoni, lucru aprobat chiar de către papă. Ei construiesc cel mai vechi edificiu din oraș, Biserica Sfântul Bartolomeu. Protectoarea orașului era însă Fecioara Maria, în cinstea căreia se ridică mai târziu o biserică impunătoare, la care s-a lucrat 100 de ani, fiind cea mai mare din Europa de Est. Numele îi se trage de la un incendiu care i-a înnegrit zidurile, așa că astăzi toată lumea o numește Biserica Neagră. Pe exteriorul ei se află statuia Fecioarei Maria, ocrotitoarea brașovenilor, statuia așezată chiar deasupra stemei orașului. În zilele noastre, întreaga regiune are mare importanță nu doar istorică și turistică, ci și economică. Deși pare incredibil, regiunea București-Ploiești-Brașov concentrează jumătate din economia României. Chiar dacă vei sta la Brașov o vacanță întreagă, tot nu apuci să vezi toate minunățile de aici. Așa că cel mai bine este să revii în cetatea Brașovului ori de câte ori ai ocazia.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt Tudor și mi-activez puterea empatiei atunci când îmi dau jucăriile unui copil care nu are. Școala de sfert.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gâdi la un cot.
1: Știai că panourile fotovoltaice pot fi puse pe acoperișurile caselor, școlilor sau fabricilor pentru a produce energie electrică? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Premierul desemnat Siegfried Mureșan nu obține voturile PSD, ceea ce face improbabilă posibilitatea de a primi astăzi încrederea Parlamentului. Înaintea unui eșec probabil de investire în plena unui nou guvern, partidele parlamentare fac calcule pentru pasul următor, mai ales că președintele Nicușor Dan taie elanul celor care își doresc dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. România se află pe ultimul loc în rândul țărilor membre și partenere sau candidate Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în ceea ce privește finanțarea educației ca procent din PIB, arată cea mai nouă ediție a principalului raport anual privind educația al OCDE, Education at a Glance 2026, publicat ieri. Raportul notează că nivelul cheltuielilor unui guvern pentru educație este relevant pentru prioritatea alocată acestui guvern. În cazul României, bugetul redus pentru educație este însoțit de alte performanțe negative privind rezultatele acestui sector. Țara se află pe ultimul sau pe ultimele locuri în UE la indicatori cheie, de la cel referitor la participarea la educație timpurie, la cel privind pregătirea adulților. Comisia Europeană suplimentează bugetul programului UE dedicat cercetării și inovării Orizont Europa cu 400 de milioane de euro pentru perioada 2026-2027, potrivit unui anunț făcut marți. Potrivit CE, bugetul total al programului ajunge astfel la 14,8 miliarde pentru cei 2 ani. Raportul OCDE privind educația arată că 23% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani nu sunt încadrați în muncă și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională. Ne aflăm peste medie OCDE, care e de 14%. La realizarea rapoartelor au fost folosite date aferente anului 2024. La final, datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioade în vestul țării și apropiate de normal în rest. Cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a țării, în sud și est va fi variabil, iar pe litoral vor fi norări temporare și izolat ploi slabe. Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, în Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, cu viteze de 40-50 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei și 26 de grade în Banat. Noaptea va fi rece, mai ales în jumătatea de nord a țării, minimele vor coborî până la minus 2 grade în depresiunile din Carpații Orientali, unde se va forma brumă și vor ajunge la 14 grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață, mai ales în depresiuni. În București vremea va fi frumoasă și apropiată de normalul perioadei, cerul va fi variabil, iar vântul va avea unele intensificări după amiaza cu rafale de 40 de km pe oră. Maxima va fi de 22-23 de grade, iar minima de 6-9 grade. La Iași vor fi 18 grade, la Suceava 17 grade și la Constanța 20 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuiți, Ițibiți, neața!

0: Bună dimineața, bine ați venit pe Itzy FM la Itzy Bitsy Neața cu extraterestrii voștri preferați, Itzy și Bitsy.
1: Bună!
2: Salutare!
0: Astăzi, în ultima zi de septembrie, vorbim despre animalele pe care le luăm în călătorie cu mașina alături de noi.
1: Și unde să le găsești?
2: E foarte drăguț să iei un animal cu tine, mai ales dacă e animalul tău de companie preferat. Chiar da!
1: Sau poate că te gândești la un animal exotic. Prietenii noștri au spus ghepard, cameleon, pește.
0: Pisică, șoarece.
1: Pisică, șoarece.
2: Hei,
1: astea nu sunt exotici.
2: Și bufunițică.
0: Da.
1: Da.
2: Wow. Și cameleon.
0: Unicorni.
1: It's a zoo-cation, not a vacation. A zoo-cation.
0: Deci, prieteni, plecăm într-o călătorie cu mașina. Ce animal luăm cu noi? Ne spuneți la 0725 300 700. Și prietenii noștri de la benzinăriile RO, un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național, au peste 90 de stații și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea.
2: Și sunt foarte tari. Și noi am fost în câteva dintre benzinăriile RO și sunt oameni minunați. Și benzina e de calitate, hei.
1: Da, și au mereu câte o vorbă bună să te ajute la drum, în călătorie.
0: Și pe părinți vă așteptăm pe pagina de Facebook, unde am început o serie de concursuri alături de prietenii de la benzinăriile RO. Drumul bun începe cu voi și continuă prin România. Luna aceasta, călătoria alături de benzinăriile RO ne poartă în regiunea Moldovei.
1: Moldova, ok.
2: Tu, prieten pământeanu, ce animal ai luat cu tine într-o călătorie?

0: noi.
1: 8 și 12 minute, sunteți pe ITV FM. Hai să continuăm să mai aflăm de la voi ce animale mai călătoresc cu mașina.
2: Cele pe care le iei.
1: Și cele pe care nu le iei, ce se întâmplă cu ele?
2: Of!
1: Nu călătoresc.
2: Păi vezi.
1: Așa, hai să vedem.
3: Bună, Efi, bună, Vincent.
2: Bună, bună.
1: Bună.
3: Sunt David din București, am 5 ani. Și o să iau eu cu mine în mașină. O să fie un leu pe care o să merg într-o mașină de safari.
1: Merge într-o mașină în safari și ia un leu din safari. Wow. Da.
2: Așa da.
1: Vrei și tu un safari, bițică?
2: Uh-huh. Și eu.
1: Și vrei și tu un leu?
2: În buzunar.
1: Iți?
4: Da.
1: Vrei o tigruță?
4: Da, o tigroaică.
1: O tigroaică? Care e diferența?
2: Mă tem că nu.
4: Păi aia e puiuța
5: aia. Păi e mare.
1: Aha. Deci tu vrei mama tigru.
4: Da.
1: Ok.
2: Te leamă a ta?
6: Haide.
7: Bună.

0: Deci pe cele două animale le-ați luat cu voi în călătorie, în mașină.
1: Stai. Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Zanfirache Victor Levi din Chisoran. Am 9 ani și ce animal aș lua eu cu mine într-o călătorie ar fi cățelușul meu, Pufi, și o șopârlă.
2: O șopârlă!
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Maria Trandafir din Chisoran și eu aș lua în vacanță cu mine un cățel al verișorului meu.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Eva Zanfigache din Chisoran. Am 7 ani și ce aș lua eu cu mine într-o călătorie ar fi o șopârlă sau un ghepard.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
5: Sunt Carol din Iași, am 7 ani și ce aș vrea eu să iau într-o călătorie ar fi un vultur pleșuv. De ce? Pentru că poate să pândească animale și poate să mi le aducă mie să le cercetez.
0: Okay.
6: Bună, Iti, bună, Piti, bună, Andrei. Sunt Alexandra din Iași, am 5 ani și ce aș vrea eu să iau într-o călătorie ar fi un pui tosește pufnite.
0: Wow.
6: Pentru că sunt înțelepte.
0: Aha.
7: Deci de bufnițe.
0: Wow. Bufnițica e înțeleaptă.
8: Bună, Ințe, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Luca din Vâzna Poca, am 6 ani și ce-mi doresc eu să-mi... Ce animal îmi doresc să-mi iau eu în gădlătorie? Mi-o doresc pe alarmă care e pisica mea.
0: Băieți, babițe,
8: Andrei,
0: cu prieteni,
8: cu
0: prieteni,
8: cu
0: braș fericit. Astea sunt posibile.
9: Da.
0: Dar tu, prieten pământean, tu,
10: ce animal ai luat cu tine într-o călătorie?
11: Cu mașina?
0: Dar și de ce?

0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățător. Profesorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
3: Bati, Oli,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Izzy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
9: Copiii care citesc constant își dezvoltă exprimarea natural, fără efort. Cuvintele noi apar firesc, din povești, nu prin memorare. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
11: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hai hui cu noi!
1: Oh, asta înseamnă o recomandare de petrecut timpul de calitate undeva, undeva.
2: Bănuiesc că asta seara că e rândul meu să vorbesc.
1: Da,
2: scuze. De ce ți-ai cerut scuze?
1: Că m-am bucurat așa de tare.
2: Mă bucur că te-ai bucurat. Așa. Prieteni, a venit momentul să facem hai-hui și astăzi sugestia este să mergeți să-i vizitați în perioada următoare pe prietenii noștri de la Teatrul Ion Creangă. Pentru că, de ce, domnul Biții?
1: De ce?
2: Pentru că începe Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii. 100, 1000, 1 milion de povești. O să fie în perioada 8-11 octombrie, da? O să fie la Sala Mare din strada Piața Amzei, numărul 13.
1: Și mai multe despre... Național, ai spus?
2: Este internațional, dar poți să mai pui întrebări domnului manager al Teatrului Ion Creangă, adică? Domnul Gabriel Coveșanu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Biții-biții-neața! Bucurie că ne reauzim!
2: Hai că s-a terminat vacanța, gata, ne-am întors în activitate.
3: Exact! Mare bucurie să anunțăm că între 8 și 11 octombrie are loc cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Este o mare bucurie pentru că am reușit să reluăm acest festival și ediția de anul acesta are loc la Sala Mare din Piața Amzei, numărul 13. Este un lucru extrem de important să readucem acest festival la locul în care el a debutat. Vor fi pe scena din Piața Amzei producții din Spania, Italia, Lituania, România, spectacole care au câștigat premii importante, spectacole apreciate de publicul tânăr și foarte tânăr, de cei mai mici spectatori.
1: Minunat!
3: Noi avem un crez la acest festival și anume faptul că cei mici copiii au nevoie de un festival doar al lor și au mare nevoie de povești.
1: Foarte povești, bine v-ați gândit!
3: Buse.
1: Da!
3: Da, așa este, așa este. Avem spectacole reprezentative în cadrul festivalului, reprezentative pentru categoria de vârstă căreia îi se adresează și de asemenea avem o serie de activități conexe cu scop educațional, creativ, dar avem tot felul de evenimente care se întâmplă în această perioadă în cadrul festivalului. Ce e important de spus că spectacolele din acest festival au fost selectate de o comisie compusă din reputați oameni de cultură, regizorul Bobby Pricop, dramaturgul Mihaela Mihailov și criticul de teatru Octavian Salad. Deci aceasta a fost echipa de selecție, cei care au ales spectacolele ce vor putea fi văzute în cadrul festivalului.
2: Deci festivalul este și un concurs.
1: A, da? E cu premii, adică?
3: Nu este un festival concurs, dar spectacolele pe care le-am adus în cadrul acestui festival au fost
2: curatoriate
3: în așa fel încât să corespundă cumva nevoilor copiilor de la noi, pe criterii de vârstă, pentru că festivalul se adresează copiilor de la 0 la 12 ani.
1: Da, pentru toate vârstele.
3: Exact. Tocmai de aceea invit pe părinți, da, sigur și pe copii, să intre pe site-ul teatrului și acolo vor găsi explicații pentru fiecare spectacol în parte. Și un lucru extrem de important pe care trebuie să-l spun și părinții să-l înțeleagă, spectacolele nu vor avea acea barieră de limbaj, să spunem, da? Chiar dacă avem un spectacol în Spania sau din Italia, Lituania, copiii nu vor avea bariera de limbaj, pentru că sunt
1: spectacole
3: ce... Da, nu neapărat non-verbale, dar cu foarte puțin text. Sunt spectacole pe care copiii le vor putea înțelege fără a avea nevoie să cunoască limba spaniolă sau italiană.
2: Bun.
1: Ce frumos! Dar ce înseamnă ce ai zis tu cuvântul ăla
2: curatoriat? Am zis că asta, că au fost special selectate.
1: Ah, ok. Am învățat un cuvânt. Mulțumesc.
2: Bun, mai faceți ceva?
3: La teatru cu mare drag.
2: În general faceți și ateliere, ceva mai sunt sau acum la festival vin doar la spectacole?
3: Sigur,
2: deci aveți
3: sigur,
2: și ateliere.
3: Sigur, sunt ateliere, activități creative, toate aceste activități le găsiți pe pagina de
2: pe teatrul Ion Creangă.ro.
3: Pe pagina de internet a teatrului, da? Acolo găsiți și orele și programul festivalului, toate detaliile sunt acolo și în funcție de timp vă aștept cu mare drag să sărbătorim împreună această 16-a ediție.
1: Perfect.
2: Mulțumim frumos că ne-ați povestit, aveți mult succes cu festivalul și ne-ați oferit și o invitație pe care o să o dăm imediat unui ascultător. Da, la unul dintre
3: cu mare drag, cu mare drag, vă așteptăm la festival!
1: Mulțumim!
2: Mulțumim, distracție plăcută!
1: Să aveți salile pline!
2: Așa, domnul Gabriel Coveșanu a fost alături de noi, managerul teatrului Ion Creangă. Avem o invitație de la el la Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii, 100.000, 1 milion de povești, pentru povestea regelui Lear, de la Teatru pentru Copii și Tineret Gong din Sibiu.
1: Wow!
2: Nu mergem în Sibiu, e în București.
1: E în București, da,
2: la Teatru Ion Creangă, dar sunt unii dintre cei invitați.
1: Spania, Italia, România, adică Sibiu. Bravo, wow!
2: Deci, prieteni, avem o invitație de două persoane la povestea regelui Lear, susținută de Teatru pentru Copii și Tineret Gong din Sibiu. Spectacolul este pe 8 octombrie la ora 18 la Teatru Ion Creangă. Cine ne sună la 0725 300 700 primește invitația.
1: Da.
2: Regele Lear.
1: Regele
2: probabil
1: are bufon.
2: Este după povestea lui Shakespeare, da. Probabil că este o reinterpretare pentru copii. Prieten, pentru spectacul e pentru adulți, în normal.
1: Dacă pe 8 octombrie de la ora 18 ți-o dorești la Teatrul pentru Copii și Tineret, la Teatru Ion Creangă, la povestea regelui Lear, adică spectacol susținut de cei din Sibiu, acum ne sunt și gata, iată.
2: Bun, hai să vedem. Alo? Alo?
1: Cine e acolo?
0: Cine e?
2: Alo?
1: De ce nu auzim?
2: Nu știu ce s-a întâmplat, s-a închis.
1: Mai formează o dată, te rog, steluță aici sau de unde ne sunt, direct din aplicația ITBC FM. Că uite, nu te-am auzit.
2: Alo?
1: Ei!
0: Alo.
2: Bună, cine ești tu?
0: Bine, am 4 ani și câteva luni.
1: Bravo!
0: Și vreau să merg eu.
2: La teatru?
1: La teatru!
0: Da!
2: Bine, Filip, fii atent, zi-mi și mie înainte de toate, răspunde-mi și mie la o întrebare. Tu, dacă ar fi să alegi un nume pentru un bufon, ce nume îi pune bufonului? Cum să-l cheme?
1: Dacă știi ce...
0: Nu.
2: Cum?
0: Nu bufon! Cameleon!
2: Lasă, eu te-am întrebat dacă îi pune tu un nume. Zi-mi un nume de bufon.
0: Gâdilila.
2: Bine, domnul Filip. Fii atent,
1: bravo,
2: atunci
1: Filip!
2: Ai o invitație de două persoane, să te duci tu cu cine vrei tu, îți mai ai invitat. O iubita, soția, mama, pe cine vrei tu și mergeți la teatru, da? Bine.
0: Și pe
2: cameleon. Filip, să rămâi la telefon ca să afli cum ajunge invitația la tine, bine?
1: Bravo!
4: Bravo, Filip!
2: Bun, prieteni, deci pe teatrul ioncreangă.ro intrați, găsiți toate detaliile despre festival, o să fie în perioada 8-11 octombrie, Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii, 100.000, 1 milion de povești. Știți ce aveți de făcut?
1: Plăcută.
2: Și asta și liber la Hai Hoială.
1: Mulțumim!
5: Hai Hoi cu noi!
6: Sunt Tudor și îmi activez puterea răbdării când Mara nu mi-a zis încă că mă place.
7: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Cea mai frumoasă fată, 8 și 39 de minute. Astăzi eu suntem în 30 septembrie, este miercuri. Și bineînțeles am oferit o invitație la teatru. Acum continuăm emisiunea cu aceste călătorii fantastice în care ne luăm animalele. Te-am întrebat, prietene pământean, tu ce animal ai luat alături de tine într-o călătorie cu mașina?
1: Da, prietene, asta vrem să știm de la voi și noi suntem curioși și avem alături de noi și pe prietenii noștri de la Benzineriile Ro, un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național, care au peste 90 de stații și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea.
0: Ro este o benzinărie cu oameni ospitalieri care țin mereu alături cu un carburant de calitate și o vorbă bună, pentru că drumul bun începe cu tine, cu comunitatea locală și reflectă spiritul cald și primitor al românilor la nivel național.
2: Bună, Iti, bună, Biti, bună,
0: bună,
2: Natalia din Iași. Am 5 ani și animalul meu de companie e hamsterul și o să-l iau cu mine în vacanță. Ba, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, popis cu clipis pe oblaș, fericit!
0: Ah, hamsteraș!
1: Hamsterul.
3: Bună, Iti, Biti. Animalul meu de companie ar fi un hamster.
1: Tot hamster.
3: Pa! Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt bună. Sara, am 7 ani, sunt din Iași și ce animal îmi iau din concediu este o pisică.
0: O pisicuță.
1: Pisicuța.
4: Biti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt David din Cluj, am 7 ani și cu ce animale m-aș duce eu într-o vacanță este cu o maimuță să conducă, 10 iepuri pe bancheta din spate și o vacă por bagaj. Vaca am luat-o cu mine pentru că dacă mi se termină benzina, să umblureze vorul cu lapte. Și eu să stau în față lângă maimuța care conduce. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Asta ar fi o călătorie de neuitat.

0: Bun, prieten, gata, aici încheiem emisiunea de astăzi. Vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și astăzi. Mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați trimis mesajele voastre vocale. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu și vă invităm să rămâneți pe Ițipiți FM. Vine imediat Marius cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Mâine la 7 ne auzim din nou, să începem dimineața tot împreună. Mâine este joi, facem rubrica Vreau să fiu eu. Aflăm despre noua meserie.
1: Ce?
0: Ne auzim
1: ce
0: atunci. Vom vedea, v-am pupat, pa, pa.
1: Ok, bine. Astăzi ziua, pentru că este miercuri, poți să-l asculti pe spinner de la ora 4 și să-ți activezi superputerea energiei. Apoi să te împrietenești cu Super Zăpă de la 6 și dacă vrei să termini ziua cu o petrecere și pentru că o să termini ziua cu o petrecere de la 8 la 9 poți să asculti pe DJ Dodi la Ițipiți Party. Noi ne reauzim mâine dimineață de la 7. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
2: Eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Izzy. Activează și tu puterile

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai important centru economic al țării este capitala, iar pe locul al doilea se află un oraș în care s-au stabilit acum 800 de ani cavalerii teutoni. Știi despre ce mare oraș românesc este vorba? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cutia surprizelor.
2: Ești curios și curajos? Atunci acest joc este pentru tine! Ai nevoie de o cutie sau un săculeț și de câteva obiecte diferite din casă. Desigur, trebuie să ai încă un jucător alături. Pune obiectul ales în cutie fără ca celălalt jucător să îl vadă, pentru că apoi, fără să se uite în cutie, trebuie să încerce să ghicească ce este doar pipăind. Poate fi ceva blănos, rotund sau fin la atingere. Dacă nu reușește să spună ce este, îi poți oferi indicii. După ce ghicește,

0: lucrurile se schimbă.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Cel mai important centru economic al țării este capitala, iar pe locul al doilea se află un oraș în care s-au stabilit acum 800 de ani, Cavalerii Teutoni. Știi despre ce mare oraș românesc este vorba? Brașovul este un oraș cu o istorie fascinantă. În anul 1211 se stabilesc aici Cavalerii Teutoni, lucru aprobat chiar de către papă. Ei construiesc cel mai vechi edificiu din oraș, Biserica Sfântul Bartolomeu. Protectoarea orașului era însă Fecioara Maria, în cinstea căreia se ridică mai târziu o biserică impunătoare, la care s-a lucrat 100 de ani, fiind cea mai mare din Europa de Est. Numele îi se trage de la un incendiu care i-a înnegrit zidurile, așa că astăzi toată lumea o numește Biserica Neagră. Pe exteriorul ei se află statuia Fecioarei Maria, ocrotitoarea brașovenilor, statuia așezată chiar deasupra stemei orașului. În zilele noastre, întreaga regiune are mare importanță nu doar istorică și turistică, ci și economică. Deși pare incredibil, regiunea București-Ploiești-Brașov concentrează jumătate din economia României. Chiar dacă vei sta la Brașov o vacanță întreagă, tot nu apuci să vezi toate minunățile de aici. Așa că cel mai bine este să revii în cetatea Brașovului ori de câte ori ai ocazia.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când dansez pe ritmul unui clopoțel.
1: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
2: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vintan, sector 3. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aur, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Artă numărul 5 din București. Premierul desemnat Sigrid Mureșan va avea nevoie astăzi în Parlament de susținerea cel puțin 233 de senatori și deputați pentru ca guvernul pe care îl propune să fie învestit. Deși negocierile se poartă până în ultimul moment, obiectivul este greu de atins în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu vor vota noul cabinet. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu și complicele său, afaceristul Ionel Rusen, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în baza unei decizii definitive a Curții de Apel București. Instanța a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Călin Georgescu fusese lăsat în libertate sub control judiciar. Hai să vedem și cum va fi vremea astăzi, 30 septembrie, în general frumoasă, cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, temporar cu norări pe litoral, unde izolat va ploua slab, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de curbură, unde rafalele vor fi de 55-65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei perioade în vest și apropiate de normal în rest, astfel la nivelul întregii țări vor fi de la 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei până la 26 de grade în Banat. Vremea fi frumoasă și apropiată de normalul termic al datei, iată și aici în București, ne spun meteorologii de la ANM. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, astăzi o să avem 23 de grade Celsius.

9:05, bună dimineața în Happy Music. Iată, m-am oprit astăzi cu gândul și cu ochii adevărat în 1995, într-o zi de 30 septembrie, când una din trupele mele preferate, recunosc, Simply Red, cu Fairground, reușea cel din tâi number one în Regatul Unit. Stars în Happy Music. Bună dimineața!

0: share location.
1: Lasă-te inspirat de destinațiaanului.ro să iubești România și să călătorești prin ea cu inima deschisă.
2: 9:10. Bună dimineața, Andreea Moraru.
3: Bună dimineața.
2: Gata, ți-ai pus rucsacul, văd eu, bocancii și pornim.
3: Cum ai ghicit?
2: Știi, de la o vârstă încep să devii telepatic. Ei, lucrurile
3: bun,
2: se repetă, știi?
3: Hai, lasă-mă.
2: Ba da, pot să zic, după 40 știi că durerile de genunchi apar în fiecare zi și apoi totul devine ciclic, așa, adică nu se mai întâmplă nimic nou. Și știi că, da, spui bocanci, mai ești, mai... Ce poți să faci? Da.
3: Și mă gândeam că te surprind, dar chiar nu
2: văd că eu... Și te-am surprins eu.
3: Hai
2: să fii
3: tu, da.
2: Ce bine.
3: Așa. Da, să știi că e posibil să fie nevoie de bocanci de rucsac pentru ce vreau să fac până în weekendul ăsta care vine. Dacă tot e un weekend prelungit. Și că luni este liber pentru copii.
2: Luni este liber? Puțin. Asta că n-am știut.
3: N-ai știut, așa? Nu, în 5 ce? Octombrie ce este ziua educatorului, ziua învățătorului.
2: Ah, iar, da. Ceva... Ok,
3: da,
2: bine.
3: Da, da, da.
2: E clar.
3: Bun, așa că o să vă... O să vă propun o destinație așa un pic mai, nu foarte depărtată, dar nu. La care, pentru care 3 zile sunt perfecte. Și unde drumul în sine este o atracție turistică. Și aici vorbesc despre Cheile Bicazului.
2: Așa.
3: Nu știu dacă ai fost până acum.
2: Cheile Bicazului? Mai n-am fost, să știi că n-am fost niciodată la Cheile Bicazului și mi-e rușine să spun asta.
3: Bun, uite, e oportunitate
2: să mergi cum. Deci e fain, liniștește-te. Fain, hai să începem la Cheile Bicazului.
3: Hai să vă povestesc un pic, da. E în Munții sunt situate în Munții Hășman și într-o zonă care face legătura între Transilvania și Moldova. Se numește Parcul Național Cheile Bicazului Hășman și din el fac parte, așa cum îi spune și numele, Cheile Bicazului, dar și Lacul Roșu. Și peisajul de acolo e chiar într-adevăr este spectaculos, pentru că vorbim de serpentine foarte strânse prin chei, de pereți uriași de strânși de calcar. Bineînțeles, râul în partea de jos și sunt foarte multe trasee pe care poți face drumeții. Deci nu poți, nu mergi cu mașina, poți să faci și drumeții la pas.
2: Mergi cu mașina, nu ne mai spune de din astea. Nu suntem bucureștei, nu suportăm.
3: Cum nu?
2: Da, da, e jale. Deci ce am văzut în Brașov, nu pot să nu fac paranteza asta, te rog. Deci ne filmam și noi pe lângă Brașov, pe acolo, știi că sunt de acolo și când mai prind timp liber și mai găsim niște familii, mai mergem pe un deal așa și... și e un deal totuși, măi, și fac oamenii ăștia niște eforturi incredibile, recunosc că mașinile sunt cu B, ca să ajungă până în vârful dealului să-și facă un selfie, după care coboară cu, cu mașinile. Mi se pare așa de trist, e așa fain să te plimbi și să simți aerul ăla și liniștea aia și, oh, Doamne, sau poate da, nu pentru toți.
3: Da.
2: De asta, deci a ieșit această frustrare matinală.
3: Da. E foarte benefic.
2: E benefic, adică,
3: cred că tot de la o vârstă ajung să înțelegi și beneficiile astea.
2: Exact, nu că era mai tineri decât mine.
3: Hai, spun, da. Nu, vă încurajez să mergeți la pas cât de mult. Mai ales așa în zone din astea natură, unde îți bucuri și ochii și mintea și picioarele și toate.
2: Exact.
3: Bun, să revenim la partea de cazare. Da, da. Ca și recomandare, în zona Lacului Roșu găsiți foarte multe opțiuni. Eu chiar am pus ochii pe un loc de acolo unde chiar vreau să ajung în viitorul apropiat. Nu știu dacă e voie să-ți spun numele.
2: Te rog, spune.
3: Nu știu dacă e voie.
2: Da, da, da.
3: Oxygen Resort am văzut că se numește. Au ceva superb construit acolo lângă Lacul Roșu.
2: Ce fain.
3: Și l-am pus pe listă. Da, l-am pus pe listă. Așa, nu știu să vă spun dacă cum este, pentru că n-am fost încă, dar după ce voi ajunge acolo, revin cu un feedback.
2: da, ce frumos arată, într-adevăr. Bine,
3: da,
2: de bine aștept.
3: Chiar foarte frumos.
2: Vă cau și sanie de vară sau nu văd eu bine aici? Mă rog, am dat așa
3: în întâmplător. Au ceva activități. Da, au ceva activități acolo, am văzut și eu.
2: Da, arată bine așa, chill party. Foarte fain. Sau
3: da,
2: ce sper...
3: și de ce ziceam să, să facem o bază la cu roșu, pentru că de aici pleacă cele mai multe trasee montane. Practic poți lăsa mașina la cazare și poți face o parte din activități pe jos.
2: Știu pentru cine a fost zâmbetul
3: ăsta. Da, da. Nelipsita plimbare cu bărcuța pe lacul roșu. Nu, nu se poate să ajungi acolo și să nu bifezi această activitate. Mare atenție la vâslit, pentru că în lac sunt multe cioate așa de copaci crescute,
2: da,
3: unele
2: interesant.
3: Se văd, altele nu. De multe ori mi s-au blocat vâslele printre ele și aproape că ne-am tocmit de alte bărcuțe. Deci e o activitate așa și fun.
2: Ce fain. Bine că nu te lasă să sari cap. Asta ar fi fost...
3: Nu cred că e idee bună.
2: Da, wow, ce frumos e. E superb.
3: Da, da. Și sigur, sunt și multe puncte de belvedere la care poți ajunge prin niște simple drumeții. Traseele sunt marcate, sunt pe, pentru diverse categorii de experiență, de la ușor la mediu la dificil. Pentru vizitarea cheilor nu se plătește nicio taxă, doar vă rog să țineți cont de faptul că atunci când vreți să opriți mașina și să mergeți un pic pe jos în chei, nu indica să o lăsați pe bandă, ci într-un loc special amenajat pentru parcare, pentru că e foarte îngust,
2: da,
3: și îți dai seama ce se întâmplă dacă se blochează o bandă. Spun pentru că am văzut situația.
2: Păi știu, apare că e o durere așa, dar știu că cu toții avem durerea asta. Ok, mai ales dacă ești în București, ai mai multe dureri legate de asta. Bun, deci cheile Bicazului, Lacul Roșu, cred că este foarte fain să mergem acum toamna, pentru că e un peisaj, și mai ales dacă mai
3: așteptăm
2: un pic să prindem rugina aia, e superbă.
3: Da, păi uite, acum, pe final de octombrie, că după aceea că
2: după aia nu mai e fain.
3: Prea rece.
2: Perfect. Îți mulțumesc mult, Andreea Moraru, destinația anului pentru această recomandare. Să ai o săptămână superbă și ne reauzim miercuri. Pa, pa!
3: Mulțumesc, la fel.
2: Mulțumesc,
3: salut.
2: Pa, pa!
0: Share location. În fiecare colț al României există o aventură pentru copii și o bucurie pentru părinți. Descoperă-le pe destinațiaanului.ro sau pe Facebook Destinația Anului.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
2: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itsy Bitsy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
0: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
7: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
8: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că majoritatea suplimentelor alimentare nu sunt făcute să aibă un efect imediat? Rolul lor este în general să susțină organismul și să completeze aportul de nutrienți sau alte substanțe. Iar organismul are nevoie de timp pentru a le folosi. De aceea, nu este bine să evaluăm un supliment după primele zile. Respectați recomandările de administrare și acordați organismului timpul necesar. Uneori, lucrurile bune se întâmplă treptat.
9: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
12: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog, și astăzi vorbim despre siguranța în vacanța de vară. Vara vine la pachet cu multe beneficii pentru sănătatea noastră mentală. Expunerea la soare ne ajută să avem o stare de spirit foarte bună. De aceea, vacanța de vară este importantă pentru noi toți. Pentru a obține efecte maxime, este bine să avem grijă și la sănătate. În funcție de activitățile planificate în vacanță, asigură-te că ai echipamentul corespunzător. De exemplu, dacă mergeți la plajă, asigură-te că ai loțiune de protecție solară, ochelari de soare și o umbrelă pentru toți membrii familiei. Dacă faceți hiking, investește în încălțăminte confortabilă și adecvată pentru terenul montan. Asigură-te că al tău copil are mereu la el un recipient cu apă, că bea suficientă apă în timpul zilei pentru a-și menține hidratarea, în special în condiții de căldură și umiditate ridicate. Dacă copilul este în tabără sau în vacanță cu bunicii, asigurați-vă că transferul de încredere și respect este făcut, adică el să știe că voi aveți încredere în aceștia și e important să se comporte firesc, natural și să le spună tot timpul medicul ce nevoi are. De asemenea, atrage-i atenția asupra modului în care poate rămâne în siguranță. Spune-i că trebuie să asculte sfaturile și să respecte programul stabilit de adultul responsabil, să nu se îndepărteze de grup, să rămână așezat în autocar cu centura pusă pe tot parcursul drumului, să fie prudent și să anunțe dacă observă ceva nefiresc sau dacă lipsește vreunul dintre colegii din grup. Nu uitați de modelarea comportamentului. Tot ceea ce le prezentați copiilor ca formă de protecție, de comportament dezirabil, este bine să fie și practicat activ. Prin respectarea acestor sfaturi și prin a fi precauți și atenți, veți putea să vă bucurați de vacanța de vară în condiții de siguranță și să creați amintiri frumoase alături de cei dragi. Rămâneți cu bine, rămâneți în siguranță!
11: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței TEDi, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalatedi.ro, emisiune sponsorizată de TEDi.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

cu multă emoție, așa, și cu câteva picături de lacrimi în ochi, anunț că de joi, 1 octombrie, se va circula pe centura Comarnic. Lucrările pentru realizarea acestui obiectiv au demarat în noiembrie 2023. Nimeni nu știe sufletul încărcat al unui brașovean care s-a mutat la București și îi pare rău, care visează să se întoarcă la Brașov în fiecare săptămână și trebuie să traverseze acest... nu știu, acest traseu care te purifică pur și simplu de atâția ani. Iată că în sfârșit am ajuns să dau și știrea asta, nu știu dacă o să o prind pe cea cu autostradă, dar mă rog, și centura Comarnic e ceva extraordinar. Centura va fi inaugurată și deschisă joi, mâine, traficului rutier, la aproape 3 ani de la demararea lucrărilor. Cu o lungime de aproape 6 km, noua variantă ocolitoare a orașului Comarnic este destinată preluării unei părți din traficul de pe DN1 și reducerii presiunii asupra circulației prin localitate. Traseul ocolește Comarnicul pe partea de vest și se conectează la DN1 prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Centura Comarnic include lucrări complexe de infrastructură, între care poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri peste râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești. Brașov fiind un proiect menit să contribuie la fluidizarea circulației pe unul dintre cele mai tranzitate trasee către zona montană a județului. Inaugurarea va avea loc la ora 14, o să vedem, sper să nu-l închidă după o oră, dar poate o să funcționeze totuși weekendul ăsta. Bună dimineața!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

9:47 de minute. Bună dimineața, vin imediat cu știrile orei 10.

0: Fii profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascultă-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Iți Bițineața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Izzy, Patty și Oli și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică.

0: cosmetică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBT FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itbiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi împreună puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
7: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii, cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit, pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții, ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: zece. Miercul se avânt și mă întrece.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aure, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Dorinci, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va avea nevoie astăzi în Parlament de susținerea cel puțin 233 de senatori și deputați pentru ca guvernul pe care îl propune să fie investit, deși negocierile se poartă până în ultimul moment. Obiectivul este aproape greu de atins, în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu vor vota cabinetul Mureșan. Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, și complicele său, afaceristul Ionel Rusen, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în baza unei decizii definitive a Curții de Apel București. Instanța a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Călin Georgescu fusese lăsat în libertate sub control judiciar. Și mergem mai departe cu datele meteo. Iată ce ne spun meteorologii de la ANM. Vremea fiind general frumoasă, cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, temporar cu norări pe litoral, unde izolat va ploua slab, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55-65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei perioade în vest și apropiate de normal în rest. Astfel, la nivelul întregii țări, vor fi de la 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei, până la 26 de grade în Banat. În București avem vreme frumoasă și apropiată de normalul termic al datei. Cerul va fi variabil. Maxima zilei astăzi 23 de grade Celsius.

0: Ei bine, alături de noi în această dimineață este doamna comisar, șef Angela Chirvăsuță de la Institutul de Cercetare și Prevenirea Criminalității din cadrul Poliției Române. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Vă mulțumim și noi pentru prezența aici la noi în Happy Music. Sunteți, iată, în emisiune ca să ne vorbiți despre un program în care sunteți implicată, știu că de mult timp. Ne spuneți pe scurt despre ce program este vorba.
1: Îmi face mare plăcere să vorbesc despre acest program. Se numește Școala Siguranței Teddy. Și este un demers educativ care se adresa până anul acesta elevilor din clasa 1 din toată țara. Iar noutatea importantă pentru acest an școlar, care abia a început, este că el s-a extins și la clasa a doua. Iar prin prisma profesiei mele de polițist, mă bucur că alături de doamnele învățătoare care predau aceste teme de prevenire, suntem și noi, polițiștii din cadrul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității și colegii mei din structurile locale de prevenire a criminalității, pentru că împreună facem o echipă foarte bună și în felul acesta mai mult elevi învață și își consolidează informațiile despre modurile în care să se ferească de pericole ca să fie mereu în siguranță.
0: Și asta învață concret ei? Ne puteți da câteva exemple?
1: Da, sigur. Ei învață foarte multe lucruri utile de la siguranța pe stradă, pentru că părinții simt că de acolo sunt cele mai multe pericole, dar noi nu le povestim doar despre ce se întâmplă pe stradă și care sunt regulile de circulație, abordăm mai multe situații. Și vă pot da un exemplu concret. De exemplu, tot a început școala de puțin timp, siguranța în școală. Nu știu cât dintre părinți sau dintre învățători îi învață pe cei mici care sunt regulile, cum să se poarte între ei, cum să gestioneze bullying-ul. Poate pentru că îi consideră prea mici, poate că...
0: De la sine înțeles. Ți se pare că dacă nu...
1: Relațiile cu colegii ar trebui să curgă așa foarte
0: frumos, exact.
1: Dar de fapt ei nu știu ce care fac, care frecventează grădinița.
0: Sigur.
1: Poate știu cum să gestioneze o situație, dar la școală sunt deja alți prieteni. La grădiniță au fost un cerc de prieteni care au și-au păstrat relațiile cumva așa și s-au jucat împreună, însă la școală fac cunoștință foarte repede cu mulți colegi noi. Și atunci ei trebuie să învețe cum să relaționeze între ei. Și noi învățăm nu numai despre siguranța la școală, îi învățăm cum să se ferească de pericole acasă, la școală, în drumul spre școală, când dacă persoane pe care nu le cunosc, atunci când navighează pe internet, fiindcă cei mici sunt foarte atrași și de partea asta vieții online.
0: Ce bine.
1: Și încă un lucru pe care
0: da,
1: eu îl consider foarte important și trebuie menționat, că acest program are ceva și pentru părinți. Bine, cu ghilimelele de vigoare, îi învață și pe părinți. Mai exact, site-ul care este al programului, școala.ro, are o rubrică dedicată părinților. Și aici ei pot citi niște informații despre siguranța copiilor în diverse situații și la rândul lor aceste informații ei le pot transmite copiilor ca să întărească cumva ceea ce cei mici învață la, în cadrul acestui program cu doamnele învățătoare. Și informațiile astea sunt foarte utile. Îi invit să acceseze aceste informații pentru că e posibil să găsească chiar și ei niște lucruri noi sau poate lucruri la care nu s-au gândit. Să le trateze și să le discute împreună cu cei mici.
0: Și știu că ați participat la o astfel de lecție, Școala Siguranței Teddy. Ne puteți spune un pic care este atmosfera și ce se întâmplă în sala de clasă?
1: Acest program se desfășoară pe parcursul întregului an școlar. Sunt mai multe teme. Și sunt atât de simpatici și mă încarc cu energie pozitivă de câte ori merg la clasă la ei. Bine. Sunt cu mănuțele pe sus, pun foarte multe întrebări. Doar să povestească prin ce trec
0: ce
1: ei,
0: fain,
1: deși zicem că sunt mici, dar au atât de multe experiențe și unele experiențe îi sperie, altele sunt foarte curioși. Și ridică atât de multe probleme încât mă gândesc că universul lor este atât de mare și noi îi considerăm atât de mici. Sunt extraordinari și îi iubesc foarte mult pentru că sunt foarte curioși și vor să învețe foarte mult.
0: Da, ce fain, ați transmis asta. Da. Parcă i-am văzut în clasă, ce mă bucur că sunteți alături de ei. Și înțeleg că implicarea învățătorilor și a elevilor este răsplătită într-un fel?
1: Da, profesorii primesc, prin înscrierea în cadrul acestui program, primesc suportul de curs pe care îl predau și, bineînțeles, că activitatea lor este răsplătită cu certificate de participare, elevii primesc diplome, iar dacă activitățile lor sunt deosebite, primesc, bineînțeles, și niște premii surpriză. Așadar, câștigul este dublu, învață și cunoștințe noi despre siguranță și multe lucruri pe care părinții le vor aprecia apoi, pentru că cei mici vor veni cu niște informații inedite și în același timp vor câștiga și premii pentru orice muncă este răsplătită dublu.
0: Minunat! La final, ne puteți spune cine se poate înscrie și cum poate să facă lucrul ăsta în programul Școala Siguranței Teddy?
1: Da, trebuie să spun un lucru, că până acum acest program se adresa copiilor din clasele a întâia, iar din acest an școlar el s-a extins și la clasa a doua, s-a extins pentru consolidarea informațiilor și trebuie, pentru a participa în acest program, învățătorii trebuie să se înscrie pe site-ul programului, pe www.școalatedi.ro. Înscrierile acestea sunt deja deschise, sunt deschise până pe data de 1 noiembrie și sunt invitați să se înscrie profesorii de clasa 1, dar și cei de clasa 2 și o mențiune foarte importantă. Temele sunt diferite pentru cei 2 ani, dar profesorii de clasa, profesorii învățători de clasa a doua care nu au participat la primul nivel, adică la clasa 1, dar doresc să-și înscrie elevii acum, direct în anul 2, și îi așteptați cu plăcere, pentru că temele sunt realizate în așa fel încât să există o recapitulare și o consolidare și o extindere a informațiilor pe nivelul lor de înțelegere.
0: Excelent, excelent! Wow, numai vești bune în această dimineață. Vă mulțumesc, doamna comisar șef Angela Chirvăsuță de la Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române, pentru că, iată, sunteți alături de copii și este foarte important. Vă doresc o zi minunată și de bea aștept să ne mai întâlnim.
1: Și eu vă mulțumesc și îi invit pe domnii învățători să se înscrie în acest program, pentru că este extraordinar și aș dori să fie cât mai mulți elevi beneficiari, pentru că un copil informat este un copil în siguranță. Mulțumesc pentru invitație.
0: La revedere!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Dată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că administrarea unui supliment doar din când în când poate să nu fie suficientă? Pentru multe formule, este important să respectăm doza și perioada recomandată de administrare. Organismul are nevoie de timp pentru a răspunde, iar rezultatele nu apar de regulă după doar câteva zile. Așa că, atunci când luați un supliment, consecvența contează. Nu vă grăbiți să trageți concluzii după primele zile.
5: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: 10:33, povestea ta îmi schimbă viața, ne spune Mirela Horumba azi în Happy Music.
1: Povestea ta îmi schimbă viața.
2: Ai avut vreodată senzația că orice-i face ca mamă, parcă tot nu e suficient pentru ceilalți, că e judecată pentru deciziile tale, chiar dacă tu le iei din dragoste profundă pentru copilul tău? Te-ai simțit pusă acolo, la colțul mesei, la o reuniune de familie, doar pentru că ai ales să crești copilul altfel decât ai fost tu crescută? Ai auzit replici precum, e, pe vremea mea nu se făcea așa, sau poate nu vezi că l-ai răsfățat prea tare? Ai simțit furie? Ai simțit rușine? Sau poate neputință? Această poveste e chiar pentru tine. Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe femei simt adesea, dar nu prea au curajul să exprime în cuvinte. Cum facem față criticilor venite din partea familiei legate de parenting? Pentru că da, criticile venite de la cei dragi dor cel mai tare, pentru că nu sunt doar simple opinii, sunt adesea etichete, comparații sau mai ales înțepături subtile care apasă pe rănile noastre vechi. De multe ori nu e vorba doar despre stilul tău de a crește copilul, ci despre faptul că ai îndrăznit să faci lucrurile altfel. Asta înseamnă că respingi modelul, că părinții tăi pot simți asta, soacra ta poate simți că nu mai consideri o autoritate în domeniu, frații sau surorile tale pot simți așa, tu te crezi că ești mai bună. Dar adevărul este că parentingul conștient nu este despre cine are dreptate, ci despre ce are nevoie copilul tău. Astăzi învățăm cum să rămânem centrate în inima noastră, chiar sau mai ales atunci când cei din jur ne judecă. Dar hai să spun o poveste, pentru că așa învățăm noi cel mai bine. Era odată o femeie pe nume Alina, să spunem, care devenise mamă de curând. Era emoționată, implicată și hotărâtă să ofere copilului ei o copilărie frumoasă, cu răbdare, cu ascultare și mai ales cu limite respectuoase. Citise mult, participase la cursuri de parenting, știi tu, și chiar simțea că face ceva foarte valoros. Dar nu toată lumea vedea lucrurile în acest fel. La prima masă în familie, băiețelul ei de 2 ani, efectiv, nu dorea să mănânce. Dar tatăl Alinei, vizibil deranjat, știi tu, acele priviri care dor, a rostit printre dinți. Ei, lasă, vezi și tu acum că nu l-ai educat cum trebuie. L-ai făcut stăpânul casei. A urmat o liniște grea pentru că Alina a simțit cum i se frânge inima, cum i se umezesc ochii, lacrimile stăteau să curgă, însă a tăcut. Alina, în mintea ei, vocea tatălui se încheia cu vocea interioară ca o acuzație definitivă. Nu sunt o mamă bună. Oh, ce durere a simțit atunci. Și parcă nu ar fi fost suficient, câteva săptămâni mai târziu, mama ei a spus că ar trebui să-l lase să plângă, altfel i se va urca în cap. Ei bine, parcă nu era de ajuns și soacra, așa, într-un mod mai subtil, știi tu cum lucrează soacrele de obicei, dar la fel de clar, i-a trimis o carte cu titlul Copilul dictator. Bineînțeles, și fratele ei i-a spus că exagerează cu atâta grijă, că un copil crescut așa devine un copil slab. Cu fiecare comentariu, Alina simțea așa în inima ei că pierde câte un pic din puterea ei de mamă. Și a început să se îndoiască de alegerile ei și la un moment dat chiar și-a propus să renunțe. Până când, într-o zi, copilul ei s-a lovit și în loc să plângă panicat, a venit la ea și i-a cerut în mod clar o îmbrățișare și a spus: mami, eu să știi că sunt bine pentru că tu ești lângă mine. Atunci Alina a înțeles cu totul și cu totul diferit că niciun comentariu din lume nu poate anula legătura reală cu copilul tău. Și atunci a hotărât să nu mai lase rușinea sau frica să o copleșească și să o oprească. Evident, a început să nu se mai justifice. Ei, cel mai greu a fost să învețe să spună cu calm: îți mulțumesc pentru părerea ta, dar acum eu decid altceva pentru copilul meu. Ei bine, în timp, pas cu pas, paradoxal, familia ei a început să o respecte. Evident, poate nu i-a aprobat întru totul stilul, pentru că efectiv nu îl înțelegeau, nu pentru că era greșit, dar a văzut că ea este fermă și conectată în continuare cu copilul ei. Iar Alina a încetat să se simtă mică. A fost momentul în care și-a dat seama că alegerea ei era din iubire pentru copilul ei, pentru puiul ei drag, și nu pentru că ea ar mai fi avut nevoie de validare și de apreciere. Așa că, uneori, poate și tu ai simțit asta. Poate că ai fost criticată pentru că ți-a alăptat copilul prea mult sau poate prea puțin, după părerea altora, pentru că nu l-ai luat împreună să doarmă cu tine în pat sau pentru că ai refuzat să-l lovești sau poate pentru că ai spus nu la dulciurile zilnice sau la ecrane fără limită, pentru că ai ales și ai hotărât să nu mai urmezi rețetele tradiționale ale educației rigide și clasice. Și da, știu, critica doare, mai ales când vine de la cei apropiați. Uneori ți se spune că exagerezi și că n-ai destulă autoritate, că l-ai cocoloșit cu prea multă grijă, dar să știi că nimeni de pe pământul ăsta nu trăiește consecințele parentingului tău în afara ta și a copilului tău. Nu poți cere validare de la cineva care n-a împărtășit niciodată valorile tale. Critica devine o armă doar atunci când tu renunți la puterea ta interioară. Și adevărat, e firesc să doară, dar este esențial să nu te dai bătută, pentru că o mamă care crește conștient un copil este exact ca un far, este o lumină blândă și fermă și mai ales nu schimbă direcția pentru fiecare val care trece pe acolo. Așa că alege să rămâi prezentă, să nu răspunzi mereu la răutăți gratuite care vin sub forma sfaturilor necerute, dar să fii clară și să știi că ai dreptul să-ți crești copilul cu o inimă încărcată de sens și de iubire și nu de aprobări de la ceilalți. Și știi ceva? Ce ar fi să începi să-ți separi identitatea de mamă de părerile celor din jur? Ce ar fi să te oprești chiar acum un moment și să te întrebi: ce știu eu din inima mea de mamă că are nevoie copilul meu? Adevărat, poate nu o să ai sprijinul tuturor, dar ai un ghidaj mult mai important și real. Este conexiunea ta cu copilul. Când ceilalți te critică, știu, e greu, dar oprește-te o secundă. Respiră și nu reacționa, ci pur și simplu alege răspunsul care te reprezintă. Evident, poate fi o frază simplă, cum ar fi: eu aleg un alt drum. Sau poate un zâmbet cald și un pas în spate. Nu trebuie să convingi pe nimeni, doar trebuie să fii tu și să fii de partea ta. Uneori, când răspunzi criticii cu politețe, dezarmezi judecata lor. Alteori, adevărat, trebuie să mai păstrezi distanța, pentru că e foarte curajos să stai pe poziție. E foarte în regulă să nu mai porți toate luptele, pentru că cea mai mare forță a ta este claritatea. Și dacă simți că azi nu ai forța să răspunzi, nu-i nimic. Învață lecția și fii pregătită pentru data viitoare. Alege să nu mai lași critica să-ți dicteze direcția. Ai puterea să crești un copil altfel și mai ales ai dreptul să-ți creezi propria ta busolă de mamă. Dar hai să vedem împreună ce replici acide ai auzit tu frecvent din partea familiei legate de stilul tău de parenting. Uite, propun să notezi primele trei rapid, fără să stai prea mult pe gânduri. Apoi, pentru fiecare dintre ele, scrie o reacție politicoasă care ți-ar prinde bine pe viitor. Și asta nu neapărat ca să le rostești, ci ca să-ți ancorezi poziția interioară, adică să fii pregătită. De exemplu, când auzi l-ai răsfățat prea mult, poți răspunde: eu aleg să-l cresc cu empatie și conectare. sau pe vremea mea nu se făcea așa. Ei bine, poți să răspunzi, pe vremea mea nici eu n-am avut voce. Tocmai de aceea acum aleg altceva pentru copilul meu. Sau n-ai nicio autoritate. Ei bine, poți răspunde, eu aleg să construiesc respect și nu frică. Pentru că e important să păstrezi aceste răspunsuri, fiindcă ele devin scutul tău emoțional. Și dacă simți că te ajută, scrie-le pe toate într-un carlețel, ca să le ai la îndemână pentru atunci când va fi cazul. Și îți reamintesc că mamele perfecte sunt doar pe Facebook și pe TikTok. Tu nu ai nevoie să fii perfectă ca să fii o mamă bună, însă trebuie doar să fii prezentă și conștientă, conectată și mai ales să crezi 100% în ceea ce construiești, pentru că critici vor exista mereu și mai ales de la cei care oricum le știu pe toate mai bine ca tine și nu sunt puțin la număr, dar și tu ești tot acolo. Ești clară, caldă și din zi în zi mai curajoasă și nu pentru că nu te doare, ci pentru că ai decis să începi să te bazezi pe tine. Iar eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Și dacă mai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminine. Pe data viitoare și până atunci, rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu răspunsul la întrebarea. Cum fac față criticilor venite din partea familiei legate de parenting?
1: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: Mami, vezi a mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi.

0: De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itzi-bitzi și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
4: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
8: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și, în cazuri severe, pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
7: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Suflul cardiac la copii, normal sau motiv de îngrijorare?
10: Suflul cardiac reprezintă un zgomot suplimentar auzit de medic la ascultarea inimii cu stetoscopul. În copilărie, marea majoritate a suflurilor sunt funcționale sau benigne și apar din cauza circulației rapide a sângelui prin inimă. Aceasta nu indică o boală cardiacă și nu necesită tratament. Totuși, unele sufluri pot semnala o malformație cardiacă, de aceea medicul pediatru poate recomanda o evaluare cardiologică pentru a exclude o problemă a structurii inimii. Ecografia cardiacă este investigată care poate clarifica rapid cauza suflului cardiac.
9: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
11: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și îți prezint știrile. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va avea nevoie astăzi în Parlament de susținerea cel puțin 233 de senatori și deputați pentru ca guvernul pe care îl propune să fie învestit. Deși negocierile se poartă până în ultimul moment, obiectivul este greu de atins în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu vor vota cabinetul Mureșan. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu și complicele său, afaceristul Ionel Rusen, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în baza unei decizii definitive a Curții de Apel București. Instanța a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Călin Georgescu fusese lăsat în libertate sub control judiciar. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aure, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Hai să vedem și ce ne spun meteorologii de la ANM. Vremea fiind general frumoasă, cu cer variabil în regiunile sudice și estice, temporar cu norări pe litoral, unde izolat va ploua slab, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, mai ales pe parcursul zilei în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade. În București, vreme frumoasă și apropiată de normalul termic, cu cer variabil, vântul va sufla slab și moderat, maxima zilei astăzi 23 de grade Celsius.

0: TeachTech. TeachTech.
1: 11 și 9 minute, iată, astăzi la TeachTech am ales să vă vorbesc despre o anchetă cu numele de cod Troy, în care a descoperit dispozitive asamblate din piese uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite și ambalarea acestora ca fiind noi. România se numără printre cele 19 țări în care este desfășurată o operațiune la scară largă împotriva unei organizații criminale suspectate de vânzarea peste 1 milion de telefoane mobile uzate, prezentându-le ca noi. A anunțat parchetul european condus de Laura Kövesi. Se crede că schema a cauzat daune de cel puțin 300 de milioane de euro consumatorilor din Uniunea Europeană, precum și pierderi de peste 30 de milioane de euro din TVA pentru mai multe state membre. Parchetul european din Köln efectuează de sâmbătă percheziții și arestări în legătură cu operațiunea. Conform anchetei cu numele de cod Troy, la care a participat și Serviciul Național de Investigații Bulgar, organizația criminală ar fi asamblat telefoanele mobile din piese uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, apoi le-a transportat în Olanda curățate și ambalate ca noi. Acestea au fost livrate către depozite din Germania și vândute online utilizatorilor final din întreaga Uniune Europeană. Dovezile arată de asemenea că societățile fantomă cu sediul în mai multe state membre ale Uniunii Europene, Austria, Bulgaria, Germania și Olanda, precum și Elveția, aplică în mod fraudulos schema marjei de TVA din 2018 pentru a-și crește ilegal profiturile. S-a constatat că telefoanele mobile second hand au fost vândute în cadrul așa numitei scheme de TVA la marjă către utilizatorii finali și între societăți fictive. Fantastic. Mergem mai departe în Happy Music.

18:15, Brighter Day, exact, asta va fi și 10 octombrie, sâmbăta de 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, sector 3, București. Te invităm la un eveniment dedicat exclusiv taților, se numește Tați Care Iubesc. Te invit să intri pe site-ul nostru, tațicareiubesc.ro, spun la nostru, pentru că și Ibiza FM este în spatele acestui eveniment. Felix Tătaru, membru fondator al Asociației Părinților Isteți, cofondator al Radio Ibiza, iată, fondator al GMP Group și unul dintre inițiatorii proiectului Tați Care Iubesc, va fi gazda acestei întâlniri. Pe scenă vor urca Titi Aure, Edi Chiereș, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanimir și Jean Valvis. Așadar, te invit să-ți rezervi locul pe 10 octombrie. Ne întâlnim la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Te așteptăm cu mare drag acolo. Bună dimineața în continuare în Happy Music YouTube.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants!
2: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber în premieră la Cluj-Napoca pe BT Arena pe 16 octombrie ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în sauna. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
9: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi împreună puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare.
8: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
11: Un nou capitol, același ritm. Nu lăsa ghiozdanul să vă țină pe loc. Începeți ziua cu un pic de mers pe jos. Fără reguli stricte. Doar tu, părintele, cel mic și energia voastră în drum spre școală.
12: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre rușine. Cu toții ne simțim uneori rușinați. Poate fi momentul în care este rândul copilului să spună poezia la serbare și uită un vers, sau când prezentăm în fața colegilor un proiect. În astfel de momente, ne putem simți vulnerabili. Uneori, însă, rușinea devine atât de puternică încât vrem să ne ascundem. Avem chiar și expresia "îmi vine să intru în pământ de rușine". Când ne simțim astfel, ne poate fi greu să mai fim noi înșine, să ne bucurăm de lucrurile din jurul nostru. De aceea, este important să fim atenți la felul în care vorbim cu noi. În loc să ne reamintim iar și iar cât de rușinos a fost acel moment, putem să ne spunem: a fost un moment jenant, dar a trecut. Ni se întâmplă tuturor. Și noi, părinții, putem face același lucru pentru copil. Atunci când este rușine, putem să-i spunem: văd că te-ai simțit stânjenit, a fost greu să fii în fața tuturor. Apoi, îl putem ajuta să înțeleagă că un moment jenant nu spune nimic despre valoarea lui ca persoană. Rușinea nu se mai simte la fel de puternic atunci când o povestim cu cineva de încredere. Povestește-i copilului despre un moment în care și ție ți-a fost rușine și cum ai reușit să mergi mai departe. Ascultă-l fără să-l judeci, fără să-i negi emoția și fără să transform momentul într-o lecție. Uneori, faptul că este văzut și ascultat este exact ceea ce are nevoie. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu rușinea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

11:39, iată o veste bună pentru șoferi. Centura Comarnic va fi inaugurată și deschisă mâine. Traficul lui rutier la aproape 3 ani de la demararea lucrărilor. Anunțul vine de la Consiliul Județean Prahova. Așadar, este un anunț oficial. Iată cum sună. Cu o lungime de aproape 6 km, noua variantă ocolitoare a orașului Comarnic este destinată preluării unei părți din traficul de pe DN1 și reducerii presiunii asupra circulației prin localitate. Traseul ocolește Comarnicul pe partea de vest și se conectează la DN1 prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Centura Comarnic include lucrări complexe de infrastructură, între care poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri peste râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov, fiind un proiect menit să contribuie la fluidizarea circulației pe unul dintre cele mai tranzitate trasee către zona montană a județului. Inaugurarea va avea loc la ora 14 și nu vreau să-mi imaginez cum va fi traficul în weekend, acum că ne dă mai mult curaj să traversăm Valea Prahovei. Bună dimineața! O să vă spun și la 11:40 aici în Happy Music.

Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună! Ne vedem să

0: 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
4: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi împreună puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
5: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
6: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung, practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 11:55, vin imediat cu știrile orei 12.
1: Happy Music cu Marius Constantinescu.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Decisivă pentru guvernul Siegfried Mureșan. De la ora 13, iată, începe ședința plenului reunit al Parlamentului pentru dezbaterea programului de guvernare și votarea guvernului. Pentru învestire sunt necesare voturile favorabile a minimum 233 de parlamentari, însă Siegfried Mureșan se poate baza pe mai puțin de 200 de voturi. Deci, cumva știm ce se va întâmpla astăzi în Parlament. Mergem mai departe cu știrile. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu și complicele său, afaceristul Ionel Rusen, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în baza unei decizii definitive a Curții de Apel București. Instanța a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Călin Georgescu fusese lăsat în libertate sub control judiciar. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă, 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților. Vor urca pe scenă Titi Aure, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Dorinci, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 București. Iată și datele de la ANM. Vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, temporar cu norări pe litoral, unde izolat va ploa slab, iar în rest va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări, mai ales pe parcursul zilei în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade. În București avem o vreme frumoasă, cu cer variabil, astăzi o să avem undeva în jur de 23 de grade Celsius și în așa un cer semi-înorat. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim mâine dimineață de la ora 9. Toate cele bune pe frecvențele Itzibiții.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul luat la grădiniță sau la școală este o preocupare constantă pentru părinți. Apare teama că cel mic nu mănâncă suficient sau că alegerile alimentare nu sunt cele mai potrivite. Din punct de vedere nutrițional, este important să privim prânzul în contextul întregii zile, nu izolat. O masă mai modestă la prânz poate fi compensată prin gustări și o cină echilibrată. Problema apare atunci când copilul ajunge constant flămând sau este foarte obosit după amiaza. Acest lucru poate indica faptul că prânzul nu oferă suficientă sațietate sau stabilitate energetică. Este util ca prânzul copilului să conțină alimente familiare și acceptate. Copiii mănâncă mai bine atunci când se simt în siguranță cu mâncarea, nu când sunt forțați să încerce ceva nou. Prânzul nu trebuie să fie perfect în fiecare zi. Este suficient să fie suficient de hrănitor, încât copilul să se simtă bine și să poată continua ziua fără disconfort.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
3: Dată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iatlet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itsybitsy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
6: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Care sunt simptomele endometriozei și cum procedăm atunci când apar?
8: Durerea menstruală intensă, care afectează calitatea vieții femeii, care nu se ameliorează la antiinflamatoarele clasice, poate ridica suspiciunea existenței endometriozei. Durerea cronică pelvină sau alte simptome mai puțin specifice, cum ar fi oboseala cronică, balonarea, tulburările tranzitului, și anume la menstruație, constipație sau diaree sau sângerare pe cale rectală, toate acestea sunt simptome asociate endometriozei. Dacă vă confruntați cu aceste simptome, e bine să vă adresați unui specialist dedicat patologiei endometriozei.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itsy Bitsy Neața!
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu-i permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare real. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Tati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy. Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice.

0: digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi!
1: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm Norii Poveștilor. Fiecare membru al familiei privește pe geam și caută cu privirea un nor și spune ce formă observă în el. Un pufulete, o pisică sau orice altceva. Mai apoi, împreună, puteți inventa o mini-poveste pornind de la acea formă, fiecare adăugând cât o idee, până când povestea prinde contur, iar drumul către școală sau grădiniță pare mai rapid. Un joc simplu care hrănește imaginația și vă face să fiți atenți la lumea înconjurătoare!
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Suflul cardiac la copii. Normal sau motiv de îngrijorare?
8: Suflul cardiac reprezintă un zgomot suplimentar auzit de medic la ascultarea inimii cu stetoscopul. În copilărie, marea majoritate a suflurilor sunt funcționale sau benigne și apar din cauza circulației rapide a sângelui prin inimă. Aceasta nu indică o boală cardiacă și nu necesită tratament. Totuși, unele sufluri pot semnala o malformație cardiacă, de aceea medicul pediatru poate recomanda o evaluare cardiologică pentru a exclude o problemă a structurii inimii. Ecografia cardiacă este investigată care poate clarifica rapid cauza suflului cardiac.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: este ora 1. Cadude în zgălțări al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă asculți." Copilul începe să plângă, să se apere sau să riposteze. Și în loc de o rutină simplă, apare un conflict. Copiii nu răspund bine la prea multe comenzi, mai ales când sunt obosiți sau prinși într-o activitate. O limită bună este scurtă, clară și spusă calm. În loc de explicații lungi, putem spune: "În 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde." Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de "Ești obraznic", putem spune: "Nu este în regulă să vorbești așa." Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: Cum construim o masă echilibrată cu pui? Pentru un echilibru nutrițional bun, este util să privim farfuria ca pe un întreg. Carnea de pui este o proteină de calitate, care aduce organismului nutrienți importanți, precum vitamine din complexul B, fier ușor de absorbit și zinc, și poate fi o bază excelentă pentru o masă echilibrată, alături de o cantitate generoasă de legume și o sursă de carbohidrați de calitate. De exemplu, pieptul de pui sau pulpa de pui se potrivesc foarte bine cu legume de sezon, ardei, dovlecel, brocoli, morcov sau salată verde și o porție moderată de carbohidrați complexi, cum ar fi orezul integral, quinoa, bulgurul sau cartoful copt. În felul acesta, masa devine mai echilibrată din punct de vedere nutrițional. Proteina contribuie la sațietate, legumele aduc fibre, vitamine și minerale, iar carbohidrații oferă energia de care avem nevoie pentru activitățile zilnice. Această combinație ajută la menținerea unui nivel stabil de energie și la evitarea senzației de foame la scurt timp după masă.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Oșoan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
2: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum reducem anxietatea copilului în cabinet în momentul recoltării?
3: Tonul vocii este extrem de important în timpul recoltării. Cu siguranță că noi, ca și părinți, avem emoții pentru analizele de sânge ale copilului nostru. Dar este important să ne menținem calmul pentru a-i transmite celui mic o atitudine pozitivă. Studiile privind anxietatea și teama copiilor în timpul prelevării de sânge au arătat importanța contactului dintre copil și părinte pentru reducerea anxietății și a durerii. Astfel, dacă este posibil, îl ținem în brațe în timpul recoltării. Dacă este vorba despre un copil mai mare, îl ținem de mână, astfel încât să se simtă confortabil și în siguranță.
0: Ascultați emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
4: Cine a spus că dacă ai copii mici nu mai ai timp pentru mișcare? Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
7: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor. Și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psihologa Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre iubire. Iubirea nu este chiar o emoție, este de fapt un sentiment. Un sentiment care poate să coexiste cu alte emoții. Putem simți furie sau frustrare în relație cu o persoană și totuși să o iubim. Iar copiii au nevoie să știe acest lucru, că sunt iubiți chiar și atunci când părintele se simte furios. Știai că fiecare persoană percepe iubirea într-un mod unic? Pentru unii, iubirea se simte prin cuvinte de afecțiune, pentru alții prin gesturi fizice precum mângâierile sau sărutările. Unii o resimt atunci când petrec timp de calitate împreună, alții prin daruri care exprimă grija. Iar pentru unii, iubirea se arată prin fapte, de la sprijinul oferit într-un moment dificil până la un mic dejun servit la pat. Bineînțeles că toți simțim iubirea în toate aceste forme, însă fiecare dintre noi are un limbaj de iubire preferențial. Întreabă-l pe copil. Tu cum știi că mami sau tati te iubesc? Și vezi ce-ți răspunde. Când mă iau în brațe, când îmi spun cuvinte frumoase, când se joacă cu mine, când mă ajută la teme sau când îmi fac un desen special. Descoperă care este limbajul de iubire al tău, al copilului tău și al partenerului și astfel va fi mai ușor să răspundeți reciproc acestei nevoi vitale, aceea de a vă simți iubiți. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu iubirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că două persoane pot răspunde diferit la același supliment? Vârsta, alimentația, stilul de viață și nevoile fiecăruia pot influența felul în care organismul răspunde. De aceea, nu e util să ne comparăm rezultatele cu ale altora. Fiecare organism are propriul ritm. Acordați timpul necesar și urmăriți evoluția proprie respectând recomandările de administrare.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent

0: situație.
1: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bici Neața.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: ora 2, sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Nu te teme să ceri ajutor, cu Andrei Tudor Voicu.
2: Când eram la școală și aveam parte de bullying, nu știam ce să fac. Eram pierdut, mă simțeam că nu mai exist eu, persoana mea. Și la un moment dat, pentru că nu mai puteam să duc, m-am gândit să vorbesc cu ai mei, să vorbesc cu părinții mei, dar nu puteam. Ceva în mine mă făcea să nu vreau să fac asta. E greu să te deschizi, mai ales când ești mic. Dar la un moment dat, fiind prea greu să mai fac ceva singur, m-am decis să vorbesc cu ei. Prima dată n-a mers bine. Am vorbit cu ei, mai mult ne-am certat și nu s-a ajuns la nimic. A doua oară a mers un pic mai bine. I-am rugat să mă înțeleagă că până la urmă sunt un copil și că nu este vina mea. Și faptul că nu ne-am certat a ajuns cumva să ne înțelegem. A văzut că am nevoie de psiholog, m-au dus la unul și acum sunt mai bine. N-ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu părinții tăi. Ei te iubesc și mai mult din lumea asta. Și n-ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu oameni în general, pentru că ei te pot ajuta. Încearcă!
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube ITBITI, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii ITBITI și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
3: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel & Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru Tați de Asociația Părinților Isteți și ITBITI FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Bunicul meu nu poartă pelerină, poartă o șapcă și îmi spune cele mai frumoase povești. Învață jocuri, repară lucruri și mă face să râd. Dar eu cred că, atunci când nu-l vede nimeni, este capitanul unei nave care pornește în fiecare zi într-o nouă aventură. Și poate că mă așteaptă și pe mine la bord.
5: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe povestea de prânz.
1: Dragii mei, din colecția poveștilor limbii române, o să vă spun acum povestea literelor. E dimineață de vreme. Departe, în zare, soarele se ridică ușor, iar în casă toată lumea încă doarme. Pe masa din sufragerie au rămas câteva cărți deschise, un atlas cu animale, o carte de povești și câteva reviste. Dintre pagini s-au ridicat încetişor câteva litere și, apropiindu-se de o coală mare și albă de hârtie, s-au așezat cu minți într-un cerc, gata să stea de vorbă și să povestească. Era întâlnirea literelor. Bună ziua! A venit toată lumea? Nu cred. Trebuie să fim 36. Nu au ajuns încă toți. Ce facem? Mai așteptăm sau începem? Eu zic să începem și dacă mai vine cineva între timp, o să ni se alăture. Bine, răspunseră toate literele. Cine începe? O să încep eu, zise hotărâtă o literă ascuțită, sprijinindu-se bine pe ambele picioare. Eu sunt litera A și sunt foarte importantă. Nimeni nu poate deschide gura fără să mă rostească. Fără mine oamenii nici nu ar putea vorbi. Cum ar fi de pildă în loc de mama unde este cartea mea să zici mă unde este cârteme? Nici nu-mi pot imagina. Sunt și locuri unde mă simt ca acasă. De pildă la doctor. Nimeni nu poate să fie consultat fără să spună mai întâi a atunci când deschide gurița. Da, am auzit de tine, spuse altă literă ce semăna cu un pieptene. Dar tu cine ești? Întrebară celelalte curioase. Eu sunt litera E, tot o vocală, sunt rudă cu A. Aha, tot o vocală, spuse litera A, foarte încântată. Am înțeles că trebuie să ne strângem aici, în partea stângă, iar consoanele în partea dreaptă. Păi da, dar noi vocalele suntem mult mai puține. Așa e, dar suntem foarte importante. Dacă am lipsit toate, n-ar mai putea nimeni să vorbească românește. Păi cum așa? Pentru că nu există cuvinte în limba română fără vocale. E nevoie de cel puțin o vocală în fiecare cuvânt. Altfel nu se poate. Orice cuvânt, oricare ar fi acela. Păi și nu e așa și cu consoanele? Dacă ar lipsi toate, am putea doar noi vocalele să formăm cuvinte? Cam greu. Sunt cuvinte în limba română formate doar de noi, de vocale, dar cam puține. Eu, ea, e. Oaie, de exemplu, e un cuvânt din 4 litere și toate sunt numai vocale. Chiar putem forma și o propoziție doar din noi. Fii atent. Oaia, aia, e a ei. Vedeți? Chiar dacă suntem mai puține, suntem de neînlocuit în limba română. Vedeți? Familia vocalelor A, E, I, O, U are și câțiva frați mai mici, Ă și Î. Și fiindcă sunt mai mici, ei poartă căciuliță. Da, dar și consoanele sunt frumoase. Haideți să le cunoaștem. Cine se prezintă mai întâi? Bună, ziseră câteva litere. Noi suntem consoanele, adică, fără să mai lungim vorba, toate celelalte litere din alfabet. Suntem o familie mare de tot și împreună cu voi putem forma toate cuvintele din limba română. Dați-mi voie să mă prezint, eu sunt litera C și sunt cu minte, calm, curajos și foarte curios. Mă lipesc repede de alte litere și formez cuvinte imediat, câte și mai câte. Și eu la fel, sunt R și îmi place să apar peste tot. Vă salut, eu sunt S. Arăt ca un șarpe, zise o serpentină de literă răsucită ca o spaghetă. Iar eu sunt M, mărturisi modestă o literă mare. Eu apar în cel mai minunat cuvânt, mama. Aproape toate consoanele înconjurară vocalele discutând vesele. De o parte, timide, stăteau câteva litere. Ce-i cu voi? De ce stați așa retrase? Noi nu ne facem prieteni așa ușor. Ieșim rar prin lume și printre cuvinte. Nu sunt multe cuvinte românești în care să participăm și noi. Stăm mai mult prin țări străine și prin limbile vorbite pe alte meleaguri. Noi suntem K, Y și W. Hei, dar nu-i nicio problemă. Veniți aici, mai aproape, alături de noi. În scurt timp, pe foaia de pe masă nu mai era loc deloc. Toate literele veniseră încântate la întâlnire și era o veselie. Literele, dragi copii, sunt ca voi, precum copilașii. Nu le place să stea singure, trebuie să fie împreună cu ceilalți. Iar când sunt împreună ca o familie, cresc și devin cuvinte frumoase și fraze care ne bucură sufletul și ne fac viața mai frumoasă. Tu te-ai gândit vreodată, dacă ai fi o literă, ce literă ai vrea să fii? Și care ar fi cuvintele tale preferate în care să apari? Haideți să avem cu toții drag de litere, de cuvinte, de limba noastră românească, de tot ce rostim și scriem. De regulă, poveștile se încheie cu un îndemn și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți sau noapte bună copii. Ei, tot cam așa o să închei și eu. Și am vorbit fericiți până la adânci bătrâneți și în loc de noapte bună, vorbă bună să aveți, dragi copii.
2: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
0: Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că, seara, copilul cere constant mâncare, chiar și după cină. Acest comportament poate crea confuzie și îngrijorare. Din perspectivă nutrițională, acest lucru poate indica fie o cină

0: eficientă, fie o nevoie de confort. Seara este momentul în care copilul se descarcă emoțional după o zi plină. Un exemplu frecvent este copilul care cere gustări în timp ce se pregătește de somn. Nu întotdeauna este vorba de foame reală, ci de nevoia de siguranță. O cină echilibrată și o rutină clară ajută copilul să se liniștească. Este important să diferențiem între foame și nevoia de atenție. Cina nu trebuie să devină un șir de gustări. Este util să existe un final clar al mesei și o tranziție blândă către somn.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active?

0: emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
1: Emisiuni tematice sponsorizate de GeroVital Kids.
2: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitsy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
4: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
5: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
6: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Croț, croț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
7: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
8: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
9: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
10: Ce urare ai pentru planetă?
11: Aș face urarea să fie fericită și să fie cea mai frumoasă planetă.
9: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde ați plecat chiar acum și de ce?
1: La țară, pentru că îmi place foarte mult acolo. Am jucării de când eram mic și încă le mai folosesc. Și pentru că îmi place să merg și cu bicicleta și cu tricicleta pe uliță.
0: Sună foarte bine la țară, dar recunosc, mie mi-ar plăcea să merg undeva la plajă unde este cald, poate în Maldive, că n-am fost niciodată, poate în Thailanda, să fie o călătorie exotică cu nisip și cu apă și multă relaxare. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Covrej nu vrei.
1: Zimi, tot zi zimi, tot zimi, tot prietenul care știe tot.
2: Așa este! Ne-a spus despre istoria automobilului, despre avioane, trenuri și baloane cu năcelă și parcă ne mai
1: spus... Și despre locomotive și despre...
2: Și despre biciclete, mai ales despre biciclete!
1: Ha! Pici!
2: Ce?
1: Dar știi ce nu ne-a spus?
2: Iai! Nu-mi trece nimic prin cap în momentul acesta! Ce?
1: Toate aceste mijloace de locomoție despre care ne-a vorbit...
2: Așa?
1: Se deplasează fie la suprafața pământului, fie prin aer.
2: Așa este.
1: Dar nu ne-a spus nimic de mijloace de deplasare pe sub apă.
2: Ah, este vorba despre submarine.
1: Da, exact. La submarine mă gândeam. Știu că sunt folosite mai mult în scopuri militare, dar și pentru cercetare submarină sau chiar pentru acțiuni de salvare.
2: Băi, stai, că văd că ești foarte documentat.
1: Nu sunt,
2: a?
1: Pentru că mai mult decât ți-am spus, nu știu. Dar mi se pare un subiect interesant despre care merită să-l întrebăm pe Zimitor.
2: Adevărul că pare foarte interesant. E adevărat că ne-a vorbit despre biciclete, de mașini, de avioane, chiar și despre rachete. Dar despre submarine nu ne-a spus nimic.
1: Păi atunci nimic mai simplu.
3: Caiții pe recepție, ca de obicei.
1: Piții și cu mine am vrea să ne vorbești despre un alt mijloc de deplasare folosit de pământeni. Mai exact, despre submarine. Am auzit așa întreagă despre submarine de mai multe ori, dar informații mai exacte nu.
2: Te apăzim tot. Te rugăm, spune-ne istoria submarinelor.
1: Te ascultăm.
3: Primele submarine erau bărci subacvatice cu vâsle. Da, biții, făcute din lemn și din piele. În prezent, submarinul nuclear este o mașină militară puternică, capabilă să parcurgă peste 500 de mii de kilometri cu doar 5 kg de combustibil.
2: Cum adică? Numai cu 5 kg? Ce combustibil e ala care poate asigura funcționarea unui motor pe asemenea distanță?
3: Este vorba de submarinele nucleare, care pot folosi plutoniu sau uraniu.
2: Am înțeles. E vorba de generatoare nucleare.
3: Exact, biții. De aceea, submarinele care folosesc acest mod de propulsie se mai numesc și submarine nucleare.
1: Când a fost folosit pentru prima dată un submarin?
3: Ei, iți, un submarin a fost folosit pentru prima dată pentru a ataca un vas inamic în anul 1776, în timpul războiului de independență american. Mini-submarinul Turtle, adică Țestoasa, a încercat să atașeze o mină la fregata britanică Eagle, adică Vulturul, în New York Bay, adică în Golful New Yorkului. Planul a eșuat, dar Turtle reușise să ajungă nedetectat la vasul inamic, arătând astfel că submarinele puteau fi folosite în război. Turtle era propulsat de un bărbat, care pedala pentru a pune în funcțiune o elice.
2: Și cât timp au fost acționate cu pedale?
3: Biții, nu foarte multă vreme. Deși găsirea unui mijloc potrivit de acționare a submarinelor nu a fost un lucru ușor. Motoarele electrice pentru bărci fuseseră concepute prin anii 1830 și erau ideale pentru acționarea unui vas submersibil, pentru că nu eliminau gaze și nu consumau oxigen. Totuși, motoarele electrice nu au adus răspunsul complet, pentru că bateriile necesare se descărcau curând.
2: Așa cum ți se descărcă ție acumulatorii, nu-i așa?
1: Pietul Jimmy, să nu râdem pe el, da, Pici?
3: Dar, așa cum v-am mai spus cândva, în anii 1860 s-au conceput baterii electrice reîncărcabile, numite acumulatoare, sau baterii de acumulatoare, precum și dinamurile capabile să le reîncarce. Totuși, în ciuda faptului că un submarin propulsat de un motor electric putea folosi un dinam pentru a-și reîncărca bateriile electrice, trebuia să se adauge un fel de motor pentru acționarea dinamului. lui.
2: Deci totul nu reprezenta o soluție.
3: Era destul de complicat, Biții, pentru că un motor cu aburi obișnuit necesita o alimentare abundentă cu aer pentru a-și arde combustibilul și un coș pentru eliminarea fumului și a gazelor. Motorul putea fi acționat în timp ce vasul era la suprafață, dar înainte de scufundare, echipajul trebuia să etanșeizeze coșul și să închidă boilerele. Aceasta provoca o întârziere inacceptabilă pentru un vas militar care trebuia să se scufunde brusc pentru a evita inamicul. De asemenea, căldura de la boilere ridica temperatura la nivele insuportabile.
2: Și nu mai puteai sta în submarin de cald.
3: Așa este, Biții. Se pare că o rezolvare putea fi motorul cu benzină, deși un dezavantaj grav al acestuia era faptul că vaporii de benzină puteau exploda foarte ușor. Cu toate acestea, în anii 1900, multe asemenea vase cu motoare cu benzină erau folosite în operațiunile navale militare. Primele submarine ale Marii Britanii erau de tip Holland, numite după constructorul lor american. Aceste embarcații erau lungi de 19 metri cu o rază, mai exact cu o lățime de 3,6 metri. În timp ce erau la suprafață, un motor cu benzină acționa un dinam care încărca bateriile electrice. Acest motor propulsa de asemenea vasul la suprafață dându-i o viteză maximă de 12 noduri. Când era scufundat, dinamul funcționa ca motor acționat de bateriile electrice. Acesta dădea vasului o viteză subacvatică de până la 8 noduri.
1: Noduri? Pe ață?
3: Nu pe ață, Iți. Nodul este, de fapt, o unitate specială de măsurare a vitezei embarcațiunilor. În cele din urmă, totuși, motoarele diesel au înlocuit motoarele cu benzină la submarine. În anul 1943, germanii au introdus așa numitul snorkel, adică țeava de respirație. Aceasta era un tub conținând țevile de admisie și de evacuare ale motorului. Un submarin putea să rămână sub suprafață și cu țeava de respirație ieșind din apă, putea să-și pornească motoarele pentru a-și reîncărca bateriile electrice. Funcționând astfel, submarinele erau extrem de greu de detectat de inamic. O revoluție în construcția de submarine a avut loc în anul 1955. Flota militară a Statelor Unite a lansat USS Nautilus, primul submarin cu propulsie nucleară. Acționat de o bucățică de uraniu de mărimea unei mingi de golf într-un reactor nuclear. Nautilus putea parcurge peste 110.000 de kilometri în 2 ani fără a trebui realimentat.
2: Voi, ce bine ar fi dacă am face și noi rost de un generator nuclear, ca să putem încărca acumulatoarele lui Zimitot.
1: Dar cum funcționează un asemenea generator?
3: Reactorul unui submarin nuclear produce căldură prin fisiunea nucleelor. Prin acest proces se divid nucleele atomice, eliberând cantități mari de căldură. Un lichid de răcire extrage căldura din reactor și o transferă în apa dintr-un boiler. Apa fierbe, generând aburi, trecuți apoi în turbinele de propulsie principale și în turbine legate la generatoare electrice. Căldura transformă apa în aburi. Aburii rotesc turbinele, turbinele acționează elicele.
2: Deci, practic am putea spune că submarinele nucleare funcționează de fapt cu motoare cu aburi.
3: Da, Biții, se poate spune și așa, dar aburii sunt formați de generatorul nuclear existent pe submarin. Dar generatorul de pe Zorar, așa cum prea bine știți, nu mai funcționează. Re pentru care acum trebuie să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați, aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, iti-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimitot! Da, știi că mai aveam niște întrebări de pus lui Zimitot cu privire la submarine.
1: Nu-i nimic, Biții! Îl vei întreba data viitoare! Acum ai văzut!

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brainbox. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: musicalul lui Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
1: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18:30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17:30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itbc.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
4: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
5: Eu am supereroii mei preferați, dar când sunt pe bicicletă, parcă sunt și eu unul dintre ei. Îmi pun casca, sunt atentă și respect regulile, pentru că un supereroi adevărat știe și să se protejeze. Casca pusă, atunci începe aventura.
4: Pedale în mișcare, pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
7: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, mă numesc Maria, am 10 ani și locuiesc în București.
0: Bună, Maria! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să gătesc.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Când eram mică, mama mă mereu mă chema să o ajut la gătit și îmi plăcea foarte mult. Mereu când mă uitam la ea, vedeam cum gătește și cum face mâncărurile și eram foarte impresionată de cum le preparează. Așa că am încercat și eu și de fiecare dată când gătim ceva, o ajut și stau acolo cu ea, mă uit cum face și încerc și eu să fac același lucru.
0: Ți-ar plăcea să faci din pasiunea ta o meserie?
2: Adevărul este că mi-ar plăcea să devin un bucătar. Mi-ar plăcea să gătesc pentru oameni, să le placă mâncarea mea și, cel mai important, să văd și cum este în familie. Adică eu o fac și familia efectiv mănâncă și îmi spune cum este.
0: Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi ca să ajungi un bucătar profesionist?
2: După mine ar trebui să mă uit la cursuri. Eu mă uit pe internet la diferite videoclipuri cu mâncăruri, după le fac și văd cum îmi ies. Dacă îmi ies bune, foarte bine, dacă nu, la fel.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Da, este chestia cu focul sau cuptorul. Chestia e că îmi e un pic frică să umblu la cuptor deoarece mă pot arde sau chestii de genul și trebuie să am foarte, foarte mare grijă.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de gătit, ce sfat ai avea pentru el?
2: I-aș spune, în primul rând, să stea cu cei care gătesc în bucătărie din casa lui ca să vadă cum se face. Cel mai important e să se uite la fiecare pas al părintelui sau așa, pentru a vedea cum se prepară mai exact mâncărurile. Eu am fost Maria și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: yapın kapıyı.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Nu te teme să ceri ajutor, cu Andrei Tudor Voicu.
2: Când eram la școală și aveam parte de bullying, nu știam ce să fac. Eram pierdut, mă simțeam că nu mai exist eu, persoana mea. Și la un moment dat, pentru că nu mai puteam să duc, m-am gândit să vorbesc cu ai mei, să vorbesc cu părinții mei, dar nu puteam, ceva în mine mă făcea să nu vreau să fac asta. E greu să te deschizi, mai ales când ești mic. Dar la un moment dat, fiind prea greu să mai fac ceva singur, m-am decis să vorbesc cu ei. Prima dată n-a mers bine. Am vorbit cu ei, mai mult ne-am certat și nu s-a ajuns la nimic. A doua oară a mers un pic mai bine. I-am rugat să mă înțeleagă că până la urmă sunt un copil și că nu este vina mea. Și faptul că nu ne-am certat a ajuns cumva să ne înțelegem. A văzut că am nevoie de psiholog, m-au dus la unul și acum sunt mai bine. N-ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu părinții tăi. Ei te iubesc și mai mult din lumea asta. Și n-ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu oameni în general, pentru că ei te pot ajuta. Încearcă!
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
4: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat.

0: Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde ați plecat chiar acum și de ce?
1: La țară, pentru că îmi place foarte mult acolo. Am jucării de când eram mic și încă le mai folosesc. Și pentru că îmi place să merg și cu bicicleta și cu tricicleta pe uliță.
0: Sună foarte bine la țară, dar recunosc, mie mi-ar plăcea să merg undeva la plajă unde este cald, poate în Maldive, că n-am fost niciodată, poate în Thailanda, să fie o călătorie exotică cu nisip și cu apă și multă relaxare. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei aici la ITBC FM. Și este miercuri 30 septembrie. Este o zi specială pentru că este ultima lună din ultima zi din prima lună de toamnă. Aproape o treime, a treia parte din acest anotimp a trecut. Ne apropiem de iarnă, de Crăciun. Zic să ne bucurăm de acest anotimp superb. Eu mă uit afară pe fereastră și văd o lumină caldă, plăcută, pe frunzele, majoritatea dintre ele verzi ale copacilor. Asta mă gândesc că totuși s-a trecut o lună de toamnă și copacii de aici pe care îi văd eu la ITBC încă n-au îngălbenit, încă nu s-au uscat, dar mai au două luni la dispoziție să se întâmple astea. Vreau să te întreb astăzi, să vorbim despre copaci, despre acest anotimp frumos și mai ales despre parcul în care ți-ar plăcea să te plimbi, să te joci în această toamnă. De ce despre parc? Pentru că este un loc plin de natură în care să poți să mergi, să faci mișcare și să petreci timp. Parcul poate fi lângă casa ta, unde te dai în leagăn, unde mergi cu bicicleta, poate alergi printre frunze sau te întâlnești cu prietenii. Dar să știi că putem să și visăm. Poate ți-ar plăcea să te plimbi în alt parc, dintr-o altă țară, de exemplu în Central Park, în New York. E un parc celebru din America, în Statele Unite ale Americii. Sau printr-un parc uriaș din Londra, Marea Britanie. Sau printr-o grădină din Japonia. Sau printr-un parc frumos dintr-un alt oraș din România. Și când ieșim afară și ne mișcăm în natură, în parc, nu este vorba doar despre distracție, este vorba și despre aerul proaspăt, despre lumina zilei, despre mișcarea care ne ajută corpul să fie mai puternic, care ne dau energie, ne fac să ne simțim mai bine, chiar să dormim mai liniștiți. Iar după o zi întreagă de stat la școală, sau la grădiniță, câteva ture de parc pot fi exact ce ne trebuie. Așadar, ce îți propun pentru astăzi este să închizi puțin ochii și să-ți imaginezi frunze care foșnesc sub picioare, aer răcoros, copaci colorați. Nu ori fi aici, la ITBC, încă foarte colorați copaci, încă sunt verzi, dar sigur în parc au început să se coloreze. Și tu la joacă! Hai, răspunde la întrebarea, în ce parc ți-ar plăcea să ajungi în această toamnă și ce ai face acolo? Ce ți-ar plăcea să faci în parc? Nu uita să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este miercuri, 30 septembrie. Se termină prima lună de toamnă. Și toamna parcă ne invită afară. Este plăcut. Este plăcut, nu, adică nu e așa de cald, puternic, căldură cum este vara. Sunt frunze colorate, aerul e răcoros și cred că este foarte plăcut să te plimbi. Sunt curios în ce parcuri ai, în ce parc ai vrea tu să te plimbi sau, nu știu, poate că să te joci și să te distrezi. Ia să ascultăm. Ești pregătit?
1: Sunt Teo, am 9 ani. Salut, din București. Așa. Și parcul meu care îmi doresc eu extrem de mult să merg este o grădină din Japonia. Cred că aș putea să mă relaxez extrem de mult.
0: Ce frumos! Te înțeleg! Și mie mi-ar face mare plăcere să merg, uite acum, după ce se termine emisiunea, să mă duc să mă plimb printr-o grădină japoneză. Cred că o să aleg parcul tineretului. Hai să vedem ce scrie Filip. Filip are 9 ani și vrea să meargă la Arca, parc în Păltiniș, Sibiu, să mă casăr în copaci. Foarte fain, da, cățărat în copaci. Asta este o... îmi vine să zic următorul nivel de distracție față de plimbare, joacă prin, pe la locul de joacă din parc. Aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și în ce parc ai vrea tu să mergi în această toamnă și ce să faci acolo. Să stai să te relaxezi, să te plimbi, să alergi, să te joci poate în părculețele de joacă de acolo. Hai, trimite mesajul pe WhatsApp la 0725 300 700, iar eu îl voi difuza aici pe Itibiți FM să-l audă toată lumea.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este miercuri 30 septembrie și vorbim despre parcul în care am vrea să ne plimbăm, să ne jucăm în această toamnă. Și sunt tare curios să aflu care poate să fie acest parc. Poate că este chiar parcul de lângă casă. Sau, cine știe, poate visez la unul aflat la mii de kilometri distanță. Poate la o grădină japoneză, cum am auzit puțin mai devreme. Hai să descoperim unde vă poartă pe voi imaginația, la ce parcuri. Andrei, te ascult!
1: Bună, Spinner, sunt Andrei Coterici, da. Am 7 ani și parcurile mele preferate sunt Parcul Motodrom, unde mă joc cu prietenii mei fotbal, Herăstrău, unde mă joc mini-golf, și în Balotești, la Edeland, cu Tiroliana.
0: Yay! Super! Vrei să mai spui ceva?
1: Pupici! Pupici sănătoși pe obraz fericiți!
0: Așa să fie! Pupici lipicioși pe obraz sănătoși! Andrei, mulțumesc pentru mesaj! Și Maria, hai să ascultăm și pe ea!
2: Bună, sunt Maria.
0: Da?
2: Am 3 ani și jumătate.
0: Mulți înainte!
2: Sunt din București.
0: Da?
2: Și ai văzut în parcul din Băneasa.
0: Da?
2: Să mă plimb acolo cu bicicleta. Mă dau un leagăn.
0: Ce frumos! Uite ce timp plăcut putem să petrecem în parc cu bicicleta, dat în leagăn, jucat, dacă sunt și din astea de joacă pe acolo pentru copii. Minunat! Iar timpul petrecut și mișcarea în aer liber fac minuni pentru sănătate. Ne ajută să fim mai bine, mai sănătoși și să dormim mai bine seara. Hai, aștept și din partea ta mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și în ce parc ai vrea să mergi, să te plimbi, să te joci sau eu știu ce altceva să mai faci în această toamnă, pentru că despre toamna asta vorbim. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.
3: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10, 11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
4: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi ITBC și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine! 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună! Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi ITBC.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Tocmai am ascultat imnul meu. Astăzi este miercuri, 30 septembrie și vorbim despre locuri în care să ne plimbăm, să ne jucăm, să petrecem timp în această toamnă. Adică vorbim despre parcuri. Parcuri, locuri în natură în care să petrecem și sunt tare curios la ce loc te gândești. Poate că este chiar parcul de lângă casă sau poate te gândești la un parc din sau un loc în natură în altă parte. Așa, într-un loc celebru sau într-un loc în care să te plimbi cu bicicleta, să, cu rolele, să alergi, să strângi frunze și să faci... Să faci asta, îngeraș în frunze, așa, să te zăvălești prin frunze. Doar dacă mama este de acord. Ok. Da, hai să ascultăm mesajele pe care le-ați trimis la 0725 300 700.
1: Bună, Super Spider! Bună. Sunt Alexia din Iași.
0: Da.
1: Am 7 ani.
0: Mulți
1: și
0: înainte.
1: Unde vreau eu să mă aflu și să mă joc în parcurile următoare sunt, da, așa. Într-un parc cu triciclete.
0: Da.
1: Unde sunt triciclete și într-un parc din copă, unde mai merg cu mami și cu tati când mă plimb.
0: Da.
1: În parcul Olandia și într-un parc când e, unde mergeam când eram eu mică.
0: Aolo, care-i ăla?
1: Pa, Super Spinner!
0: Hai să-l spui!
1: Pupici!
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși! Măi, mă bucur tare mult că ai o mulțime de locuri, de parcuri, de locuri din astea cu natură în care să te plimbi. Păi, să mergi! Cel puțin într-unul dintre ele în curând. Poate chiar în seara asta, de ce nu? Continuăm.
2: Bună, eu sunt Tudor.
0: Te salut, Tudor!
2: Unde aș vrea să merg în parc?
0: Ia zi!
2: Ar... fi la parcul de distracții Coliane, numit...
0: Unde e asta?
2: Numit La Liane.
0: La Liane? Mm-hmm. Asta este aici în România, deci... mă interesez și eu să aflu unde este parcul acesta cu liane. Da, hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este parcul sau locul din natură în care ai vrea să te plimbi, să te joci sau să faci orice altă activitate, pentru că timpul petrecut în natură este sănătate curată. Da, aștept mesajul tău să-l difuzezi aici pe ITBC FM, să-l audă toți prietenii noștri.

0: John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Astăzi este miercuri 30 septembrie și vorbim despre parcurile în care ai vrea să te plimbi, să te joci, să petreci timp în natură. Bineînțeles că poate fi vorba despre parcul din apropierea casei tale, dar dacă ai avea o baghetă magică și ai putea să ajungi, uite așa, prin farmec, în orice parc din lume, unde ai merge? Adică poți să vorbești despre parcul de lângă tine sau poți să-ți folosești pur și simplu imaginația. Hai să descoperim ce răspunsuri ați mai trimis pe WhatsApp la 0725 300 700.
1: Spinner, eu sunt Sălăjana Livia din Baia Mare, am 6 ani și locul unde ne-am putea plimba, cred că este la un picnic. Pa, super Spinner,
0: pupici
1: cu stipici.
0: La un picnic?
1: Eu sunt Ilinca Sălăjana din Baia Mare.
0: Stai puțin, deci tu ai vrea să mergi la picnic, în parc sau poate chiar într-o pădure, așa frumoasă din apropiere. Ia să descoperim ce zici mai departe.
1: Dar eu sunt Ilinca Sălășa din Baia Mare.
0: Da.
1: Am mari și aș vrea să mă plimbe și e fix să colosăm în ziua de naștere.
0: Da, cred că să-ți petreci ziua de naștere într-un parc este foarte frumos. Să-ți invizi toți prietenii la joacă în parc. Mai ales că în parcuri pot fi chiar și locuri de joacă pentru copii sau pur și simplu vă distrați voi împreună cu părinții. Hai, alt mesaj.
2: Bună, eu sunt Antonia.
0: Bună, Antonia.
2: Am 7 ani.
0: Mulți înainte.
2: Sunt din Cluj și parcul în care aș vrea eu să merg este parcul K-pop.
0: Cum îi zice parcul lui? K-pop? Sau... Că n-am neamat.
2: Este parcul K-pop.
0: K-pop? Asta, din câte știu eu, este un curent de muzică. Ok, dacă există același parc K-pop, sunt sigur că mulți ar vrea să meargă acolo. Ok, mulțumesc pentru mesaj. Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și care este parcul sau locul din natură în care ai vrea să te plimbi, să te joci sau pur și simplu să petreci timp în natură. Ți-am zis să spui și cum te cheamă, câte ani ai și de unde ești, da? Bine, să nu uiți asta, pentru că e important. Și bineînțeles că voi difuza mesajul tău aici pe Itzy Bitzy FM să-l audă toți prietenii noștri.

0: despre o lume de magie vorbim astăzi la Itzy Bitzy FM. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Vorbim despre parcuri, despre locuri din natură în care ți-ar plăcea să mergi, să te plimbi, să te joci, să faci mișcare. Pentru că acolo, pe lângă faptul că poți să faci mișcare, să te joci, ai și puțină liniște. Asta poate e ceva interesant pentru tine. Puțină liniște, aer curat, timp petrecut în natură. Iar asta înseamnă sănătate. Sunt curios, care sunt răspunsurile voastre? Care sunt parcurile în care ți-ar plăcea să te plimbi, să te joci și să petreci timp în natură în această toamnă?
1: Bine! Da. Sunt Aaron din Baia Mare, am 6 ani.
0: Salut, Aaron!
1: Am și parcul în care vreau să mă duc este un parc acvatic.
0: Un parc acvatic? Ok, eu mă gândeam la un parc cu copaci. Dar sunt sigur că dacă faci mișcare, fie el și parc acvatic și te bucuri, e minunat pentru sănătate.
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Paisia din Sucevița, județul Suceava. Am 8 ani și parcurile mele preferate sunt cel din Onești și cel de la capătul Rădăuțului.
0: Foarte frumos, deja ai două locuri preferate, două locuri din natură preferate. Minunat! Da,

0: Ia spune-mi tu.
1: Dar nu super spină, eu sunt Daria din Florești.
0: Da.
1: Am 6 ani.
0: Mulți înainte, Daria.
1: Și eu în parcul de lângă mami de la lucru, se cheamă Academia de Muzică Gheorghe Dima.
0: Și e plăcut, acolo e frumos.
1: Acolo ai vrea să mă plimb.
0: Minunat.
1: Și m-am și plimbat.
0: Perfect, pa, pa! Mă bucur pentru tine. Să te bucuri cât mai des de o plimbare în natură sau de mișcare, alergat, joacă în natură, pentru că este minunat pentru sănătatea noastră. Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și în ce parc ți-ar plăcea să mergi, să te plimbi sau să te joci. Care este parcul tău preferat pentru această toamnă? Că poate toamna viitoare ai alt parc, cine știe. Aștept mesajul tău la 0725300700. Îl voi difuza aici pe ITBTFM să audă toată lumea.

această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi.

0: împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
1: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că după ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorn, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
2: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
4: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este miercuri, 30 septembrie. Este toamnă, de fapt, astăzi chiar se termină prima lună de toamnă. Iar toamna este un anotimp tare special. Face parcurile, face natura să arate așa ca niște tablouri. Păi dacă te duci în parc, bine, poate nu știu acum, eu acum mă uit pe fereastră și văd că încă sunt verzi copacii. Dar poate puțin mai încolo, când o să mergem în parcuri, o să vedem așa tot felul de culori. Și verde, și roșu, și galben, și maro. O combinație de culori, ca... e superb. E superb în natură. Acum vreau să aflu de la tine, tu în ce parc ai vrea să mergi, să te plimbi, să te joci și să petrești timp în natură în această toamnă? Rareș, ia spune!
1: Bună, Super Spinner, sunt Rareș din București, am 7 ani.
0: Mulțumim.
1: Și parcul meu care preferat, care fac mișcare și măcață, este Parcul Romnicianu.
0: Minunat! Victor!
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Ștefan din București.
0: Ștefan!
2: Am 4 ani și în ce parc aș vrea să merg este Parcul Studențesc.
0: Din București, unde o fi parcul ăsta? Adică eu am senzația că aș cunoaște toate parcurile, dar... ok, bine. Mă bucur că ai un loc care să te bucure și să-ți placă.
3: Continuă. Meu preferat în natură este unde fac antrenament.
0: Aha.
3: În Parcul Tineretului.
0: Yay,
3: și într-un parc de lângă școală, fiindcă alerg cu prietenii mei și ne jucăm jocuri foarte frumoase.
0: Super, super, super.
3: Am uitat să spun, am 8 ani și sunt Radu din București.
0: Mulțumesc, Radu, mulțumesc și felicitări că te antrenezi. Și mai ales că te antrenezi într-un parc, asta este mare lucru, adică în natură. E minunat să facem mișcare, iar când combinăm mișcarea cu timpul petrecut în natură, corpul nostru se bucură de și mai multă sănătate. Aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este parcul în care ți-ar plăcea să mergi, să te plimbi, să te joci sau pur și simplu să petreci timp în natură. Și voi difuza mesajul tău aici pe Itzibiți FM, să-l audă toată lumea.

0: Sun Spinner, super eroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este miercuri, 30 septembrie și vorbim despre parcurile, locurile din natură în care ți-ar plăcea să te plimbi, să te joci sau pur și simplu să petreci timp în natură în această toamnă. În acele locuri, frunzele foșnesc sub pași. În jurul tău sunt tot felul de culori frumoase. Verde. Bine, verdele e culoarea frunzelor, dar după aceea frunzele acelea devin galbene, maro, roșii unele. Superbe culori. Superb cadru de joacă și de făcut mișcare. Ia să ascultăm mesajele voastre pe care le-ați trimis la 0725300700. Igor, te ascult.
1: Eu sunt Igor de București.
0: Da.
1: Am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și aș vrea să merg
0: unde?
1: În parcul.
0: Da.
1: De la
0: lumea copiilor.
1: Ceașna, adică de la noi.
0: Okay.
1: Și la Nea Ion să mergem.
0: Și la Nea Ion, la Ion.
1: Stai
0: puțin, Nea Ion are parcul lui sau Nea Ion este într-un parc? Și imediat îți zic de ce am zis lumea copiilor, lumea copiilor, da. Ca să știe lumea de ce am pomenit de acest parc.
1: Să mergem.
0: Da.
1: Pentru că au jucării și înghițată. La noi și la Nea Ion să mergem.
0: Așa.
1: Pentru că au jucării și înghițată.
0: Mm. Ok, bă, înțeleg că la Nea Ion este un loc în natură undeva. Ok, te-am întrebat dacă ți-ar plăcea să mergi în parcul lumea copiilor, pentru că weekendul acesta sau weekendul trecut, nici nu mai știu. Acum, nu weekendul acesta, cu o săptămână nu. Ne-am întâlnit în parcul lumea copiilor, la evenimentul Itzibiți și mi-a făcut mare bucurie să te întâlnesc. Hai să mai ascultăm încă un mesaj.
2: Bună, Spina. Eu sunt Dimitrie din Iași.
0: Am
2: 4 ani și ce parc?
0: Yes.
2: Ea mea preferat este Dino Park.
0: Dino Park? Oh, deci tu vorbești de un parc cu dinozauri. Cred că este foarte plăcut să te plimbi și printr-o din Dino Park.
3: Bună, Super Spinner.
0: Bună.
3: Sunt Albert din București, am 5 ani.
0: Așa.
3: Și ce parc vreau să mă duc eu este Măgăruș. La Super Spinner.
0: Măgăruș. Adevărul este că și Măgăruș, și parcul Sebastian, și Iore, adică parcul Alexandru Ioan Cuza, Herăstrău sau parcul Regele Mihai. Așa, sunt o mulțime de parcuri frumoase în București și sunt sigur că în fiecare oraș din România există un loc în natură în care e o bucurie să te plimbi. Spune-mi despre locul tău preferat, despre parcul în care ți-ar plăcea să mergi, să te plimbi, să te joci sau pur și simplu să petreci timp în natură. Nu uita să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itzi-bitzi și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzi-Bitzi FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Trăieștissimo! Începeissimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
6: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzi-Bitzi.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bună, superfinări! Eu sunt Maria Teodora din București și am 8 ani, iar mie îmi place din imnul tău cel mai mult partea aceasta. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai inspiră și apoi ușor expiră. 7, 8, am sărit, prieteni.

0: Am ascultat imnul meu, imnul lui Spinner aici pe ITBT FM. Astăzi este miercuri, 30 septembrie. Se încheie prima lună de toamnă. Este toamnă, iar natura este superbă. Sunt mulți oameni cărora le place natura, toamna, din plin. Ție-ți place? Și unde anume te duci tu ca să vezi natura, toamna și să te bucuri cel mai mult de ea? Într-un parc, într-un loc în natură. Acum vreau să aflu de la tine care este parcul în care ți-ar plăcea să te duci, să te plimbi, să te joci, să stai în natură în această toamnă. Ia, ascult mesajul tău aici pe ITBT FM.
1: Bună, Spinner, eu sunt Teo, am 9 ani, din București. Și parcul meu care îmi doresc eu extrem de mult să merg este o grădină din Japonia, pentru că aș putea să mă relaxez extrem de mult.
0: Super, mulțumesc mult de tot. Andrei, te ascult și pe tine.
2: Bună, Spinner, sunt Andrei Coterici, am 7 ani și parcurile mele preferate sunt parcul Motodrom, unde mă joc cu prietenii mei fotbal, Herăstră, unde mă joc mini-golf, și în Balotești, la Edeland, cu Tiroliana.
0: Și
2: pupici! Pupici sănătoși pe obraj, fericiți!
0: Pupici de fericiți pe obraj sănătoși! Mua! Hai să mai ascultăm încă un mesaj, mesajul Mariei.
3: Bună. Sunt Maria, am 3 ani și jumătate.
0: Mulți înainte.
3: Sunt din București.
0: Așa.
3: Și ai zis merg în parcul din Băneasa. Să mă plimb acolo cu bicicleta.
0: Yay.
3: Și să mă dau un leagăn.
0: Minunat! Hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, să-mi spui în care parc ai vrea să mergi, să te plimbi, să te dai cu bicicleta, cu rolele, nu știu, să te joci, poate este și un loc de joacă pentru copii acolo, să te bucuri de natură în această toamnă. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM, iar astăzi este miercuri 30 septembrie și vreau să aflu de la tine în ce parc ai vrea să mergi, să te plimbi, să te joci, să petreci timp în natură. Poate să fie un parc aproape de casă sau poate un parc celebru din lume. Orice alegere e foarte bună, dacă înseamnă mișcare, joacă și timp petrecut în natură. Hai să ascultăm pe cine, pe cine ascultăm noi acum, imediat.
1: Bună, eu sunt Răzvan, sunt din București, am 6 ani,
0: da.
1: Și parcul meu preferat este Liniei.
0: Parcul Liniei, măi, Răzvan, n-am ajuns acolo, dar am citit în ultima vreme despre el. Mulțumesc că mi-ai adus aminte. Uite, îmi propun, poate reușesc în toamna asta să vin și eu să mă plimb prin parcul Liniei, ca să-ți descopăr și eu cum este. Mulțumesc mult pentru mesaj.
1: Salut, eu sunt Rareș, am 8 ani.
0: Da?
1: Tani.
0: Da?
1: Tani și sunt,
0: da,
1: din București.
0: Așa.
1: Iar parcul meu preferat este parcul Liniei.
0: Ok, mulțumesc, voi sunteți frați, nu-i așa? Continuăm cu...
2: Spinner.
0: Da?
2: Sunt Aaron din Baia Mare, am 6.
0: Salut, Aaron din Baia Mare.
2: Parcul în care vreau să mă duc este un parc acvatic.
0: Tudor?
3: Bună, eu sunt Tudor și unde aș vrea să merg în parc ar... fi la parcul de distracții Coliane,
0: okay,
3: numit
0: parcul Liane.
3: Nu.
0: Sau cum?
3: Mit la Liane.
0: Ok. Mai departe.
4: Bună, Super Spinner. Eu sunt Ana din București.
0: Bună,
4: și
0: Ana.
4: Am 8 ani și care este parcul meu preferat este Edenland. Pa!
0: Pa! Aștept și de din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și în ce parc ai vrea să te plimbi, să te joci, să petreci timp în natură în această toamnă.

Sunt Spinner, tocmai am ascultat aici pe Itzibiți FM cântecul Mundo Verde. Quiero vivir in un mundo verde. Îmi doresc să trăiesc într-o lume verde. Și adevărul este că lumea verde, natura, înseamnă sănătate pentru noi oamenii. Întrebarea pentru tine astăzi este: în ce parc te-ar plăcea să mergi, să te plimbi, să te joci, să faci mișcare, să petreci timp în natură? Și vreau să ascult mesajele voastre trimise pe WhatsApp la 0725 300 700, având ca fundal muzical piesa Hai să protejăm natura a grupului Miniton.

Direcția din Iași. Am 7 ani și unde vreau eu să mă aflu și să mă joc în parcurile următoare sunt așa. Într-un parc cu triciclete, unde sunt triciclete, și într-un parc din Copo, unde mai merg cu mami și cu tații când mă plimb, în parcul Olandia și într-un parc unde mergeam când eram eu mică.

0: locul, eu sunt Sălăjana Livia din Baia Mare, am 6 ani și locul unde ne-am putea plimba, cred că este la un picnic. Pa, super spinner, pupici cu stipici!
1: Marea ne cheamă cu văl de azur.
0: Fiindcă Sălăjana din Baia Mare, am 4 ani și așa să locul. Eu locul și ieri să colosesc în ziua de naștere. Pa, super spinner!
2: Ah, nu prea am înțeles așa mare lucru din mesajul tău. Hai să ascultăm următorul mesaj.
3: Bună, eu sunt Antonia. Am 7 ani, sunt din
2: Cluj. Bună, Antonia.
3: Parcul în care aș vrea eu să merg este parcul K-pop.
1: Să vin cu toții uniți. O să plăcem.
4: Sunt Aron din Baia Mare, am 6 ani și parcul în care vreau să mă duc este un parc acvatic.
5: Bună, super spinner, eu sunt Paisia din Suceavita, județul Suceava, am 8 ani și parcurile mele preferate sunt cel din Onești și cel de la capătul Rădăuțului.
6: Bine, eu sunt Eva și îmi place să merg în parcul de la Lidl, pa! Eu sunt Eva, am 5 ani și îmi place să merg de la Lidl și eu sunt în Chiajna, pa, pa!
7: Eu sunt Andrei din Popeștile Oideni, am 5 ani și unde aș vrea eu să merg într-un parc este în lumea copiilor.
2: Pupici de vicioși pe obraz sănătoși. Cred că ne-am mai întâlnit în lumea copiilor la evenimentele Itzy Bitzy din ultima vreme.
8: Bună, eu sunt Teodora, sunt în București și preferatul meu parc e parcul Clinca. Pa!
2: Parcul, mai zi-mi odată, te rog.
8: Preferatul meu parc e parcul Clinca, pa!
2: Clinca.
9: Salut, super spinner! Eu sunt Daria din Florești.
2: Bună,
9: am
2: 6
9: ani și eu în parcul de lângă Mare de la Lucru se cheamă Academia de Muzică Gheorghe Dima. Acolo ai vrea să mă plimb.
2: Yay.
9: Și m-am și plimbat.
2: Pa, pa! Pentru tine.
10: Bună, super spinner, sunt Rareș din București, am 7 ani și parcul meu care preferat care fac mișcare și măcață este parcul Romnicianu. Pa!
11: Bună, super spinner, eu sunt Ștefan din București, am 4 ani și în ce parc aș vrea să merg este parcul studențesc.
1: Marea ne cheamă cu văl de azur.
12: Am uitat să spun, am 8 ani și sunt Radu din București.
13: Meu preferat în natură este unde fac antrenament, în parcul Tineretului.
2: Așa.
13: Și într-un parc de lângă școală, fiindcă alerg cu prietenii mei și ne jucăm jocuri foarte frumoase.
12: Am uitat să spun, am 8 ani și sunt Radu din București.

0: Salut Igor.
1: Și aș vrea să merg în parcul de la Ceașna, da, adică de la noi, uh-huh, și la Nea Ion să mergem, pentru că au jucării și înghițată.
0: La Nea Ion are tot ce-ți dorești tu într-un loc plin de natură, așa, în jur, da?
2: Bună, Spina, eu sunt Dimitrie Dinar, am 4 ani și ce parc e a mea preferat este Dinopark.
0: Mulțumesc mult de tot pentru mesaje, dragi prieteni. Astăzi ne-am plimbat cu imaginația prin tot felul de parcuri, parcurile de lângă casă, parcurile din alte orașe și chiar parcuri celebre din lume, de exemplu o grădină chinezească. Bine, ce e celebru? De fapt, e un tip de parc, grădina, nu chinezească, japoneză. Aprobat că s-a seamănă între. Bun, ne-am tot plimbat cu imaginația și sper să nu rămâneți doar cu plimbatul, că imaginația chiar să mergeți, să vă plimbați într-un parc, într-o grădină, pe o alee cu copaci, într-un colț verde de lângă noi. Pentru că vremea încă ține cu noi, este vreme frumoasă, puteți să ieșiți afară în natură, să alergați, să mergeți cu bicicleta, să vă jucați, să vă bucurați ochii cu lumini, cu astea, cu culorile toamnei și cu aerul proaspăt, să vă bucurați plămânii. Este o aventură frumoasă să ieșim în parc, în natură, și este în același timp minunat și sănătos pentru organismul nostru să ieșim, să facem mișcare și să petrecem timp în natură. Este momentul acum să-mi iau la revedere de la voi, să vă urez o zi frumoasă în continuare. Și să vă readuc aminte că ne întâlnim și mâine de la ora 16 aici pe Radio Ițibiți FM, ca să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie tuturor, ca să creștem frumos împreună!
3: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare

0: și lacrimile sunt felul lui de a spune: mă doare! Mai întâi, nimeni nu se grăbește. Rana se curăță ușor, ușor, ca o mângâiere. Și apoi vine plasturele. Se lipește blând, cu grijă, ca un scut mic care păzește locul sensibil. Când ai grijă de cineva, mâinile tale devin magice. Durerea devine mai mică doar pentru că cineva a fost blând cu noi. Bravo! Ai descoperit povestea Mâinile blânde care vindecă. Sunt mândru de tine!
1: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
2: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Am o întrebare pentru voi, am o mare curiozitate. Vreau să-mi spui care este gustarea ta preferată. Da, vreau să-mi fac aici o listă de gustări și nu știu ce să trec pe listă, așa că am zis să te întreb și pe tine. Care este gustarea ta preferată? Păi știu că vrei să-mi spui, e simplu să-mi spui. Îmi trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.
1: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: să aud, care este gustarea ta preferată?
1: Sunt Igor, am 5 ani.
0: Da.
1: Și la gustare dau o salată de fructe. Cu frișcă și ciocolată, cu mere, portocale, pere și un ananas întreg.
0: Un ananas întreg, foarte interesant. Dragilor, vedeta săptămânii, Roro, profila ronțăială, personalitate. Roro este pofticiosul găștii, relaxat, curios și mereu gata să ronțăie ceva bun. Roro găsește mereu partea gustoasă și amuzantă a unei aventuri. Rol în gașcă. Este personajul relaxat și simpatic, uneori uituc, care poate genera multe momente comice. Uneori ceilalți sunt gata de aventură. Roro e preocupat de o cu totul altă întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Keywords: ronțăială, poftă, bunătăți, cronț, cronț, împărțit. Dar ce mai e de ronțăială? Aștept răspunsul pe WhatsApp la întrebarea care este gustarea ta preferată și la finalul emisiunii o să extrag 5 câștigători care vor primi câte un iepuraș Roro.

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, super să păstăm de vorbă cu prietenul Răzvan. Salut, super Răzvan.
1: Salut.
0: Ce mai faci, Răzvan?
1: Bine, foarte bine.
0: Mă bucur, ai sunat să-mi spui care este gustarea ta preferată. Hai zi-mi ca să o trec pe listă.
1: Este croissantul cu ciocolată.
0: Oh, pentru tine, la mine trebuie mai puțină ciocolată, dacă nu fără, preferabil fără la mine. Deci asta este gustarea ta preferată?
1: Da, chiar
0: gustarea mea preferată. Gustarea ta preferată. Aș ști că prea multă ciocolată, trebuie să ai grijă asta cu câtă ciocolată, nu? Știi, da?
1: Da.
0: Da, da, bănuiesc că nu mănânci. Asta e gustarea preferată. Dar pe lângă asta, adică nu mănânci în fiecare zi croissant cu ciocolată, mai mănânci și ceva, mai altceva, mai pe sănătate, nu? Ia zi.
1: Da.
0: Ce?
1: Câte o banană.
0: Bună, și banana îmi place. Așa, sau banană. Am înțeles. Bun. Bine, Răzvan, mulțumesc mult de telefon și răspuns. O să te rog să trimiți răspunsul și prin mesaj pe WhatsApp, da?
1: Da.
0: Bine, te pup, pa! Pa, pa, care este gustarea ta preferată? Îmi spui acum la 0725 300 700?

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, super să vă stăm de vorbă cu prietena Maria. Salut, super Maria! Maria, mă auzi?
1: Bună!
0: Bună, ce faci?
1: Bine!
0: Bine, mă bucur! Maria, ia spune-mi, care este gustarea ta preferată?
1: Fursec cu ciocolată.
0: Oh, cine face fursec cu ciocolată?
1: Mami.
0: Cred că vreau să o cunosc pe mami. Are o rețetă bună?
1: Da.
0: Aha, am înțeles. Deci ăsta este preferatul tău din toate deserturile pe care le primești, adică din toate gustările. Dar ce alte gustări mai primești în alte zile?
1: Portocala.
0: Și portocala îți place?
1: Da.
0: Și mie îmi place portocala. Dar merele nu-ți plac?
1: Ba da.
0: Și mie îmi plac merele. Dar caisele îți plac?
1: Da.
0: Și mie. Dar strugurii îți plac?
1: Da.
0: Aoleu, și putem așa lua toate gustările deodată?
1: Nu.
0: Dar de ce? Că îmi plac toate și nu pot să mă hotărăsc. Le iau pe toate deodată, se poate?
1: Nu, le mănânc în fiecare zi.
0: Dar nu pot să mănânc luni gustările pe toată săptămâna?
1: Nu.
0: Credeam că se poate, dar dacă tu zici că nu, nu. Bine, Maria, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Să-mi trimiți răspunsul și prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp, da?
1: Bine.
0: Să participi și tu la concurs. Mulțumesc, te pup,
1: da. Pa!
0: Care este gustarea ta preferată? Hai să-mi spui la Steluță Iti.

0: este gustarea ta preferată?
1: Bună, sunt am 5 ani și gustarea mea preferată este castravete curățat de la mami și crispy făcut de tataie. Pa, super zăpă!
0: Pa, mulțumesc! Întreaga colecție Gașca Talentaților poate fi găsită în magazinele Profi.
2: Urmează Profi Talent Show!

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Povestea fără sfârșit.
4: Îți place să inventezi povești? Atunci acest joc este perfect pentru tine. Ai nevoie doar de imaginație și de cel puțin o persoană cu care să-l joci. Sau poți încerca chiar și singur. Primul jucător începe o poveste cu o singură propoziție. De exemplu, într-o zi, un iepuraș a găsit o ușă magică în pădure. Al doilea jucător continuă povestea adăugând o altă propoziție și tot așa. Fiecare trebuie să continue firul poveștii, dar poate adăuga elemente amuzante, misterioase sau surprinzătoare. Jocul se termină când decideți că povestea are un final sau când râsetele sunt prea multe ca să mai continuați.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: ora de supereroi, Itzy Bitzy!
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
2: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Dacă îți plac filmele de animație și vrei să te bucuri de unul dintre filmele de animație din programul Minimest al festivalului Animes din acest an, atunci aștept să sun primul la 0725 300 700 și să-mi spui ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație. Ajuns la a 21-a ediție, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest are loc între 2 și 11 octombrie în mai multe locații din București, iar Minimest, secțiunea dedicată copiilor și familiilor, propune anul acesta o selecție impresionantă de lungmetraje și scurtmetraje care explorează teme puternice și actuale, având ca temă principală natura. Dincolo de proiecții, publicul tânăr este așteptat la o serie generoasă de ateliere creative, precum și o vizită la Kids Corner, un spațiu gândit pentru a petrece timp de calitate cu întreaga familie. Detalii despre programul filmelor și activităților se găsesc pe animest.ro. Ia să auzim cine la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Tudor.
0: Salut, super Tudor! Câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Ia, spune-mi, ce personaj ai vrea să fii într-un film de animație?
1: Eu.
0: Tu, ai fi tu, Tudor, dar ce personaj ai fi? Ai fi un personaj pozitiv, un personaj negativ, ai fi un supererou? Ce ai fi?
1: Un supererou.
0: Ai fi un supererou care ce putere ar avea? Ce ai vrea tu să faci?
1: Să fiu programator radio.
0: Ia uite, adică o să te auzi peste tot în lumea asta la radio, nu?
1: Da.
0: Deci tu să te ocupi de tot ce
1: cum
0: se aude.
1: Cum e Alex la ITB-tineața.
0: Cum e cine?
1: Alex.
0: Andrei.
1: Andrei.
0: Așa, ai văzut. Am înțeles. Bine, Tudor, îți spun felicitări. Ai câștigat un Family Pass valabil pentru 3 persoane la orice proiecție din programul Minimest. Family Pass-ul este creat pentru a aduce familia împreună la film, iar familie poate însemna orice pentru tine. Părinți, bunici, veri, prieteni buni sau chiar colegi. Important este să vă bucurați împreună de magia poveștilor de pe marele ecran. Vizionare plăcută! Pe voi vă invit pe site-ul animest.ro să descoperiți filmele și activitățile propuse pentru ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest.

0: Sau ești aici pe frecvența ITBT cu mine, super zăpă. Te întrebam care este gustarea ta preferată. Ia să auzim.
1: Eu sunt Ștefan din București, am 4 ani.
0: Bună,
2: mulțumim pentru.
0: Deja, bravo! Deci ați participat data trecută. Frumos, frumos! Care este gustarea ta preferată? Îmi spui acum la 0725 300 700?

0: Foarte interesant melodia asta, foarte interesant. Da, acum stau de vorbă cu Erica. Ia uite-i la telefon, salut, super Erica.
1: Salut.
0: Ce mai faci?
1: Bine.
0: Ai sunat să-mi spui care este gustarea ta preferată?
1: Da.
0: Care este?
1: Mărul.
0: Mărul. Da, mărul, dacă are măr, mărul roșu, mărul verde, mărul galben. Ce măr îți place ție așa mult?
1: Nu contează, mie îmi place orice fel de măr. Și cel galben, și cel verde, și cel roșu.
0: Deci nu contează, important e să primești măr, da?
1: Da.
0: Foarte bune merele și foarte sănătoase. O alegere foarte bună pentru gustare. Erica, mulțumesc mult de telefon și răspuns. O să te rog să trimiți răspunsul tău și pe WhatsApp, da?
1: Bine, dar înainte de asta vreau să zic ceva.
0: Ia zi-mi ceva.
1: Un măr ține doctora departe.
0: Exact, așa e. Un măr pe zi ține doctorul departe. Ai dreptate. Mulțumesc frumos, Erica. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Care este gustarea ta preferată? Îmi spui la steluță Iții?

0: aici ești pe frecvența Itibiții, la Școala de Supereroi, cu mine Super Zăpă. Te întrebam care este gustarea ta preferată.
1: Sunt Iris din București, am 8 ani. Da. Dar gustarea mea e preferată. Sunt clătile cu dulceață de vișine făcută de dulceața făcută de bunica. Dar pa!
0: Pa!
2: Bună, Super Zăpă! Sunt Andrei din București, am 7 ani și gustarea mea preferată este plăcinta cu mere și banana.
3: Bun.
4: Super Zăpă, sunt Daniel din Florești, am 8 ani și gustările mele preferate sunt salată făcută de mine, iaurt cu fructe, biscuiți, miere și gem și biscuite cu ciocolată de la fabrica de biscuiți cu chilicios. Pa!
0: Pa!
5: Bună, draga mea! Gustarea mea preferată este iaurtul grecesc cu fructe de pădure. Sunt Ana Maria din Suceava. 6 ani! Te pup!
6: Nu sper zăpă, eu sunt Daria din Florești. Ai 6 ani și care gustarea mea preferată este batonașele de la DM. Pa, pa!
7: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Alex din Chitila, am 6 ani și gustarea mea preferată este gogoașa și morul.
8: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Ștefan din Chitila, am 4 ani și gustarea mea preferată este rodia și caifa.
0: Și primesc eu gustările că m-ați botezat, da? Dragilor, vedeta săptămânii! Roro, profil aronțăială, personalitate. Roro este pofticiosul găștii, relaxat, curios și mereu gata să ronțăie ceva bun. Roro găsește mereu partea gustoasă și amuzantă a unei aventuri. Rol în gașcă. Este personajul relaxat și simpatic, uneori amețit așa, care poate genera multe momente comice. Uneori ceilalți sunt gata de aventură. Roro e preocupat de o cu totul altă întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Keywords, ronțăială, poftă, bunătăți, cronț, cronț, împărțit, dar ce mai e de ronțăială? Aștept răspunsul la întrebarea care este gustarea ta preferată. Da, răspunsul aștept pe WhatsApp. Îmi poți trimite mesaj vocal sau scris și la finalul emisiunii extragem 5 câștigători care vor primi câte un iepuraș Roro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cel mai important centru economic al țării este capitala. Iar pe locul al doilea se află un oraș în care s-au stabilit acum 800 de ani, Cavalerii Teutoni. Știi despre ce mare oraș românesc este vorba? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Tati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy, Izzy.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
5: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itibiți și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Easy Beats FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
2: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
4: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai important centru economic al țării este capitala, iar pe locul al doilea se află un oraș în care s-au stabilit acum 800 de ani, cavalerii teutoni. Știi despre ce mare

0: oraș românesc este vorba? Brașovul este un oraș cu o istorie fascinantă. În anul 1211 se stabilesc aici cavalerii teutoni, lucru aprobat chiar de către papă. Ei construiesc cel mai vechi edificiu din oraș, Biserica Sfântul Bartolomeu. Protectoarea orașului era însă Fecioara Maria, în cinstea căreia se ridică mai târziu o biserică impunătoare, la care s-a lucrat 100 de ani, fiind cea mai mare din Europa de Est. Numele îi se trage de la un incendiu care i-a înnegrit zidurile, așa că astăzi toată lumea o numește Biserica Neagră. Pe exteriorul ei se află statuia Fecioarei Maria, ocrotitoarea brașovenilor, statuia așezată chiar deasupra stemei orașului. În zilele noastre, întreaga regiune are mare importanță nu doar istorică și turistică, ci și economică. Deși pare incredibil, regiunea București-Ploiești-Brașov concentrează jumătate din economia României. Chiar dacă vei sta la Brașov o vacanță întreagă, tot nu apuci să vezi toate minunățile de aici. Așa că cel mai bine este să revii în cetatea Brașovului ori de câte ori ai ocazia.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: este gustarea ta preferată?
1: Bună, eu sunt Daria din București. Am 5 ani.
0: Da.
1: Și 11 luni și eu cred că și gustarea mea preferată sunt vafele cu ciocolată, cu nucă și cu banană. Pa, super zăpă, pici cu sclipi și pe obraj, fericiți!
0: Pa! Bună, super, bună, super zăpă, sunt Luca Bogdan, gustarea mea preferată este salata cu ton.
2: Super zăpă, eu sunt Mar, am 12 ani, sunt din Iași și gustarea mea preferată este măgura și biscuiți Oreo. Pa, super zăpă!
0: Pa!
3: Bună, super zăpă! Pe mine mă cheamă Aidan și gustarea mea preferată este... înghețata! Pa!
0: Pa!
3: Pupici! Pupici!
0: Pupici! Pam! Care este gustarea ta preferată? Păi hai să-mi spui la 0725 300 700.
4: Activează-ți puterile la școala de super roi Tibix.

0: mine Super Zăpă și cu prietena Mara la telefon. Salut, Super Mara!
1: Bună seara!
0: Bună, ce faci?
1: Stau pe balcon și mă uit în anuncul din curte.
0: Yo!
1: Să văd dacă sunt nuci.
0: Și sunt?
1: Poftim?
0: Sunt nuci?
1: Nu.
0: Nu prea sunt
1: nuci.
0: Oh, dar ce se întâmplă? E bătrân nucul de nu mai are nuci?
1: Nu e bătrân, e tânăr.
0: A, da, e tânăr, e prea tânăr și n-a făcut încă nuci.
1: Da.
0: Am înțeles. Ia spune, Mara, care este gustarea ta preferată?
1: Nu pot să zic chiar care e gustarea mea preferată, dar dacă ar fi să aleg

0: pizza făcută de tata, că nu mănânc toată ziua și chiar e bună.
1: Aha, adică și tu o mănânci pe post de gustare? Eu mă gândeam că la gustare e doar așa, ceva simplu, adică un măr sau o prăjiturică mică sau o sălățică sau ceva.
0: Hm? Nu mănânc toată ziua pizza tati, că e plecat, dar asta ar fi ca o gustare.
1: Asta ar fi ca o
0: gustare. Că nu mănânc.
1: Am înțeles. Bine, Mara, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Te rog și pe tine să trimiți răspunsul și pe WhatsApp, da?
0: Nu pot să trimit răspunsul pe WhatsApp pentru că am control parental și nu pot să trimit pe WhatsApp.
1: Am înțeles, bine, atunci înregistrăm și răspunsul tău. Mara, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
0: La revedere!
1: Pa! Care este gustarea ta preferată? Știu că abia aștept să-mi spui, la steluță, iți-i!

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, super, să vă întrebăm care este gustarea ta preferată.
1: Staia mea preferată este checul

0: cu banane și o plioșă făcută de mama mea. Pa, pa!
1: Pa!
0: Vreau să vă spun că mă cheamă Cristiana. Pa!
1: Pa!
2: Bună, Super Săpă! Sunt Daria Hodovaniu din Ploiești, am 8 ani și gustarea mea pe referată este pregătită de mami. Poate fi pizza, paste cu sos și cu cârniță, supă pregătită de mami, papu, pizza păcit pe obraș, fericit! Te pup și te rog, dacă n-ai pus, să pui, dai, și dacă ai pus, să pui golden. Pa, pupiță, păciți, vrași fericiți.
3: Bună, Super Săpă, eu sunt Eva, 9 ani din București și gustarea mea preferată este banana, mărul și sucul natural. Și poți, te rog, să pui tipitos?
4: Anastasia din Iași. Iar gustarea mea preferată de la școală este fructele confiate cu caju.
1: Pa, pa!
4: Am 8 ani și gustarea mea este un salam de biscuit și un măr. Pasă pe zăpă pupici zăpătiți pe obraș fericiți!
1: Pupici! Întreaga colecție Gașca Talentaților poate fi găsită în magazinele Profi.

0: Eu fac listă cu gustări, da? Că îmi spun prietenii care e gustarea lor preferată.
1: Bună, super, Zăpă, eu sunt Nora din Ploiești. Am 6 ani și gustarea mea preferată sunt biscuiții cu o brânză. Pa!
0: Pa!
2: Bună, sunt Victor din București. Am 6 ani și gustarea mea preferată este plăcinta cu mere.
3: Bună, eu sunt Carla și gustarea mea preferată este vara.
0: Vara!
4: Bună, super Zăpă, eu sunt Iulia din București. Am 8 ani și gustarea mea preferată este negresa, nuca. Și plăcinta de miere, de mere sau spanac. Pa!
0: Pa! Pa, pupici!
5: Pe mine mă cheamă Eva și gustarea mea preferată este plăcinta cu mere și portocala. Pa!
0: Pa, mulțumesc! E rândul tău să te gândești și să-mi spui și mie care este gustarea ta preferată.
6: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Provi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
1: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
2: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzibiții.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
4: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
5: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prieteni în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
4: De la efort la sport, e doar sportisimo! Emisiune sponsorizată de Sportisimo!
6: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiții.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
8: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. Și nu sunt singură, sunt cu prietena Mălina la telefon. Salut, Super Mălina!
1: Bună seara!
0: Bună! Ia spune-mi, Super Mălina, care este gustarea ta preferată?
1: Îmi plac foarte mult fructele și legumele, dar îmi plac în mod special merele.
0: Merele în special. Deci nu refuz niciodată un măr?
1: Nu.
0: Nu, ți s-a spus că e sănătos,
1: nucile,
0: așa e? Poftim?
1: Da.
0: Și nucile.
1: Plac și nucile.
0: Merele și nucile. Am înțeles. Foarte drăguț. Păi, atunci consumă mere și nuci. Asta este foarte bine, Mălina. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. O să te rog să trimiți răspunsul și prin mesaj pe WhatsApp, da?
1: Ok, dar vreau să vă scuzați-mă că vă întrerup, dar că nu am cum să trimit o WhatsApp pentru că am control parental și n-am voie toată săptămâna.
0: Am înțeles. Asta știi tu, nu știu, da. Bine, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Mulțumesc și eu.
0: Pa! Vedeta săptămânii, Roro, profila ronțăială, personalitate. Roro este pofticiosul, găștii, relaxat, curios și mereu gata să ronțăie ceva bun. Roro găsește mereu partea gustoasă și amuzantă a unei aventuri. Rol în gașcă, este personajul relaxat și simpatic, uneori amețit, care poate genera multe momente comice. Uneori ceilalți sunt gata de aventură, Roro e preocupat de o cu totul altă întrebare, dar luăm și ceva de ronțăit. Keywords: ronțăială, poftă, bunătăți, cronț-cronț, împărțit. Dar ce mai e de ronțăială? Aștept mesajele voastre, vocale sau scrise pe WhatsApp, pentru că la final extragem 5 câștigători care vor primi câte un iepuraș Roro.

0: aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. Ia să aud care este gustarea ta preferată.
1: Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
1: Eu sunt Ivana din Ploiești, am 5 ani și cred că gustarea mea pe defedată este clătite cu Nutella, pupici.
0: Pupici.
2: Bună, Zăpă, eu sunt Victor din București, am 5 ani și gustarea mea preferată este prăjitură cu morcovi. Pa, pa. Ubiță pe, pe obraj galben.
3: Bună seara, Super Zăpă. Mă numesc Miruna, sunt din București, am 10 ani și gustarea mea preferată este tortul diplomat. Pa!
0: Pa!
4: Bună, Iti. Bună, Super Zăpă. Eu sunt Horia din București, am 6 ani și gustarea mea preferată este paste poloniese. Gustarea pe care am avut-o astăzi la after, pizza și ce îmi place cel mai mult, paste bolognese, pasul pe zăpă, pupici cu sclipici pe plază.
0: Pupici!
5: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Albert din Pitești, am 10 ani și gustarea mea preferată este un sandwich în care se pune brânză topită, se mai pune niște mușchi și ketchup. Pa, Super Zăpă!
0: Pa.
6: Bună, eu sunt Maria din București. Am 5 ani și 6 luni. Și care este gustarea mea preferată? Este noria și portocal. Și ca mâncarea mea preferată este pastele.
7: Bună, Super Zăpă, sunt Caterina din Iași, am 8 ani și gustarea mea preferată sunt morcovei. Pa!
0: Pa!
8: Bună, Super Zăpă, eu sunt Rebecca din Alba Iulia, am 6 ani și gustarea mea preferată sunt bananele și cornul cu ciocolată. Pa, pa!
0: Pa!
9: Bună, Super Zăpă, sunt Amelia din Iași, am 10 ani și gustarea mea preferată este nectarina. Pa!
0: Pa!
10: Bună, Super Zăpă! Eu mă numesc Iris, sunt din București și am 7 ani și gustarea mea preferată este clătitele cu Nutella și căpșuni.
11: Bună, eu sunt Ingrid din București, am 9 ani, iar gustarea mea preferată sunt murele. Dar nu murele acre, ci murele dulci. Pa!
0: Pa!
12: Bună, Super Zăpă, sunt Amelia din Iași, am 10 ani și gustarea mea preferată este sucuri de portocale cu nectarine. Pa! Pupici!
0: Pa! Pupici! Mulțumesc!
13: Bună, TVT FM, sunt Carol, am 5 ani și gustarea mea preferată sunt cerealele cu lapte.
0: Aha. Ba! Care este gustarea ta preferată? Știu că deja te-ai gândit și îmi spui și mie la steluță Iti?

0: ne distrăm, ne distrăm, dar și gustăm. Gustarea ta preferată este...
1: Bună seara, super zăpă, eu sunt Bianca din București, am 8 ani și gustarea mea preferată ar fi așa.
0: Așa.
1: Portocala.
0: Da.
1: Asta, ruloul cu cocos și... plăcinta cu brânză. Pa, te pup!
0: Bun! Pa!
2: Salut! Eu sunt Iulia și locuiesc în Medias și gustarea, și am 7 ani și gustarea mea preferată de la școală este castravetele și sandwich-ul.
0: Da?
3: Bună, DJ Dori!
0: Aula, m-a botezat!
3: Ploiești, am 6 ani și desertul meu preferat sunt clătitele. Pa, pa! Pupici cu... pe obraj.
0: Fericit.
3: Fericit.
0: Te-ai gândit la Dodi, clar, ai zis clătite.
4: Bună, super
0: bună.
4: Eu sunt Antonia din Iași și gustarea mea pe serată sunt dunsurile.
0: Eu.
5: Te super zapă.
0: Bună.
5: Eu sunt Jaira.
0: Da.
5: Din Iași.
0: Da.
5: Am 5 ani și eu... mâncarea mea preferată...
0: Gustare.
5: O să este tort.
0: Tort.
6: Super zăpă, sunt Ada din București.
0: Da.
6: Am 6 ani jumate și care este gustarea mea preferată sunt nucile. Melele și
0: da.
6: Căpșunile. Pa, pa, super zăpă.
0: Pa.
7: Bună, pe mine mă cheamă Petra, am 7 ani, vin din București și desertul meu preferat este clătită cu brânză și cu ton.
0: Ios.
8: Bună, super zăpă, eu sunt Andrei din Constanța, am 7 ani și ce cred eu că e bun de rozlăite sunt ușinițele cu tan de la pere și niște cupuleți.
0: Ia uzi.
9: Bună, super zăpă, eu sunt Anastasia din Constanța, am 6 ani și ce cred eu că este de rozlăit sunt niște stixuri și niște pupuleți. Pa, super zăpă.
0: Pa.
8: Bună, super zăpă, eu sunt Ioana din Alba Iulia, am 10 ani și mâncarea și gustarea mea preferată sunt... mâncarea mea preferată este... cartofi cocți cu pui la grătar și gustarea mea preferată este pâine prăjită cu un de arahide și dulceață de prune, fără zahăr.
0: Aha.
10: Gustarea mea preferată este iapte cu seiaie.
11: Și cum te cheamă?
10: Natalia Maria Flanzescu.
12: Super zăpă, eu sunt Erica din Tulcea, am 6 ani și gustarea mea preferată este zmeura, înghețata și tortul. Pa, te rog să pui muzica Golden.
0: Da.
13: Sunt prim din București.
0: Da.
13: Am 4 ani.
0: Mulți înainte.
13: Și gustărica mea preferată este chefirul. Pa, pa!
0: Pa!
14: Bună, eu sunt Eric din Craiova și gustarea mea preferată este sandwich-ul cu șuncă și banana.
0: Și banana. Wow! Dar chiar că luați cu toții gustare. Eu am făcut aici o listă. Să trec și eu aici pe listă gustări. Că deja mi s-a făcut poftă, nu?

0: Florida, sunteți nerăbdători. Normal, urmează momentul acela în care facem și extragerea, da? Extragem cei 5 câștigători. Fiecare veți primi câte un iepuraș Roro. Ia să aud primul extras.
1: Sunt Igor, am 5 ani și la gustare dau o salată de fructe.
0: Ui, ia uiți, bravo.
1: Cu frișcă,
0: da?
1: Și ciocolată cu mere, portocale, pere și un ananas întreg.
0: Ia uiți, felicitări, al doilea.
2: Salut, eu sunt Iulia și locuiesc în Medias și gustarea, și am 7 ani și gustarea, da, mea preferată de la școală este castravetele și sandwich-ul.
0: Da, al treilea.
3: Bună, Super Zăpă, eu sunt Nora din Ploiești, am 6 ani și gustarea mea preferată sunt biscuiții cu o brânză. Pa!
0: Pa! Al patrulea. Oh, e un mesaj scris. Sunt Erica din Cluj-Napoca, am 6 ani, gustarea mea preferată este mărul, un măr pe zi ține doctorul departe. Și al cincilea?
4: Eu sunt Victor din București, am 5 ani,
0: da,
4: și gustarea mea preferată este prăjitură cu morcovi. Pa, pa, bubiță, păciți pe obraj galben.
0: Drăguț. Bravo, felicitări, fiecare o să primească câte un iepuraș Roro. Da, acesta a fost Roro, iar gașca merge mai departe. Rămâneți aproape de noi pentru a-i cunoaște și pe ceilalți iepurași din gașca talentaților, Izzy și Patty. Felicitări! Dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. E bine să mai luăm așa și câte o gustărică, nu refuzăm niciodată o gustărică. Știu pe cineva care urmează să vină aici că nu o să refuze niciodată o gustărică. Cred că nu, că voi nu știți despre cine este vorba și nici nu vă spun că este vorba de DJ Dodi. Da, da, da, dacă ea nu refuză niciodată o gustărică, da, asta este, dar e pregătită să vină aici de la ora 20 până la ora 21 pentru că urmează petrecere Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Oh, până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!

0: supereroi itibiți.
1: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine! 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună! Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Berceni, între orele 16 și 18. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce urare ai pentru planetă?
5: Aș face urarea să fie fericită și să fie cea mai frumoasă planetă.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: ora dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: κοπή.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Nu te teme să ceri ajutor, cu Andrei Tudor Voicu.
2: Când eram la școală și aveam parte de bullying, nu știam ce să fac. Eram pierdut, mă simțeam că nu mai exist eu, persoana mea. Și la un moment dat, pentru că nu mai puteam să duc, m-am gândit să vorbesc cu ai mei, să vorbesc cu părinții mei, dar nu puteam. Ceva în mine mă făcea să nu vreau să fac asta. E greu să te deschizi, mai ales când ești mic. Dar la un moment dat, fiind prea greu să mai fac ceva singur, m-am decis să vorbesc cu ei. Prima dată n-a mers bine. Am vorbit cu ei, mai mult ne-am certat și nu s-a ajuns la nimic. A doua oară a mers un pic mai bine. I-am rugat să mă înțeleagă că până la urmă sunt un copil și că nu este vina mea. Și faptul că nu ne-am certat a ajuns cumva să ne înțelegem. A văzut că am nevoie de psiholog, m-au dus la unul și acum sunt mai bine. N-ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu părinții tăi. Ei te iubesc și mai mult din lumea asta. Și n-ar trebui să-ți fie frică să vorbești cu oameni în general, pentru că ei te pot ajuta. Încearcă!
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că în condiții de vânt puternic, un parc eolian poate produce într-o singură zi energie suficientă pentru a alimenta un oraș de dimensiuni medii? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Dodi, ce mai tare, na-na. E, misiune, toată lumea e mișcare.
1: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei. Și astăzi am senzația așa că o să râdem și o să ne distrăm foarte tare împreună. Pentru că provocarea de astăzi este foarte simplă, dar foarte amuzantă. Fii atent, trebuie să răspunzi cât se poate de amuzant la o întrebare care face parte din categoria meserii imposibile. Ia spune-mi tu așadar, ce crezi că ar putea să facă un dresor de umbre? Îmi spui ce poate să facă acest dresor de umbre la 0725 300 700. Și să știi că m-am gândit și eu, răspunsul meu amuzant este că un dresor de umbre este o persoană care învață umbrele să se poarte frumos, pentru că înainte de dresaj umbrele noastre nu stau la poză, zâmbesc atunci când nu trebuie și pare că umbrei lipsesc dinții, știi? Că așa e la umbră, adică ea n-are dinți în gură. Și când deschide gura să zâmbească cu dinți, pare așa că pică soarele în gura cuiva. Înțelegi, în capul meu are logică. În fine, ideea este că dresorul meu de umbre învață umbrele să meargă după oameni fără să-i calce pe pantofi. Și dacă o umbră face năzbâtii, dresorul îi spune: hei, hei, înapoi la picioare. Și dacă este cu minte, îi dă și o rază de soare drept recompensă. Că știi că lor le place lumina, de-aia fug întotdeauna când se aprinde lumina, pentru că le place prea tare lumina și merg după ea. Știi? Asta e treaba. Dar țineți minte că umbrele astea sunt complet încăpățânate și tocmai de-aia mai dispar, mai apar, se mai strâmbă, se mai schimbă. Că na, ca și noi. Tocmai de aceea au nevoie, părerea mea, de acest dresor de umbre. Așa că gândește-te și tu ce face acest dresor de umbre și răspunde cât mai amuzant la întrebarea asta. Ia să vedem dacă reușești. Între timp, bunica ne dansează. Așa că hai, îți dau un pic de timp de gândire.

0: așa, înțelegi? Nu funcționează. Ia zi, deci avem nevoie de dresorul ăsta de umbre, da? Așa, foarte bine. Și îmi zici și mie ce face dresorul ăsta de umbre la 0725 300 700. Ia să auzim.
1: Bă, Dici, toti sunt Alice din Luz. Bună! Am 9 ani, iar eu cred că un dresor de umbre ar putea să facă un teatru cu umbre.
0: Wow, ce tare!
1: Pupici cu sclipi și pe obraji fericiți și vreau să îți trimit o poză cu câinele meu, pa!
0: Asta și voiam să întreb, cu e cățelul ăsta drăguț și de ce are o minge? Se joacă cu mingei drăgălași și umbra lui ce face? Da, umbra mingii ce face? Umbra cred că fuge de minge, nu-i așa? Nu știu, na, de asta am zis tu, ia zi, ce face dresorul ăsta de umbre?
2: Na, DJ Dorisul, urmă că am 9 ani și mi-a un dresor de umbre ar face umbrele să facă jumbuș lucruri și mi-a chestii aprobatice, mai bine decât clov și decât aceia antrenați, pentru că umbrele nu pot să se nănească, pentru că nu există. Wow! Ok, pa, DJ Dori.
0: Cum adică nu există? Dacă există, uite, eu și acum am umbră, ia fii atent că mă joc cu ea. Asta e că tu nu poți să vezi că suntem la radio. Oricum, tu știi că umbra mea poate să se prefacă în iepuraș? Eh? Ce părere? Da, uite, eu nu sunt deloc iepuraș acum și totuși umbra mea e iepuraș. Na, mai zi ceva, vezi că există, na, poftim.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt, am 9 ani din București și ce cred eu că e un dresor de umbre este, de fapt, ceva ce dresează umbre să fie pisici sau câini.
0: Să fie pisici sau că e real, că dacă da, vreau și eu o umbră din asta. De fapt, nu vreau mai multe umbre, dar să înceapă așa de mici, să fie puișori umbrele mele. Ce drăguț ar fi! Să facă miau, miau, pe aici, așa, oh, ce drăguț! Hai că, uite, te-ai gândit și tu că eu m-am umuiat, trebuie să fac o pauză muzicală? Ia spune tu mai bine că tu te-ai gândit ce face dresorul ăsta de umbre. Știu, e o meserie imposibilă, dar tu știi sigur exact ce face acest dresor. Și îmi zici și mie la 0725 300 700, nu-i așa? Păi hai odată!

0: Da, da, asculti, GBG Party, eu sunt DJ Dodi și tocmai pentru că sunt DJ Dodi m-am gândit la ceva întrăznit să te întreb, la o meserie imposibilă și să-mi spui tu dacă poți să răspunzi cât mai amuzant la întrebarea asta: ce face un dresor de umbre? Și îmi spui, nu, la 0725 300 700, văd că v-ați mai strâns și aveți idei, ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Teodor din București, am 8 ani și un dresor de umbre cred că dresează umbrele să nu mai danseze, să exaspereze oamenii cu muzica lor. Papa, DJ Dodi.
0: Și eu tocmai ziceam că ce tare ar fi ca dresorul meu de umbre să învețe umbrele să înceapă să danseze singure, așa când toată lumea stă nemișcată, dar nimeni să nu observe. Ok, bine, hai să mai auzim o idee, da. Orice idee bună, să știți.
2: Bună, DJ Dodi, sunt eu, Matei, am 9 ani, Matei Games Mind.
0: Bună!
2: Care și azi a postat un clip nou. Și să știi că dresorul de umbre, sau ce spune, este un om care poate să meargă pe umbre fără să-i fugă de sub picioare, că eu încerc să merg uneori pe umbra lui mama, lui tata, dar niciodată nu rămân fix pe umbră. Iar dresor de umbre poate să facă asta și poate să-și miște umbra fără să plece din loc sau să facă să dispară și să apară.
0: Wow.
2: Adică, practic, să fie dacă vrea cu umbră sau să nu aibă umbră.
0: Vai, ce tare!
2: Cam așa este.
0: Interesant.
2: Ce ai zis tu la dresor de umbre?
0: Păi bine, măi, Matei, am înțeles de dresorul ăsta de umbre al tău, care este magician de umbre, de fapt. Dar unde se duc umbrele atunci când dresorul de umbre zice gata, nu mai vreau? Ia, gândește-te și întoarce-te și zi-mi și mie, da? Între timp o să mai auzim, bineînțeles, alți dresori de umbre și ce fac ei. Dar înainte de toate, ei bine, umbra acestor camioane este aici la Itzy Bitzy Party. Ascultăm Trucks și camioanele care ne cântă.

0: rapide aveți. Păi da, normal că aveți motoare puternice, dar și la umbre chiar incredibil. Ai, ai, ai, și Bucșane când la sfârșit că it's a track thing, spune el. Păi acum este și a umbră thing, adică un lucru al umbrelor. Vorbim despre umbre astăzi. De fapt, mai exact despre dresorul ăsta de umbre, că am zis că e o meserie imposibilă, dar voi cu siguranță aveți un răspuns amuzant la întrebarea ce face un dresor de umbre, așa că îmi ziceți și mie acum.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și ce cred eu că ar face un dresor de umbre?
0: A
1: învăța umbrele,
0: a, okay,
1: cum să sperie oamenii. Pa, DJ Dodi, pupi și suspici, pa, vreau să știți și te rog eu mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult să pui Down Like Dad și să ne jucăm jocul culorilor.
0: Bun. Pun Down Like Dad imediat, dar zi și mie care-i treaba, de ce trebuie să sperie? De ce să sperie oamenii? Învață pe umbre să facă chestii năstrușnice, așa, nu știu, să se lungească atât de tare încât să ajungă până la casa vecinului sau să se ascundă sub pat chiar dacă persoana e în picioare? Sau... Care-i treaba? De ce trebuie să sperie oamenii? Nu știu de ce te-ai gândit la asta, dar îmi place ideea.
2: Bună, DJ Dodi, hey! Să se bine București, am 7 ani și uite ce cred că poate să facă un dresor de umbre. Să cotloreze umbrele ca să facă bine. Pa!
0: Ok, bun!
3: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Vlad din București și am 9 ani și eu cred că un dresor de umbre ar putea să fure orice umbră vrea el pe care o vede și apoi să o folosească într-un circ pentru a impresiona spectatorii.
0: Wow.
3: Pa!
0: Ok, Vlad.
3: Și poți de ori să pui Chipi Chapa și Waka Waka?
0: Da, sigur!
2: Și am uitat! Putem să ne jucăm jocul culorilor, pa!
0: Ne jucăm, dar fără umbre astăzi, pentru că umbrele au treabă, sunt cu dresorii lor, da? Facem așa, ascultăm Down Like That și apoi mai ascult eu o dată să văd ce a vrut să pună Vlad, că a vrut mai multe melodii și jocul culorilor și a zăpăcit de tot. Așa că hai să începem cu începutul. Deci, Down Like That!

0: povestită, trăită și ce-o mai fi!
1: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și Accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 4 octombrie, în Oșan Titan, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Roro este profi la ronțăială. Când ceilalți se pregătesc pentru o nouă aventură, Roro are o singură întrebare. Dar luăm și ceva de ronțăit? Cronț, cronț! Pentru Roro, orice aventură e mai gustoasă cu ceva bun la îndemână. Și dacă se poate, de împărțit cu gașca. Pentru că Roro știe, o aventură bună începe cu o ronțăială bună. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
5: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
7: Profa de fizică era și diriginte și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți și un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: dragă mea, ai intrat pe frecvența, sunt DJ Dodi, supererol care activează bucuria. Și tu asculti Țibiții Party aici, unde o luăm razna puțin astăzi, pentru că răspundem cât mai amuzant la întrebarea: ce face un dresor de umbre? Și tu tocmai ce-mi spuneai, nu-i așa? Ia să aud.
1: Salut DJ Dodi, eu sunt Ana din Alba Iulia, am 6 ani și eu cred că, că un dresor de umbre le-ar învăța pe umbre să râdă. Și poți să pui muzica tipită. Pa, DJ Dodi, pupis cu sclipis pe obraș fericit.
0: Sigur, sigur, dar mai întâi o să punem pentru Vlad Cipi Cipi Ceapa Ceapa, că o știți și voi. Și da, punem și tipitos, normal.
1: Dodi, acum. Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
1: Umbra mea de ar fi, nu s-ar povesti, ar fi un bufon care ar făcea cu fața fericită, cu un picior și cu mâna la piciorul lui și să sară în sus ca o păsărică mică. Pa, DJ Dodi! Sclipici pe obraj, pe obraj fericit!
0: Te pup și eu!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași, am 5 ani și ce cred eu că este un dresor de umbre este un om care învață umbrele să se poarte frumos și dacă una se poarte frumos, el le dă câte 5 note și dacă una se poarte urât, le ia notele, papa.
0: Mă înțeleg. Păi și cu notele alea ce fac? Le dă 5 note în sensul că au carnete de note și umbrele astea? Sau cum? Ia, vină înapoi și lămurește-mă ca să mă prind și eu cum stă treaba asta. Și dacă tot vine înapoi, păi vină și tu și spune-mi, na, cu ce face un dresor de umbre? Hai că astăzi suntem experți în meserii imposibile. Până te gândești tu, ascultăm Cipi Cipi Ceapa Ceapa.

0: ambiții party și dresorii de umbre, doar că eu nu știu ce fac ei. Tu îmi răspunzi bine, cât mai amuzant la întrebarea asta, ce face un dresor de umbre? Și uite cum aflăm și noi care-i treaba cu meseriile astea imposibile. Ia să auzim.
1: Bună, DJ20, sunt Alexandru din Iași.
0: Bună.
1: Am 5 ani și ce cred eu că este un dresor de umbre? Este un om care învață umbrele să se poarte frumos și dacă una se poartă frumos, el le dă câte 5 note și dacă una se poartă urât, le ia notele.
0: Da, da, da, țin minte că ai
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefan din București. Am 8 ani și ce cred că face un dresor de umbre? Cred că îmi face umbrele să facă ce vrea el să facă și să facă toate necobații și să se prefacă în ce vor ele. La revedere!
0: Tare,
2: și ne putem juca, te rog, jocul culorilor?
0: O, da, putem, putem!
3: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Bianca din București, am 8 ani. Și ce cred eu că este un dresor de umbre? Este un cățeluș care... cumva face ca umbrele oamenilor să devină altcumva, de exemplu o umbră a omului, să devină o umbră a iepurașilor. Și acel cățeluș le face cum vrea el.
0: Adică foarte drăguț.
4: Bună, DJ Rodi, eu sunt Daria din Plopu, am 6 ani și ce cred eu că ar face un dresor de umbre este să dreseze umbrele ca să fie mai cumincele. Ba, dar te rog, poți să pui pe că Gabi Kenz jocul culorilor, pa, pupici cu scripici pe obraz fericit.
0: Ne jucăm imediat, știu că sunteți nerăbdători, dar mai auzim ce face un dresor de umbre și după aia mă joc, promit.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Iris din București, am 6 ani și un dresor de umbre cred că este un clon care se strâmbă la umbre și le face să râdă. Papa, DJ Dodi, și te rog să pui Golden. Pa, pa.
0: Eu cred că aș fi foarte, foarte potrivită ca dresor de umbre după descrierea ta, dar știi ce sunt eu? Sunt cea care vă provoacă la jocul culorilor! Sper că sunteți gata, pentru că astăzi voi alege culori care chiar există, dar sună foarte ciudat. Așa că basta să le găsiți, că eu nu vă zic niciuna ce înseamnă. Glumesc! Hai să vedem, începem cu ceva ușor, ești gata? Hai să începem cu turcoaz, da? Hai!

0: turcoaz. Ești gata? L-ai găsit? E, eu nu l-am găsit, aici chiar nu am. Nu, pe cuvântul meu. Deci ai un punct. Hai să mergem la auriu acum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. L-ai găsit? Foarte bine! L-am găsit și eu, să știi!
1: Ce bine, ce bine!
0: Fii atent aici că acum trebuie să găsești una din alea pe care nu știu eu cum, adică o să vezi, mov prună. Adică în caz că nu m-ai auzit, mov prună. Asta trebuie să găsești. Adică nu altfel de mov, pe ăla care are față de prună. Hai să te văd. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Găsit niciun mov prună pe cine mă gălește. Ai găsit mov, e adevărat, dar nu e mov prună. Dacă... Ia trimite-mi poză, ia să văd, hai, na. Ia găsește atunci vișină putredă. Eee, dacă nu te așteptai să zic asta. 5, 4, pe cuvântul meu, că e o culoare. Culoarea vișină putredă. Pe cuvântul meu de supererou. 3, 2, eu am, am găsit, ei! 1, 0. Uite voi că măcar vișina putredă am găsit. O mov prună n-am găsit nici eu, dar vișina putredă chiar am găsit. Hai, ultima culoare, ia să vedem. Curcubeu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Game over, da, eram sigură. Tocmai de-aia zic că mă bucur că v-am luat punctele alea de la vișină putredă, că pe la sigur nu l-ai găsit și nici mov prună. Am două puncte, doar ale mele, ale mele, Samina, mina, zangaleua. Ce bine e să-mi vingi. Da, e foarte urât ce zic. Mă bucur foarte mult însă că am primit eu aceste două puncte. Dacă mă înșel, vină tu și spune-mi, na, la 0725300700, acolo unde dai și mesajul cu răspunsul tău amuzant, cu ce face un dresor de prune. Un dresor de umbre, voiam să zic. V-am zăpățit de tot.
2: Bună, DJ Dodi! Hey. Eu sunt Tudor din Cluj, am 6 ani și ce cred eu că ar face un dresor?
0: De prune.
2: Ar învăța câinii, pentru că dresorii se ocupă de câini.
0: Nu! Trebuie dresor
2: și
0: de umbre!
2: Și primit o poză cu câinele meu.
0: Câinele tău este drăgălaș și nu mai pot, că mă uit de 2 minute la el și este absolut adorabil. Dar eu mă referam la un dresor de umbre, adică știi tu umbra, adică aia pe care o lasă lumina când... Mă rog, umbra, măi!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Iris din București, am 9 ani și cred că un dresor de umbre este un om care dresează umbrele să te urmărească și să facă exact așa cum te miști
0: cum
3: tu noaptea de la lumini. Și atunci când este lumină și îți dispare umbra, cred că umbra dispare în lumea umbrelor, unde este întuneric și se văd umbrele. Pa!
0: Ce tare! Acolo se întâlnesc umbrele între ele, ce drăguț. Ia uite ce zice Matei, zice: umbrele se supun că sunt hipnotizate și de fiecare dată când le cheamă înapoi, ele zic: mă supun, stăpâne. Am înțeles, tare, tare de tot, Matei.
4: Salut, DJ-Dodi, sunt Miruna din Năsăudea.
0: Bună, Miru.
4: 11 ani și un dresor al umbrelor este un om care ține toate umbrele în închisoare. Te pup.
0: În închisoare? După aia o să-mi zici că le ține într-un sac acolo în închisoare. Dar de ce să intre umbrele la închisoare? Ce? A, atunci când sunt năstrușnice și nu vor să fie umbre de umbre ascultătoare? Sau ce? Nu înțeleg. Ia vino și lămurește-mă, că să știi că nu știu ce-i cu dresorul ăsta de umbre la închisoare. Dacă sunt hoțomane, da. Da, mă, stai, umbrele hoțomane. Uite că la alea nu m-am gândit, ce, hoțomanii n-au și ei umbră? Au și ei umbră, vezi? Și atunci intră și umbra la închisoare, da? Corect, ce să zic. Hai să vedem ce mai... ce mai zici tu, ce mai face un dresor de umbre? Hai, poți să răspunzi cât se poate de amuzant, că dacă

0: orice zi de muncă de umbră. Eu asta îmi imaginez ce vrei. Hai să vedem ce îți imaginezi tu. Ce face un dresor de umbre?
1: Bună, DJ Dori, sunt Matei din Pești. Am 6 ani. Ce cred eu că face un... un dresor de umbre? E că îmbrânzește umbrele.
0: Am înțeles, brânzește umbre. Și nu înțelegeam de ce. Îmblânzește umbrele, mă, tare!
2: Bună, DJ Dori, eu sunt Emma din Suceava. Am 8 ani și eu cred că dresorul de umbre este soarele, care când se joacă bața ascunsă, face să dispară și umbrele. Se joacă bața ascunsă și se ascunde în spate la noi.
0: Ia uite.
2: Și atunci când el vrea să danseze, iese afară să-l vadă toată lumea. Și atunci umbrele apasă să danseze și ele și să se uite. Bună, DJ Dori, și te rog să ne jucăm Floris Lava pe Dai Dai.
0: Din păcate nu știu dacă o să mai avem timp să facem și asta, dar mai avem niște dresori de umbre de ascultat. Adică nu voi, că nu voi sunteți dresorii de umbre, voi să-mi spuneți ce face dresorul de umbre. Abia acum îl creăm. Hai să auzim.
3: Bună, DJ Dori, sunt Ariana din București. Am 6 ani și 4 luni. Și cum îmi imaginez eu pe dresorul meu de umbre? Eu mi-l imaginez pe dresorul meu de umbre că învață umbrele să se comporte frumos, să meargă frumos după oameni și să le spună umbre: "Hei, nu ți-am zis eu că ne jucăm de avața spunselea." Și să știi că am un puiuș de țestoasă. Și te rog eu foarte mult să pui melodia Pierdut Buletin cântată de Smiley.
0: Cântată de Smiley, voia să zică, dar s-a întrerupt brusc.
4: Bună, Easy Beatsy, muzica mea preferată, care vreau să intre
0: în... Stai, că nu vorbeam despre asta, zim de umbre.
4: Vreau să mă prezint, sunt Sofia Caterina Robu.
0: Sofia, zi mai bine ce face un dresor de umbre, hai, întoarce-te.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ilinca, am 6 ani, sunt din Dărmănești. Și ce cred eu că ar putea să facă un dresor de umbre este să învețe umbrele să se schimbe în ce vrea el.
0: Foarte drăguț, îmi place. Uite, și a intrat și piesa asta de ne place nouă mult de tot. Și vă invit să dansați pe vârfuri toată melodia. Ia să vedem dacă reușiți, că asta vrea Tipitoes.

0: melodia, pentru că eu am încercat și e destul de greu. Eu cred că cea mai grea provocare pe care aș putea să o dau cuiva. E adevărat. Și uite, încă o provocare, că tot aici suntem. Răspunde cât mai amuzant acestei meserii imposibile. Ce face un dresor de umbre? Ia să-l auzim pe Igor.
1: Sunt Igor, din București, am 5 ani și cred că un dresor de umbre mănâncă ciocolată și după ea tu cel cu spipici peste unde ca să nu mai fie așa de
0: ciocolată
1: și le face zâmbete.
0: Dar n-ai terminat, le face zâmbetele cum?
2: Una, zice tot, eu sunt am 11 ani și un dresor de umbre, de fapt, antrenează umbrele să facă altceva decât proprietarul lor le zice, m-ar fi.
0: Aha.
2: Adică, cred că înțeleg, adică tu, de exemplu, să zicem că sar, păi umbra ta, păi să faci altceva. Și, de, și așa, și asta face un dresor de umbre.
0: Tare de tot, îmi place.
2: Poți să pui cântecul din Zootropolis?
0: Sunt două cântece din Zootropolis, dacă îmi spui care, eu să știi că îl pun. Adică, care din ele? Na, trebuie să-mi zici. Ia să mai auzim?
3: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Ștefan din București. Am 8 ani și să știi că nu mai bătu la jocul cu Lorida. Pa, DJ Dodi, și poți să pui Error Melodia Billie de la Michael Jackson.
4: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu din București. Am 7 ani și eu cred că un dresor de umbre antrenează umbrele pentru Halloween. Upiri, pa, pa!
0: Ce drăguț! Uite, mi-a trimis și o gogoașă. Băi, așa se face, vedeți? Să vină cu gogoașă, așa se face. Vă rog frumos!
5: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia.
0: Bună!
5: Un dresor de umbre arde dresa umbrere să fie amuzante și să se prostească. De exemplu, să facă diferite zunete. Pa, pupici cu stăpiș pe obraș fericit.
0: Ce drăguț! Și eu. Hai, cine ce idee mai are? Vreau să aud ea. Daria, îmi zici tu?
6: Salut, DJ Doti.
0: Bună.
6: Eu sunt Daria din Club, din Florești. Am 6 ani. Și eu cred că dresorul de umbre urmărește umbra ta până acasă. Pa!
0: Ce drăguț!
7: Mai că n-am din Năsăul, am 11 ani. Și umbrele care se duc la dresorul de umbre sunt rele, acele umbre, știi? Și de aceea...
0: Așa se duc la închisoare. Am înțeles, Dabinț, am înțeles acum, gata, mulțumesc.
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sebi de la Zoom și am 5 ani și eu plec un desol de umble. El face ca umble să mănânce mai mure, să mănânce oamenii și să se joace, că oamenii se joacă un alt joc, ele să se joacă un alt joc și să danseze lambada. Și te rog, poți să pui Pedo.
0: Să știi că, uite, noroc cu tine, că m-am gândit că vreau și eu să fiu umbră, dacă e așa, dacă dansează și mănâncă toată ziua, să știți că vreau și eu. Vreau și eu să vă mulțumesc din suflet pentru toate răspunsurile voastre. Din păcate, suntem la final. Nu pot să vă las, uite, stați așa să pun și melodia aia din Zootropolis, că așa am promis, nu-i așa? Intru imediat să-mi iau și la revedere, dar țineți minte că m-ați făcut mult de tot să zâmbesc astăzi. Am și râs, am avut momente de ha-ha-ha. Și sunteți foarte, foarte tari. De-aia sunteți prietenii mei, nu?

aștept și mâine să râdem împreună, să activăm super puterea bucuriei aici pe frecvență la Itzy Bitzy Party, tot de la ora 8 și deci până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie, vă pup, pa, pa! Și pa, pa, umbrelor!

0: terminat GTPT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem sâmbătă, 3 octombrie, în Oșan Militari, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să

0: Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă. Încotez plouă cu ouă.
1: Noapte bună, mami! Noapte bună, tati! Noapte bună, frăților!
2: Noapte bună tuturor!
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids!
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Dragii mei, din colecția poveștilor limbii române, o să vă spun acum povestea literelor. E dimineață de vreme. Departe, în zare, soarele se ridică ușor, iar în casă toată lumea încă doarme. Pe masa din sufragerie au rămas câteva cărți deschise, un atlas cu animale, o carte de povești și câteva reviste. Dintre pagini s-au ridicat încetişor câteva litere și, apropiindu-se de o coală mare și albă de hârtie, s-au așezat cu minți într-un cerc, gata să stea de vorbă și să povestească. Era întâlnirea literelor. Bună ziua! A venit toată lumea? Nu cred. Trebuie să fim 36. Nu au ajuns încă toți. Ce facem? Mai așteptăm sau începem? Eu zic să începem și dacă mai vine cineva între timp, o să ni se alăture. Bine, răspunseră toate literele. Cine începe? O să încep eu, zise hotărâtă o literă ascuțită, sprijinindu-se bine pe ambele picioare. Eu sunt litera A. Și sunt foarte importantă. Nimeni nu poate deschide gura fără să mă rostească. Fără mine oamenii nici nu ar putea vorbi. Cum ar fi de pildă în loc de mama unde este cartea mea să zici mă unde este cârte mea? Nici nu-mi pot imagina. Sunt și locuri unde mă simt ca acasă, de pildă la doctor. Nimeni nu poate să fie consultat fără să spună mai întâi a atunci când deschide gurița. Da, am auzit de tine, spuse altă literă ce semăna cu un pieptene. Dar tu cine ești? Întrebară celelalte curioase. Eu sunt litera E. Tot o vocală, sunt rudă cu A. Aha, tot o vocală, spuse litera A, foarte încântată. Am înțeles că trebuie să ne strângem aici, în partea stângă, iar consoanele în partea dreaptă. Păi da, dar noi vocalele suntem mult mai puține. Așa e, dar suntem foarte importante. Dacă am lipsit toate, n-ar mai putea nimeni să vorbească românește. Păi cum așa? Pentru că nu există cuvinte în limba română fără vocale. E nevoie de cel puțin o vocală în fiecare cuvânt. Altfel nu se poate. Orice cuvânt, oricare ar fi acela. Păi și nu e așa și cu consoanele? Dacă ar lipsi toate, am putea doar noi vocalele să formăm cuvinte? Cam greu. Sunt cuvinte în limba română formate doar de noi, de vocale, dar cam puține. Eu, ea, ie. Oaie, de exemplu, e un cuvânt din 4 litere și toate sunt numai vocale. Chiar putem forma și o propoziție doar din noi. Fii atent! Oaia aia e a ei. Vedeți? Chiar dacă suntem mai puține, suntem de neînlocuit în limba română. Vedeți? Familia vocalelor A, E, I, O, U are și câțiva frați mai mici, Ă și Î. Și fiindcă sunt mai mici, ei poartă căciuliță. Da, dar și consoanele sunt frumoase. Haideți să le cunoaștem. Cine se prezintă mai întâi? Bună, ziseră câteva litere. Noi suntem consoanele, adică, fără să mai lungim vorba, toate celelalte litere din alfabet. Suntem o familie mare de tot și împreună cu voi putem forma toate cuvintele din limba română. Dați-mi voie să mă prezint, eu sunt litera C și sunt cu minte, calm, curajos și foarte curios. Mă lipesc repede de alte litere și formez cuvinte imediat, câte și mai câte. Și eu la fel, sunt R și îmi place să apar peste tot. Vă salut, eu sunt S

0: Arăt ca un șarpe, zise o serpentină de literă răsucită ca o spaghetă. Iar eu sunt M, mărturisi modestă o literă mare. Eu apar în cel mai minunat cuvânt, mama. Aproape toate consoanele înconjurară vocalele discutând vesele. De o parte, timide, stăteau câteva litere. Ce-i cu voi? De ce stați așa retrase? Noi nu ne facem prieteni așa ușor. Ieșim rar prin lume și printre cuvinte. Nu sunt multe cuvinte românești în care să participăm și noi. Stăm mai mult prin țări străine și prin limbile vorbite pe alte meleaguri. Noi suntem K, Y și W. Hei, dar nu-i nicio problemă, veniți aici, mai aproape, alături de noi. În scurt timp, pe foaia de pe masă nu mai era loc deloc. Toate literele veniseră încântate la întâlnire și era o veselie. Literele, dragi copii, sunt ca voi, precum copilașii. Nu le place să stea singure, trebuie să fie împreună cu ceilalți. Iar când sunt împreună ca o familie, cresc și devin cuvinte frumoase și fraze care ne bucură sufletul și ne fac viața mai frumoasă. Tu te-ai gândit vreodată, dacă ai fi o literă, ce literă ai vrea să fii? Și care ar fi cuvintele tale preferate în care să apari? Haideți să avem cu toții drag de litere, de cuvinte, de limba noastră românească, de tot ce rostim și scriem. De regulă, poveștile se încheie cu un îndemn și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți sau noapte bună copii. Ei, tot cam așa o să închei și eu. Și am vorbit fericiți până la adânci bătrâneți și în loc de noapte bună, vorbă bună să aveți, dragi copii.
1: Această poveste este realizată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
2: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe, noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți sporim, oameni buni să devenim. Amin.

0: 저기 시퍼스포라 베스트 문.
1: 우유 예우 베스트 문.
0: 예우 예우.
1: 비네 쉬어.

宝宝，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

Ням-ням-ням-ням-ням.

0: Mis ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

okay.

can't take my mind off of you. I can't take my mind, my mind, my mind.